da vidio prvić. Mladež na njim tipaju, ko da čutio prvić. Mladi ljudje hodio, jak jer še nisu bili. Povej mi kaj sanjaš, in povem ti kaj si.

Merim je Pariž. Tvoje stopinje so tihe in ravno prav daleč stran. Povej mi, kdaj hočeš in povem ti, kdaj si. Moje oči se umikajo, ker se bojijo slepote.

Hoor dan.

Star 80-ih, da mi še zmerem čuden zdi, zakaj bi bil bogatstvi, čeprav je brez kosti.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erasmusovih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

vajna, petek bo vajna. V petek bo vajna.

A je še čas za spremembo. Zvezdana Novaković.

0: enjoy yourself.
1: Kultura in humanistika.
2: Znanost.
1: Politično dogajanje.
2: Glasba.
1: Univerza in študentje.
2: Fantastičnih erešovskih pet.
1: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radiostudent.si pošiljnica audicije.
2: Prijave so odprte do 18. oktobra.
3: Sam da imaš ambicije.

prišlo je do neljube napake. Zaradi nepričakovanih zapletov med izvedbo rutinskega posega ste postali

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Oh, my God.

Samo da se neki pune ga držim, lenivec sem držim se preveč svojih korenin, že poženem jih. Če je dora plača, držim se ga bolj ko pijanec zgodbe, ker mi gode od stolčeka profit. Ma ne premaknem rit, ko da sem invalid, spit kurve i drava, kuverta je prav.

all distortion.

why you frettin'. Now you just fall off the

Ko nimaš pametnejšega dela, se usedeš in poslušaš Radio Študent. Ko se navaličaš, ustaneš, da bi počel nekaj pametnejšega. Kmalu ugotoviš, da pametnejšega dela ni in se usedeš nazaj in poslušaš Radio Študent. Radio Študent, kjer ne delo, postane delo.

0: Bereš hit!
1: Francoski enigmatik Sordir se je ponovno presegal z albumom Atredor, s katerega poslušamo flautasti singel Fleur.

0: Dobro jutro,
1: jutrič.
0: Tole je bil Let It Out slovenskega dua New Wave Sirija. Zdaj pa metod, prosim, Let It Out, kdo bo danes delal program?
1: Danes bo delalo program kar nekaj osebkov in oseb ter vseh različnih spolov in podobno, vendar mi se bomo osredotočili zelo na jutranji segment, v katerem bomo sodelovali metodi na Leš za mikrofonu, morda naj jo pride pozdraviti še ena ali dve druge osebi. Sicer pa glasbeno opremo nam je sestavila odgovorna urednica, a je odgovorna urednica tudi na jutranjem programu?
0: Mislim, upam, da je glasbeno opremo pripravila odgovorno in je odgovorno uredila. Vse skupaj bo pa osmišljala za reglerji Maša. Torej, to je bil prejle slovenski duo New Wave Sirija. Sledi pa slovenski trio Your Gay Thoughts s komadom. S katerim komadom?
1: Aha, ne, množimo se, kot je rekel, seveda Zmago Jelinčič, da Pedri se ne more razmnožiti, ampak nas je vedno več. Torej, z duota gremo na trio Your Gay Thoughts in Among the Lol.

0: Če še niste popolnoma prebujene, vas bo ob 8 na našem jutranjem programu prebudila še dodatno pripovedovalska budnica iz letošnjega leta, potem pa že 8:10 sledi Tračeris, otvoritev nove sezone priških zgod in nezgod naše Gapi in Teje.
1: Ja, če vas pripovedovalska budnica ne bo zbudila, potem vas Tračeris vsekakor bo s svojimi trači, zanimivimi in manj zanimivimi,
0: aktualnimi
1: in
0: aktualnimi,
1: preteklimi, minulimi in prihodnimi zgodbami, dogodivščin Gapija in Teje oziroma Kitke in Iris oziroma Gašparja in Matejke.
0: Iz centra svetovne mode, ne tako daleč stran. Ob 9:00 bo sledil mestni napovednik, kjer vas bomo povabile na razno razne dogodke, ki bodo danes vam lepšale ali pa grenile to jesensko kulturno glasbeno udejstvovanje, ki ga je še več in preveč. Se smo res kot v Londonu, kot je spet rekel Zmago Jelinčič.
1: A to bo zdaj rdeča nit programa, Zmago Jelinčič.
0: Mogoče bolje, da ne, ampak Zmago vendarle manifestiramo, oziroma vsaj za nedeljo jo bomo. Kaj nam še preostane?
1: Ja, če Zmago Jelinčič plemeniti, bomo pa mi ob 9:30 plemenitili kruh z jutranjim kvasanjem, dobrodelno igro, ki jo pripravljamo v sodelovanju s Slovensko filantropijo in Pekarno Grosuplje. Potem pa bo to že to od zafilanega programa, potem nekje ob po 10:00 me boš ti zapustil.
0: Yes.
1: In bom sam tule za mikrofonom, na srečo bo Maša ostala z mano, upam. Če ne, pa se morda ne slišimo.
0: Boš pa skočila še za reglerje, pa malo sama ja, se notar dala.
1: Sem deklica za vse.
0: Ja, bi daš,
1: potem pa sledi še kilovo seme ob 11:05. Zdaj v pretekli sezoni je imel G2B Jutrans, ki na tej točki izgublja pomen te kratice, je imel stalnega soseda Črno luknjo, zdaj bo to kilovo seme.
0: Spremembe, časi se spreminjajo, tako kot je tudi prav. Tole smo vas zdaj popeljali po poteh našega jutranjega programa. Drage poslušalke, vi se pa podajte po cestah mesta z zasedbo Berlinski zid.

0: Tole so bili Balans s komadom Kar sem imela. In sicer je ta komad z novega albuma Prisila ne prinese pokoritve. Kakšne ti to asociacije vzbuja metod? Prisila, pokoritev?
1: Pokoritev, podjarnjenje, obvezno delo.
0: Prisilno delo morda,
1: pogojevanje pravice do denarne socialne pomoči delovno sposobnim osebam brez objektivnih ovir s prisilnim opravljanjem družbeno koristnega dela celo.
0: To se pa, drage poslušalke, tega ni prebrala, to je rekla iz glave. Danes je še zadnji dan predčasnega glasovanja na referendumih, v nedeljo pa klasično glasovanje.
1: Če se niste odločile za glasovanje po pošti ali uredile omnija volišča, boste morali še danes odpoketati nazaj v svoje rodne občine stalnih prebivališč in oddati svoj glas na tem posvetovalnem referendumu.
0: Ja, in tudi na preostalih, ampak o tem morda več kasneje. Balans ima sicer 23.10. tudi koncert v Gala Hali na Metelkovi. Seveda vas ne bomo prisilili, da greste tja, lahko pa se pokorite našemu predlogu in se vseeno odločite.
1: In pridete reč živjo, če nas srečate, seveda.
0: Ja. Sledi pa komad Every Woman, ki imamo tukaj tudi članico kolektiva The Feminals, ki nam lahko pove, mogoče samo, kako bi v treh besedah opisala naslednji komad.
1: Vse punce volit.

0: hrvatska dama Josipa Lisac, niko nije kao ti. Metod, res nije, nihče ni tako kot ti.
1: Nihče se ne more niti primerjati, nihče ne seže niti do kolen.
0: Še do gležnjev, ne?
1: Ja, komaj, da se izpopa iz tega podna, v katerega bomo pahneni, če nam vzamejo obvezni RTV prispevek.
0: Ja, ti ga plačuješ?
1: Vestno, ja. Dosledno.
0: Jaz bi sicer predlagal ta posvešen posvetovalni referendum, in sicer, da se za povrh RTV prispevka uvede še RŠ prispevek, mogoče kar ne samo za študente, ampak kar za vse. Če pa se strinjate z mano, seveda lahko donirate na radio študent. Torej, zdaj smo nekako podelali že referendum o prisilnem delu oziroma pogojevanju socialne pomoči, bla, bla, bla. Posvetovalni referendum pa je tudi o RTV prispevku.
1: Torej, o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe Radio Televizija Slovenija.
0: Čeprav že itak ni obvezno, ker ni tako, da lahko nek obrazec izpolniš in se odjaviš.
1: Ljudje imajo pa res nekaj na svetu, če imajo samo eno stvar radi, so pa to obrazci.
0: Ja, birokracija je druga dama.
1: Zakoreninjena globoko, globoko, globoko. Ampak res je, kot je pela Josipa Lisac, niko nije kao ti in niko nije kao Josipa, ki jo boste imeli priložnost poslušati v živo 12. novembra, tako je, v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, kje drugi, kot pa v dvorani z največjim inštrumentom v celi Sloveniji, največja hrvaška diva od uvijek.
0: Ja, čeprav meni se včasih zdi, da te orgle v Galusovi dvorani in vse to, pač vse so velike in glasne, ampak ne presežejo pa huronskega smeha Viktorije von Fuckenstein.
1: To je pa tudi res in si predstavljaj potem imeti v občinstvu Viki in še mogoče profesorja Pederika, ali bi jo si pa sploh slišali?
0: Ne, mogoče kakšen še vmes, sicer pa ne. Vsekakor, če se vam zdi, pojdite v Cankarjev dom in če se vam zdi ali ne, pojdite na referendum.

0: Tole bila borgezija, kaj pa bo? Bo pa budnica.
1: Pripovedovalska budnica.
0: Aj, že kaj na B?
1: Bračariz. Bračariz.
0: Sam niste lih brača. Sekariz.
1: Ja, topla brača, mogoče.
0: Topla, ja, topli so. A si vedel, da na češkem se pridevnik topli oziroma češko tepli uporablja kot njihov domači izraz za, kot nadomestek za kvir?
1: Zanimivo, torej so tudi nebinarke, biseksualke, vse so tople.
0: Ja, vsi so topli in govori se tudi pač o topli književnosti, take stvari.
1: Torej, če bi društvo Štikla tam pripravilo svojo rendicijo musicala Chicago, bi bil topli Kago.
0: Ja.
1: Tepli Kago, v
0: bistvu. Ja, The Warm City, namesto The Windy City.
1: No, danes tukaj ni prav nič toplo, v dobesednem pomenu besede, je pa toliko bolj v metaforičnem pomenu besede. Smo pa budni.
0: Budni, še bolj pa bomo po 8. uri, ko nas prebudi pripovedovalska budnica, ki sledi Tračariz. V budnici nam bo premica prebrala zgodbo, oziroma povedala zgodbo o Jozlu in Mihlju, ki žal mislim, da ni kvir zgodba, lahko pa ponujemo kvir branje.
1: Poskusimo.
0: Oziroma kvir poslušanje. Prisluhnite ob osmi.

0: Odprti termin Radio Študent.
1: Tale zgodba se pa imenuje Jozel pridi z mano. Namreč, bil je en ostareli kmet, ki je imel dva sinova, enemu je bilo ime Jozel, enemu pa Mihel, ker so to taka normalna imena, ki jih daš svojim otrokom, ki jih imaš neizmerno rad. In prišla je točka v življenju tega kmeta, da je pač mogel svojo dediščino predati sinovama. On je želel dati dediščino svojemu sinu Jozlju, namreč bil je zelo neumen, ampak bil je dobrega srca. Njegov brat Mihel pa je mislil, da mora on dobiti dediščino, ker je starejši. Vnel se je prepir, kregali so se, ampak prišlo je do tega, da je oče rekel, ok, jaz imam nalogo za vaju, tisti, ki najde lepšo svileno ruto, bo dobil moje premoženje. Mihel je takoj stekel v svet iskat ruto, Jozel je pa obsedel pred hišo, ker še nikoli ni bil stran od doma in je bil malo zgubljen in ni lih vedel, kaj ne naredi. In ko je obupano sedel pred hišo, je do njega priskakljala krastača. Malo se mu je gabla, bila je ogabna krota, ampak mu je rekla, Jozel, pridi z mano, pomagala ti bom, pomagala ti bom. On je pol zaupal, kaj so njegove tegobe in ona ga je odvedla v gost, kjer je bila ena hiška. Sta šla noter, krastača je skočila na kavč, se zadrla, Miška, kje si? Prišla je Miška in rekla, ja, vaša gnada, kaj želite? In prinesla je ogromno skrinjo, polno svilenih rut in Jozel je dobil ta najlepšo in jo je potem nesel nazaj domov, kjer je njegov brat že čakal svojo svileno ruto. Ampak Jozel je imel lepšo svileno ruto in zato je Mihel razveljavil tekmovanje in rekel, da hoče še eno nalogo. Tako da sta dobila še eno nalogo, oče je rekel, da tisti, ki bo prinesel lepši kos blaga za suknjo, bo dobil vso premoženje. Mihel je spet otaval v svet iskat, Jozel je spet obupano obsedel pred hišo, ker še nikoli ni bil od doma in ni vedel, kaj ne naredi. Spet je prišla krota, rekla, Jozel, pridi z mano. In on je spet šel z njo v gozd, v to hiško in dobil je najlepši kos blaga. In spet je bil njegov kos blaga lepši kot od njegovega brata in njegov brat Mihel je spet razveljavil tekmovanje. In pol se je mogel foter spomniti še ene naloge za njo in je rekel, ok, tisti, ki domov prinese lepšo nevesto, bo dobil moje premoženje. Mihel je spet stekel v svet, iskat nevesto. Jozel pa je spet obsedel pred hišo in spet je prišla krastača in še vedno se mu je gabla, ker je bila pač krota. In je rekla, Jozel, pridi z mano, ti bom pomagala. On ni hotel z njo, ker je bil tako, kako boš ti men pomagala najti nevesto, jaz ne vem, ampak ga je nekak prepričala, da je šel z njo spet v to hiško v gozdu. Ker sta prišla tja, je rekla, ok, ti moraš mene zdaj umiti, me dati v posteljo in se ulešt zraven mene. On tega ni hotel zares narediti, ker se mu je gnusila. Ampak je to vse naredil. Umil je kroto, dal jo v posteljo, ulegel se je zraven nje in kljub temu, da se mu je gabla, je zaspal. Naslednje jutro se je zbudil in zraven njega je bila bejba. In mislim, da je prvič v življenju videl žensko, kaj šele golo žensko. In tudi hiša, v kateri je bil, ni bila več hiša, bila je palača z ogromnim posestvom in kar naenkrat je bilo v sobi ful veliko služabnikov in Miška ni bila več Miška, ampak spletična in ja, krota je postala princesa. In ona se je potem zbudila in se mu zahvalila, ker jo je rešil iz uroka in potem rekla, da

pač z namenom da svoje posestvo, pa lahko se poroči z njo. On je bil mal nesiguren glede tega, ampak nekako je ona prepričala v to, tako da so osedlali kočijo in šli domov. Tam je Mihal čakal svojo nevesto, ampak je bila le podeželska dekla in ni bila princesa, ki je bila prej krota, tako da. In mal je bilo žalostno, ampak te solze je kmalo zamenjalo veselje, namreč zdaj je imel pač Jozel celo posestvo, mislim, bil je vele posestnik s kraljično, tako da ni več zares rabil posesta od svojega očeta, tako da je Mihal dobil premoženje od svojega očeta, Jozel je dobil svojo graščino in vsi so živeli srečno in če še niso umrli, srečno živijo še danes.

0: Kako smo nazaj?
1: Dobro jutro, Slovenija.
0: Evo, spet tukaj v drugi sezoni Tračariza. Smo z vami Matej in...
1: Gašpar.
0: Ja, dobrodošli nazaj. Medve smo zelo, zelo vesele, da smo bile renewed za season 2. Najlepša hvala Radi Študentu. In najlepša hvala tudi našim tehnikom in našim supervisorom, recimo. Tokrat imamo njavamo vloge, imamo zdaj našo Aleškico, ki nas mači, ker je naša Matijka šla potovat. Tako da, shout out vam za rezanje vseh teh sporočilc.
1: Nismo se slišali 2 meseca.
0: Ja, to pa se nam mislim, že 3.
1: Slišali.
0: Ja, in nama se je zgodilo kar veliko med tem poletjem, tako da kar začnimo, no? Se pa je od nazadnje, ko smo se slišali, smo imeli Fashion Week in sicer smo bili delali na šovih. Zdaj sem pa jaz v bistvu kar lepo odletela že v Slovenijo direkt, da sem se malo spočila od vseh teh modnih obveznosti.
1: Pač, Mateka me je zapustila in jaz sem ostala sama v tej bajti. In tako dobesedno v enem trenutku, 2 tedna ni bilo nobenega cimra doma. It was kind of good, but horrible.
0: Ja, boga.
1: Pač, ful je bilo dober, ker sem bila tako, oh wow, kjer bajto imam. Ampak isto časa sem pa vsak dan bila tako, kje Matejka.
0: Oh, kaj vem, kaj vidiš, kaj pač, pogrešaš, kaj ne moš pa z mene, ne moreš.
1: Ne morem.
0: No, Slovenji, se je zgodilo kaj veliko stvari, ampak pa da bi rada pojasnila to, da sem imela zelo gaming summer, zato je, ker sem se preklopila na Urbano Switch.
1: Kaj vse si pa gamala?
0: Oh, baby, pregala sem vse, šla sem nazaj v mal my youth in mal svoje nostalgije in sem obrnila od začetka do konca GTA San Andreas, GTA Vice City in tudi Super Mario Odyssey.
1: Ampak čakaj, GTA je tudi na Switchu?
0: Ja, bil je ported.
1: Oh, wow, nisem vedla.
0: Ja, fulja gagi, pač onaj, ne sem igala to što na polno, ampak zdaj sem bila tako, no, let me do this the correct way, no cheats. Tako da, obaš!
1: Jaz sem zdaj začela igrati ta nov Mario Kart World.
0: Ti daje?
1: Ja, jutro daje.
0: Mislim, 100 euro za igrat se boljš da daje.
1: Pa ne, se sem jo dobila za, koliko sem dala, 55, 60. Zrihtala s popustkom. Ja, nač, jaz sem pa pol kaj, po enem mesecu sem šla v Cambridge, za en teden, slab teden, začela delati na magistrski, pa sem vsaki drugi dan pisala magistrsko, pa sem prišla v Slovenijo in pa je bilo skozi, 2 dneva smo se družile, 2 dneva sem bila za kompom. Pa sem se 2 dneva družila, 2 dneva bila za kompom.
0: Pač punca desno mora imeti počitka.
1: Pač, šle smo v Novo Gorico,
0: oh.
1: Kaj vsako leto gremo v Novo Gorico in tam jemo naš lep sushi in imamo tako malo aperolčke. In potem se zjutraj zbudimo in jaz odprem komp. In potem se furamo domov in jaz za kompom. A veš, tisto, what is going on?
0: Ne, katastrofa, res punca ni dala tega kompa dol. Poslala, dobila korekture, se že preklopila. Alarm je ja. Zazvonil, ona je šla takoj iz horizontale v vertikalo in za komp. Sploh kave nismo zavohale. Pa pa, v bistvu, se je more nadaljevalo, seveda veliko večero v Tiffanyju, veliko večero preživeti jih v Petličju. Pjačke tam, pjačke tle. Jaz zakaj pa ne?
1: Fak, jaz mislim, da sem bila v Tifli sam 2krat.
0: Rig.
1: Ja, pač prvi teden sem bila, po pa drug teden mislim, nismo šle. Po pa tretji teden sem spet bila.
0: Ja.
1: Sem ne vem, zakaj vmes nisem šla v Tiflo. Ja, na resni dan sem šla, moga tam zažurele.
0: No in po vseh teh lepih začetkih, lepih pjačkah smo šli tudi na morje, tudi kot vsako leto v našo Galižano in uživali na max. Pa sem se pa odločila, ma če smo že tle, čaki mal, zakaj pa ne bi šla me malo našo sesto Elo Jovovič, Jelič.
1: Jelič.
0: Lojde pogledat to. In Lojde imela koncert v Puli, pa sem da tako, ja pa pejmo. In pa je pa še ta.
1: Ja, jaz sem bila tudi tam. Jaz sem bila tako, nekaj moram delati med temi počitnicami in sem videla malo Lord koncert in sem bila tako, jaz grem še enkrat, ker pač, why not? In potem sem kupila karte in potem sem Jernejo rekla, da mora z mano in potem sem šla v Pulo za 3 dni. In potem sem spet tam kompala, ampak bilo je ful dober, bile smo malo ob morčku, pol nam je malo pela, green light, pa pol nas je pokrila s belo zaveso, vse da smo se dušile tam sred koncerta. Ampak it was good, very eventful.
0: Ne, ful luško.
1: Cela Ljubljana je bila tam.
0: Dobesedno, več Slovenka Hrvatic.
1: Pač, kam sem se obrnila, same poznane.
0: Joj, katastrofa. No, potem se pa tudi nadaljevalo poletje in potem smo tudi mi nadaljevali svojim crossdressingom. In sicer imele The Loud Show in Ljubljana.
1: Glasno je bilo.
0: Glasno je bilo na max, pač prišli smo z megafonom, publika se drla nazaj, kind of.
1: Imele smo kitko v kondomu.
0: Kitko v kondomu.
1: Imele smo Dončiča na obisku, pač vem morate razumeti, bile so, tam so bile Trula, Kitka in Iris in one so Dončiča lepo sprejele v Tifli in se lepo z njim pomal poigrale, mal pogovorile in pol so imele šov, pač to je bilo ful dober.
0: Mal smo mu zapele, mal smo ga pokrenkale.
1: Ja, ful so krenkale, pač it was so loud, it was crazy.
0: Pa se pa v bistvu ta naše slovensko potovanje zaključilo, prišla smo nazaj obedve v Pariz. In sicer, kaj se meni pa zgodilo, je bilo to, da ne vem, tri dni potem, ko sem bila že tukaj, sem v bistvu bila povabljena na še eno otvoritev izložb od Hermesa. Mm-hmm. Šla tja, bila VIP.
1: Period.
0: Mal pa sem nam popila, ful mi je dalo, pa ful se lepo nadila izložbico.
1: Mm-hmm. Ja, jaz sem pol magistrirala. To je bilo kar hitro, sem imela preko Teamsov.
0: Kak lepo.
1: Ja, ful je bilo dobro, ka so mi ful šle na roko, res so se potrudile, love my mentorice, pač the best.
0: Oh, shout out na TF in naši mm-hmm. magisterki, bravo, gospa magister.
1: Hvala, aplauz. Kaj morate za dolgo aplauz. In pol je prišlo, smo dobili prvi obisk.
0: Tako, prišel je naš mali Vale, mali Vale, ma mali Vale.
1: Ja, mali Vale.
0: Spet se pa še malo pogledali, zelo smo jo pogrešali in zelo smo jo bili vesele.
1: Mm-hmm. Peljali smo na La Beach Party.
0: Oh, ti si še bila na La Beach Party, ne?
1: Ne, jaz sem htela iti na Beach Party, sam nikoli nisem šla.
0: Kaj je zložno koncept?
1: Beach Party je basically na dva tedna pop party with a team. Torej, ko smo mešle, je bil kao Britney Spears ik Tate McRae. Jo. Pol majo Charlie XCX night, pol majo Madonna night. Pol malo Lady Gaga night. In včasih je kaka dragica ali dve, ki nastopata, včasih ni nikogar, včasih imajo kake te glasbenike njihove francoske. Meni smo šli pač na Britney Spears. Kaj jaz sem dobila VIP kartico.
0: Ja se co, jaz pa vas smo si mogli pa kupiti VIP karto.
1: Ja in pol ona mene, ki sta vidve že kupili, vpraša, če še kdo pride.
0: Katastrof.
1: In sem bila tako, ja zdaj so že kuple. Kaj ti naj zdaj rečem?
0: Sej to, ampak morate tudi vedeti, sej ta beach party je malo glam pa vse to, ampak punce, spite prej vse, kar imate doma, zaradi tega, ker tam je en drink 16 evrov.
1: In pol je mali Vale odšel nazaj delat.
0: Mali Vale.
1: In pol je prišel Urban.
0: Točno
1: tako. In pol smo šli na nov party, na Le Petit Bain, kjer pa so spet DJ-ke delale. Skoč so nam Slater vrtel, smo krenkale, smo Brand New Chanelale, smo imele Rebecca Black nazaj z novim albumom, pač ful so dajale.
0: Česa pa nismo imele, so pa poppersi. Zato, ker namreč naša ta velika se je zapletla v škandal in sicer so je vadosniki oropali poppersov, kaj je bila zelo velika zgodba, ne samo za njo, ampak tudi za celo skupnost. In pa smo bili v bistvu na misiji celoten večer, da dobimo to nazaj, ampak misija je bila neuspešna. Tako da kmalu pridemo nazaj in se maščujemo. Kak se je bom maščevala?
1: Smrdelo bo.
0: No, pa sem pa jaz pa Urbanček se preselila iz Ivrija do Oberkampfa, kjer sem jaz čuvala muckice, ponovno. Ja, ful lepe.
1: Koliko je pa bilo muckic? Tri muckice so bile.
0: Oh, ja, ker veš, sem bila to tretja. Ne, spet sem imela čast videti svoje dve prijateljici in malo počuvati, malo pobožati.
1: Kako ime je že ime?
0: Jacqueline pa Minx.
1: Minx, Jacqueline. Jacqueline je ful lepo, ime za muc.
0: Ja, pa se je tudi ful lepo. Tako da, to bo kaj glam. So lepo živela tam v stanovančku, imela vse malo bolj pri roki, recimo, ker so povezali zelo dobro tam in all the it girls live there, tako da se počutila kot an it girl. Pa sem šla pa v bistvu v Disneyland, zato ker se je Urban odločil, da hoče biti Disney adult in pa sem rekla, jaz se nimam izbeda, ker pa sem opisastovala o tem. Ampak v bistvu, guys, shout out Disneylandu, vemo te iti na to. To je bilo crazy. Jaz sicer nikoli nisem gledala Disney Disang, razen pač teh novejših animacij, pa je tako Frozen, pa Up, pa te fore, ampak je to Pixar?
1: Yeah.
0: No, Frozen pa je Disney.
1: Frozen je Disney.
0: Tako da, zato ker je to, što smo imeli bolkane one rip-offs, pa tako nemške verzije teh risov.
1: Oh my god. A si videla, da pride Frozen 3?
0: Ja, gag tifla. A je ona končno lesbijen?
1: Mislim, da ja.
0: A jaz je ona je konfirmed lesbijen že,
1: ja,
0: ani?
1: Ja, ja, ja.
0: Še, ker nisem sploh sikola gledala še. Ne, slabo je. Ampak Disneyland je dajo na max. Zoban smo šla na vse Extreme Rides, pač to je bilo crazy. I jaz prijedno tizga Space Mountaina, ker mi je že kolegica govorila kao, Space Mountain je full crazy, peta na Space Mountain. In smo tako na, no, pa ma pa šla, I guess. In jaz kao tako, ok, se to je tako za otroke. In prijedem tja in jaz vidim, da je to tako a roller coaster.
2: kjer daš ti to pregrado varnostno čez svojo glavo. In sem bila tako, no, a ja to ni tako, da sem jaz v nekem vlakecu pa se držim za eno štango. Oh girl, it went down. To me je vtelo tako 360, 180, 90 stopinji. Jaz sem se pač z nogami držala torbico, da mi ni ven padla in se drla na polno. That was crazy.
1: No, I could never.
2: Ne. V glavnem, fuz se splača, ma pogledajte karte, ne bom zadela propagande Disneyju. A je Disney problematic?
1: Pa, kdo pa danes ni problematic?
2: Gagged. No, v glavnem, pejte, če bo to prizo. Rad vas fura direkt do tja. Ja, jaz sem v bistvu tudi delal na svojem magistrski, začela sem že sicer v Sloveniji, tako da v bistvu moj cel drugi letnik se v bistvu vrti okoli tega, da jaz nadim ta projektek. Spet bom crossdressala in na koncu bom delala malo razstavico, tako da vam še sporočim datum razstavice, pa lahko prejete malo pogledati v prizoga. Če še nimate nobenih dosta zlogov in če vam tečari še ni dal dosta zlogov, da prejete, bo mogoče to še eden dodaten.
1: Ja, vsi kupiti letalske karte pa preleteti.
2: Že zdole. Business class.
1: Ja, pa smo imeli pa na obisku še papeža, je prišel malo ulce zapret, nam so pred bajto nastavili 40, kaj je tek Dixijev pred služben vhod.
2: Kako bom šla lulat?
1: Ja, sem so bili zaprti. Nekdo je preveril.
2: To je samo za papeža?
1: Ja, bojde je bilo samo za tisti dan. Kako so jih pa takoj umaknili in pa bojo prišla Celine Dion?
2: Oh, mother alert!
1: Jaz sem pol zaključila svoje pripravništvo. Bilo je ful cute, ful lepo, trajalo je kaj 6 mesecev. Ma smo bile vse žalostne, ampak it is what it is, it had to be like that. Zdaj pa lepo, kaj, novim, kaj se že reče.
2: Novim zmagam naproti?
1: Točno to, novim zmagam naproti.
2: Kakaj ti lepa izkušnja, sem vedno smeš govoriti o ti, ampak če bi lahko opisala celotno izkušnjo z eno besedo?
1: Ej, ful dober. Pač nimam so eno besedo. Eno besedo. Dior.
2: Pa zdaj nehi.
1: Evo, gledajte, tvoja ena beseda.
2: Lepa.
1: Pletenje.
2: Te pa to.
1: Evo, še druga beseda, pletenine.
2: Tako, pa se itak dogaja še Fashion Week, ampak o temi pa raje skomunicirali v naslednji epizodi, zato ker bomo takrat doživeli potem tudi Ljubljana Fashion Week, ki ga bomo spremljali in bi dali to zapakirali kar vse v eno.
1: Tako, zdaj smo bile malo bolj take going back to the roots, malo povedali, kaj se dogajalo 3 mesece, kaj naslednjič bomo pa se osredotočile malo bolj na modo.
2: Na modo, pa bom pa modnica. To je bilo to od naju za 2 tedna, po 2 mesecih, 3. Najlepša hvala da študentu za našo priložnost za druga sezono. Upamo, da se vsi vi veselite tudi druge sezone. Napišite kakšen komentarček, če ste nas pogrešale, pašljate kakšen srček emoji in se vidimo spet čez 2 tedna.
1: Točno tako, pošljite podcaste klipo naprej. In love you, mwa, hočeš Matejko?
3: Hočem.
1: Hočeš Gašparja?
3: Hočem.
1: Hočeš sveže trače iz Pariza?
3: Nujna mi je. Yank so hard.

0: 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vse prisotni slop, prenasičeno z osebinami, tudi tistimi, ki jih je ustvarila umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Avtekar, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo.
1: MKC Maribor vabi na 32. mednarodni festival računalniške umetnosti, ki bo letos raziskoval odnos med človeškim telesom in sodobnimi digitalnimi tehnologijami. V času festivala med 2. in 11. oktobrom se bodo zvrstili razni performansi, delavnice in vodstva na različnih lokacijah po Mariboru. Razstave v Minoritski cerkvi in Salonu Plus pa ostajajo na ogled do 18. oktobra. Več na mfru.org.
0: Knjigarna Azil in kut AAC Zrakogled vabita na pesniški večer z Dejanom Kobanom, ki je letos izdal novo zbirko z naslovom Nenadejano. Zbirka združuje nove pesmi in besedila in z različnih obdobij pesnikovega življenja. V njej je bivansko vprašanje prepletajo z odzivi na svet. S Kobanom se bo pogovarjal pesnik in pisec spremne besede Iztok Osojnik. Pogovoru bo sledilo glasno branje zbirke. V četrtek 15. oktobra ob 20. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si.

0: Če bi Svetlana Makarovič, naša velepesnica, pela komad, ki ste ga ravno kar slišali, torej Naomi Lewis, tupa, tupa, tupa, bi najbrž bil slišati nekako tako.
1: Dej tih bodka stupa. To je, ne vem kdo, to se je Svetlana zdaj oglasila z mal bolj moškim glasom. Sicer pa je to se je zgodilo, mislim, da pretekli teden, ko je Svetlana Makarovič po sodni obravnavi, v kateri je toži Jože Možina, novinarki Planet TV zabrusila, naj bo tiho, ker je tupa neumna ali še kakšna sopomenk.
0: Nespametna.
1: Ta je prešipka, po mojem.
0: Ja, zabita kokov.
1: Tako. Sicer seveda lahko obsojamo napade na novinarje, tudi če so iz Planet TV. Kljub temu pa smo bili tako lahko priča novemu nekemu nastajanju nekega kanoniziranega momenta slovenskega, v bistvu kempa, slovenskih kemp dogodkov, izjav.
0: Tako, med tem, ko se poletni tabori, kempi in to že končujejo zaradi mraza in tako prečudovitega dežja, ki ga imamo zunaj.
1: No, potem pride še zimovanje.
0: Pride še zimovanje, vendar ne vem, koliko je zimovanje. A je zimovanje kempi?
1: Zimovanje je lahko kempi, ker, a veš, smučarski kombinezoni se mi zdi, da so pogosto, mogoče ne danes, ampak v preteklosti so bili zelo barviti, živi, pa mislim, da je nekaj kempovskega tudi na tem, če si predstavljaš neko tako modno, gospodično, lahko je tudi mična, ki smuča seveda brez čelade, ampak z neko lepo kapico s cofkom. To se mi zdi v bistvu kemp, ker je tako nepraktično, nevarno, na robu.
0: Ja. A brez ki, potem še na en koktejlček v svojih, niso gojzari, kaj so že?
1: Panceri?
0: Panceri,
1: ja.
0: Yes.
1: Tankovski čevli.
0: A smo že izumeli pancerje s peto? Ker veš, drsalke imajo lahko tudi peto.
1: Jaz mislim, da pancerji sami po sebi imajo peto. Ni toliko izrazita, ni lih stileto, kot bi sodila članica ekipe Trečeris.
0: Ja, mogoče še kakšne rdeče podplate naštimamo in smo že pripravljeni za pariški.
1: Louboutin pancer.
0: Teden mode, evo.
1: Ja, no, Svetlana Makarovič, ne vem, če se kaj prav posebej posveča modi.
0: Ima raje kot rdeče podplate rdečo zvezdo.
1: Ja, poleg zvezde pa se včasih pokaže tudi Luna, tole bo Minor Science in Another Moon.

0: Živijo, se upravičujem. Zakaj ste prišli na predčasne volitve?
1: Zato, ker me nervira vse skupaj.
2: Ali ste za to, da imajo pravico voliti na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav, ki niso državljani Republike Slovenije?
3: Ne, in vse me nervira. Vse skup me nervira, kot je rekla prva dama slovenske drag scene, v bistvu.
2: Prva Slovenka.
3: Prva Slovenka Salome.
2: Pomaga tudi edina Slovenka, ki je naredila novo predstavo z naslovom Slovenka.
3: Ja, Salome je namreč pred kratkim, preteklem letu, pridobila slovensko državljanstvo. Po dolgem času v bistvu se ona na sceni, na roza zabavah v K4 pojavlja že vse od zgodnih 90-ih. Tako da mislim, da je dodala slovenski kulturi, queer kulturi, pop kulturi, kempovski kulturi več kot dovolj materijala in sprašujem se, zakaj ni državljanstvo prejela že zdavnaj. Yes. Če ga lahko nekateri košarkari...
2: Recimo, Slovenka si je zagotovo stvar, ki jo Salome ni slišala od njene mati, ki bi to odjala.
3: Ne. Je pa mogoče zdaj to slišala od mogoče Braneta Mozetiča ali pa od svoje ustvarjalne, kreativne sopotnice Marlene.
2: Ali pa lokalnega centra za podeljevanje državljanstva.
3: A je to lokalni center ali je samo državni center?
2: Najbrž.
3: Državno središče mogoče, ne vem, kdo to podeljuje, upravna enota, verjetno. Na upravni enoti pa so do teh lokalnih volitev, ki bodo novembra, lahko volili, mislim, da zadnjih 20 let tudi državljani tretjih držav, ki imajo tukaj urejeno stalno prebivališče. In trenutna oblast jim je to oduzela in zdaj o tem še sprašujejo na referendumu, čeprav je že prepozno, da bi o tem govorili tudi na lokalnih, da bi volili na teh lokalnih volitvah. Salome zdaj lahko voli.
2: Vse je v tajmingu.
3: Vse je v tajmingu, Salome je ujela zadnji hip, šla pa je tudi predčasno voliti na referendum, zato da bi ljudje, kot je bila do pred kratkim ona, lahko vsaj na lokalnih, če ne že na drugih, volili še naprej.
2: In tako tudi lahko vi storite na predčasnih volitvah vse do danes še?
3: Do danes, do 19. ure. Slišal sem, da je kar veliko težav z iskanjem oziroma z lokacijami predčasnih volišč. Jaz sem se recimo volil v Mariboru, pa ne, ampak tam ni bilo težko najdeti. Sem pa slišal, da recimo nekdo, ki ima stalno prebivališče v Trnovem, da nima volišča čez cesto na Tobačni, ampak se mora odpeljati vse do Laurice.
2: Ja, da se spoznaš to lepo domovino, za katero razkroj lahko glasuješ, oziroma proti razkroju, katere lahko glasuješ.
3: Ja, ti si že volila?
2: Ne še, jaz se šparam za nedeljo.
3: Nedeljo. Boš na Omni v Mostah?
2: Ne, bom pa kar v domačem lokalnem.
3: Boš kar odpeketala.
2: V kraju, tako.
3: Tja gor.
2: Direkt po maši.
3: Kjer goreso.
2: Tako, kjer goreso. Direkt po maši, ko se bo procesija lokalnih faranov odpravljala do našega kulturnega doma, bom prišla z največjimi uhani, ki jih premorem, nohti in pa lepo obutvijo, da oddam svoj glas, oziroma štiri svoje glasove, proti.
3: No, upam, da boš prepričala tudi kakšno faranko, da posluša tvoje uhane in sledi tvojemu glasu. Mi pa zdaj sledimo glasu glasbene opreme. Naslednji komad je Shabazz Palaces, Motion Sickness. No, mogoče se bo zvrtelo kakšni faranki, ko te vidi, tole je Shabazz Palaces.
4: Ne damo Slovenije! Ne damo Slovenije! Banda! Banda!
5: Gremo Italijo
4: nazaj! Banda! Ne boste nas
6: I asked the characters, you know, I just do all that, man. And the hustlers say,
7: it's a high cloud to the gallows.
8: Crime-related, activated, trap located, strapped to spray. If you face the case and faded player, you'd have never made it.
5: And although the state delayed it, Angie Fanny prayed it. Since you back up on the pavement, this one here is dedicated. The mistakes you made, it seasons grown, castles raided, fortunes blown, sides was faded, spouses gone much too late. 10 toes down, cause to the gangster rules you catered. Saw it through a nigga that you knew was laid out. Money's no object. You spending cash out of all four pockets. Your girl rocking lockets. Your goons pop the rockets. Applied it big for a lick. You are not it. A hood pedigree of syndicates and felonies. A G structure more illustrious than the busters. He in the fast life ultimate. Grind great groove. Shake and bake. Scratch and scrape. Don't star. No potential for sales. Fiends lined up like the crows on the fence at these ales. It ain't hard to tell, boy. You all aglow. Everybody knowing now you in the show. Retainers paid out, trying to map the play out. The streets is undefeated, really, now there ain't no way out. The world is closing up, go re-up, fix your cut. Feel your eyes, sky your chains, and maybe you can style a truck.
8: Meanwhile,
5: plots and capers, lots of flavor, knots of paper. Watching neighbors, wondering who's real, who's faking. We in the breeze, way.

Že čez 9 minut ob 9. uri lahko izveste, kaj vse se lahko, kam vse se lahko odpravite. Danes nekje do zgodnega večera, poznega popoldneva, v mestnem napovedniku vam bomo razkrili vse to. Do takrat pa še malo naslonite in prisluhnite glasovom Radija Študent.

0: Nieważne kogo stanę. Reklamę, reklamę.
1: Oh shit, reklamę.
2: In this video, we're going to talk about low-pass filters and high-pass filters.
3: The notch filter is useful to get rid of a narrow slice of frequencies to remove a small part of the sound you don't want.
4: Let's make a dub delay.
5: Alternatively,
4: you end up with a ping-pong delay.
5: If you set the feedback very low...
6: In the end, EQ is basically volume control, but in a super precise way.
7: Predragi auditori Radija Študent, vabljeni na poslušek nove edicije emisije Radar. Spustili se bomo v temačne globočine čudes obdelave zvoka. Pridružite se nam na tem osupljivem popotovanju, a pozor, ne zaidite pregloboko, kajti vrak vedi, če se uspete vrniti nazaj. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radiju Študent.
2: So that's it for this video.
8: So that's it. That's the delay unit.
6: Keep it simple, trust your ears, and don't forget to switch.
9: Kultura in humanistika.
10: Znanost.
9: Politično dogajanje.
10: Glasba.
9: Univerza in študentje.
10: Fantastičnih erešovskih pet.
9: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radiostudent.si pošiljnica audicije.
10: Prijave so odprte do 18. oktobra.
11: Sam da imaš ambicije.
10: Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
12: Lerika,
10: Rental Nič Nič 12,
12: Rekeson,
10: Dylan Knis
12: in Tres Madres.
10: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
12: Kaš Ajdovščina,
10: Kvšo Zakon Vrhnika,
12: Kumpenca Novo mesto,
10: MC Podlaga Sežana,
12: AKC Nama Škofja Loka,
10: Agada Gustav Pekarna Maribor,
12: Mladinski center Gornja Radgona,
10: Kavarna Budi Ptuj,
12: Smak Cirkno,
10: Kotlovnica Kamnik,
12: MKNŽ Ilirska Bistrica,
10: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
12: Kšok Koper.
10: In finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
13: Vaš dragi radio na frekvencah 89,3 MHz UKV stereo, če ste pa mislim, da je tako, da če ste priključeni na ljubljanski kabel, pride pa 105,8. To zdaj tam nekaj miksa, ampak v glavnem vrtiš un knof in potem tako knof se nekje ostal in ne gre več naprej in to pomeni to, ne. To je rošo, ne.

0: začnemo malo z glasbo, ampak glasbo z aktivistično držo. Ob 18. uri na Trgu Republike organizirajo koncert proti genocidni politiki. Na koncertu bodo nastopili med drugim Joker Out, Boris Kokal iz Kokosov, Zajtrk, Majmonska posla, Jani Kovačič, LSDS, kolektiv Sahareja in tako naprej. Protestni koncert proti zunanji politiki naše trenutne oblasti, o Gazi, genocidu v Gazi in Izraelu bomo se proti temu se postavili z glasbo.
1: Ja, v vseh teh pripetijah vas morda mika, da bi se šli dotikati trave ali pa rožic in kje drugi jih bo več kot pa v arboretumu Volčji potok, kjer pa ob 18. svoj koncert prireja Katalena, torej šestčlanska zasedba, ki jo navdihuje oziroma raziskuje obmejni prostor od Tolminskega in Rezije do Benečije ter Istre. Za 35 evrov
0: kar velik.
1: Si boste lahko ogledali cvetje, ki bo ob 18. uri še vidno. Morda te moramo opozoriti, Aleš, da je na razstavi vrtnic v arboretumu ena vrtnica poimenovana po eni slavni manekenki, Heidi Klum.
0: Heidi Klum.
1: Tako da preden se usedete za koncert Katalene, si pojedite najdeč še vrtnico Heidi Klum.
0: A si vedel, da je Nataša Pirc-Musar, ki je zelo navdušena nad sovami, je šla obročkat mlade sovice.
1: Tudi v arboretum?
0: Ne, nek drug gost, mogoče bolj naraven gost, ne tako umeten. In je eno sovico poimenovala po drugi manekenki, ker je bila ta sovica tako lepa. A uganeš kateri?
1: A je bila... Naomi Campbell.
0: Tako.
1: Oh,
0: sovica, ni sovica oka, če se spet vrnemo k naši Svetlani. In ne bomo zdaj rekli Nataši Pirc-Musar, da ne bo tiho, ker je neumna.
1: Mogoče pa... Sovice imajo dolge noge.
0: Dolge noge.
1: Ki jih večinoma ne vidimo, ampak...
0: Slišimo.
1: Ja, ali pa projeciramo na modne piste.
0: No, modna pista ni ravno pista, lahko se pa tam sprehodite, je tudi Metelkova in Jala Jala, kjer v okviru praznovanja svoje 22. obletnice, ki jo praznuje od danes pa vse do 11.10., to je, če se ne motim, nedelja, praznujejo in začeli bodo danes ob 17. z delavnico risanja.
1: Tako da ošilite svoje svinčnike in barvice, nismo prepričani, če bodo šilčki dostopni tudi na lokaciji, vedno je dobro imeti šilček s seboj.
0: Ja, mogoče tudi za kakšno črtalo,
1: recimo,
0: za ustnice.
1: Vedno dobrodošlo. Na drugi avtonomni coni, specifično na placu, pa ob 18. uri poteka delavnica zračne tkanine in vrvi za nadaljevalno skupino. Torej vsi, ki se ne bojite višine in bi radi raziskovali naprej svoje trike na vrveh ali tkaninah v zraku, dobrodošle ob 18. uri na placu.
0: Če se ne motim, vsaj v prejšnji sezoni je bilo tako, da začetna skupina je bila pa v ponedeljkih, ampak raje še preverite. Nadaljujemo pa z politično zadevo.
1: Ja,
0: čeprav sva mi to že celo jutro govorila o referendumih, ampak kmalu po referendumih se dogajajo tudi še ene pomembne volitve in sicer volitve v študentski zbor študentske organizacije v Ljubljani. In danes popoldne bodo kar tri soočenja. Eno na Fakulteti za matematiko in fiziko v učilnici 2.05, ob treh predvolilno soočenje med študenti in listami. Mislim, da na FMF-ju sta dve listi, torej, da je tudi opozicijska lista tam kandidira, kar ni samoumevno na članicah Univerze v Ljubljani in drugih priskledniških članicah študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Več o tem se lahko seveda preberete ali poslušate v različnih oddajah naše univerzitetne redakcije. Informacije pa brško ne najdete tudi na naših družbenih omrežjih. No, nismo pa samo na FMF ob 15. Ob 17. boste kar dve soočeni, tako da če želite na obe, bolj težko. Metod, kje boste?
1: Lahko se znajdete na Fakulteti za socialno delo, kjer se bosta soočila Glas vs. Povezani in S delavne vs. FDS+. Lahko pa se znajdete na FRIU v predavalnici P21 točneje, kjer se bodo stepli

0: friki versus delta free.
1: Ja, no, upam, da bo tudi kakšna frikica tam. Če vas pa politika ne mika, ampak vas zanimajo bolj, v bistvu, jaz v bistvu nikoli nisem čisto razumel, kaj je festival Indigo, ker je tako zelo interdisciplinaren.
0: Ja, v bistvu bomo slišali mnogo neke glasbe, ampak če se politika seli v predavalnice, se predavalnice selijo v galerije. Danes boste ob 17. uri lahko slišali predavanje ansambla, to je v sestavi Nejca Praha, Klemna Ilova, Matija Medveda in Dana Adlešiča. Ali pa ob 18. od Simona Denija.
1: Ja, in to je vse v cukrarni Indigo, poteka še do jutri. Na to pa neka malo bolj domača radijska, vsaj po zasedbi, predstavitev knjige, in sicer knjige Muanisa Sinanoviča Vse luči. Danes ob 18. uri v knjigarni Beletrina v Stari Ljubljani. Prej sva se spraševala, če je to mestni trg, stari trg, gorni, definitivno ni več.
2: Ne še.
1: Je pa blizu ulice pod Trančo, ki se mi zdi, da če malo zamenjamo šumnik, lahko hitro pride do kakšne druge besede.
0: Zamujena priložnost za nek radikalen klub.
1: Pod Trančo.
0: Da.
1: Se upravičujem. Je pa to sicer prva ulica v Ljubljani, ni pa prvi park poimenovan po istospolnih pripadnikih.
2: Ne.
1: Je tist park...
0: Ni tako daleč stran.
1: Ne, na Prulah. No.
0: Malo z prehoda in slalomiranja skozi turiste na starem in gornjem trgu. Čez Šuštarski most, tudi mogoče sicer pa malo dlje dol na Prulah.
1: Ja. Ampak vsekakor ob 18. poleg vseh drugih stvari, ki smo jih našteli, lahko recimo greste ob 18. pozdraviti v knjigarno Beletrina, malo poslušati Moanisa, z njim se bo pogovarjal radijski kolega Fin Luco Dražević. Potem pa lahko malo kasneje, recimo, ko se naveličate knjigi in knjigarne Beletrina, zavijete nazaj na Trg Republike, kjer, če vas spomnim, je koncert za Gazo.
0: Ampak, če pa vendarle želite obiskati prvi park, poimenovan po istospolnem paru, torej park...
1: Adaš Karel in Sonja Plaskan.
0: Tako?
1: Zdaj sem pozabil.
0: Direkt zraven je pa tudi Plesni teater Ljubljana, kjer bo ob 8. uri zvečer imel ponovitev svoje predstave Kjušnjime, gost lanskoletne sezone Scenik. Torej, če vse poslušalke pogrešate Scenike, ki so na krajšem hiatusu, pridite pogledat Leona v Plesni teater Ljubljana ob 8. uri.
1: Ja, če pa vas tole najn predlagana tura po Ljubljani v tem vremenu ravno ne mika, pa se lahko usedete v kakšno kinodvorano.
0: Tako, ta prvi film, ki ga moramo omeniti, je Lep in žalosten svet. Cyrila Arisa, to je libanonsko, nemška, ameriška, saudsko-arabska, katarska koprodukcija. 110 minut bo trajala, v kinodvoru si jo lahko ogledate.
1: Ob 10 čez tretjo. Film je arabski, postavljen pa je v Bejrut. Na to 16.30, obojega verjetno ne ujamete, je v mali dvorani film Kar je treba storiti. Film režiserja Srđana Kovačevića v koprodukciji Hrvaške, Srbije in Slovenije. O sindikalnem delu, o solidarnosti in film tudi dobitnik Zlate arene v Pulju.
0: In vedno bližje smo slovenski produkciji, ob 17. uri in 30 minut si lahko ogledate film Skriti ljudje, nov film z Mihe Hočevarja, v katerem nastopa smetana slovenskega igralstva, mislim, da so tudi traktori, bale sena.
1: A so v balih sena skriti ljudje?
0: Dobro vprašanje. Če želite nanj odgovoriti, pojdite pogledat Skrite ljudi v kinodvor.
1: Ob 17:30. Ob 17:00 pa v kinoteki, torej le streljaj stran, v dvorani Silvana Furlana film Trenutki odločitve. Projekcijo bo vedla doktorica Polona Petek za GRFT. To je star film, slovenski, partizanski.
0: definitivno gre za črno-bel film, v kateri se tudi zvrsti nekaj znanih igralcev, gre pa...
1: Aha, to je pa film, no vidiš, to je pa tematsko.
0: František Čap.
1: Ja, režiser je František Čap, torej to je češki režiser, ki je v 50-ih začel snemati filme v Jugoslaviji oziroma večinoma v Sloveniji, recimo Vesna je njegova. Trenutke odločitve je bil v bistvu njegov odgovor na kritike, da ne more, da je Vesna prelahka, ker je komedija in bla bla bla. In zato je posnel partizanski film.
0: Vesna pa zagotovo ni lahka ženska.
1: Ne, lahko živka.
0: Prej bi rekel, da je kmečka nevesta, kot jo opisuje LGBT slovar.
1: No. František Žak je bil sicer tudi gej, to je naša tema. In njegovi češki filmi zgodni še pred vojno, recimo Nočni metulj, je tako zelo ponuja neko kvirovsko branje.
0: Je že sam naslov je zelo intriganten.
1: Ja, posnel je tudi film v Bosanski socialistični republiki z naslovom Vrata ostaja odprta.
0: Še en intriganten naslov.
1: Ja, in film se začne z... tako, ne ravno homoerotično, ampak nije neka implikacija s prizorom iz skupinske prhe. No, če vas je to kaj zamikalo, je ob danes ob 5:00 v dvorani Silvana Furlana trenutki odločitve, ne vem, koliko je tukaj homoerotike, je bil pa František Čap je imel lani takle čas retrospektive v kinoteki, tako da me veseli, da še naprej vrtijo njegove filme.
0: Ja, veš, imaš tiste korporacije mednarodne, ki so prenehale z marketiranjem proti, kako bi rekel, roza dolarju. Imamo pa še nekaj redkih, ki ustrajajo v platformiranju kvirovskih glasov. Oziroma teplih, kot smo se danes jutraj naučile.
1: Ja, no, zdaj se je nekako odvrtel tale mestni napovednik, mogoče morda predolgo razlagal Františku Čapu, ampak upam, da ste se kaj naučile. To je od naših napovedi za dopoldne to, ob 4:30 pa lahko slišite še več o večernem dogajanju.

0: Tole je bila Arka s komadom Time, čas pa je, da... Zakaj je čas? Čas, da se malo pogovorimo spet o referendumih. Yes. Kjer ga še nisva obdelala?
1: Ostaja nam še eno vprašanje. Gre za zakonodajni referendum z vprašanjem, ki se glasi. Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026?
0: A je to nek angel number? 26. Oziroma angelsko število.
1: Tisti biblično korektni angeli. 26 oči, 26 kril.
0: Politično korektni angeli.
1: Politično korektni albumi. Ali so tudi ustavno korektni? To se sprašuje že kar nekaj ljudi. Ampak mi pa imamo vendarle samo 10 prstov v najboljšem primeru. Nekaterih imajo 12.
0: Nekateri manj.
1: Tako, vse prste, ki jih imate, boste rabili izkoristiti, da boste obkrožili oziroma naredili križec. Ti si bil ravno na referendumu.
0: Ja, take lepe, lepe pastelne so različne barve. Sicer na drugi strani niso barvni.
1: Enostransko barvno tiskanje.
0: Ja, ne vem, ali bi bilo ceneje kupiti barvni papir, ampak prepustimo to Igorju Zorčiču, predsedniku državne volilne komisije. Jaz sem obkrožil, ja, in potem daš vse v isto škatlo. Kar se mi zdi, po eni strani verjetno lažje.
1: Ja, veliko škatel bi bilo treba za vse te posvetovalne in zakonodajne referendume.
0: Ja, 4.
1: 4 na volišče.
0: Ja, pa pol, če se nafila še eno.
1: Ja.
0: Torej, na referendumu bo verjetno volil tudi Janez Janša, predsednik vlade. On pa je pred kratkim omenjal v nekem intervjuju, ko ga je nekdo spraševal, kdo je njegova najljubša izvajalka oziroma izvajalec, glasbenik. Ne spomni se, kaj točno je rekel, če je omenil koga novejšega, je pa rekel Kate Bush. In to je nas je zelo presenetilo. A bi mu pripisal to glasbenico?
1: Prej bi mu pripisal nekaj bolj klenega slovenskega, kot pa ikoničnega angleškega, tako da me je rahlo presenetil, iznenadil.
0: Da. Ja, ampak mislim, da pozabljamo, da je bil Janša v 80-ih v bistvu tako, ni bil tak krščanar.
1: Ne, ena obrv je krasila njegov obraz in pa njegove misli nekakšne drugačne ideologije, kot jih uporablja, se poslužuje dan danes. Tako da mogoče je Kate Bush zasedla tisto vrzel prostora še za neko odprto miselnost.
0: Tisto vrzel med dobr vema?
1: Ja.
0: Med dobr vema. Tale dvojina je težavna. No, Kate Bush pa bo zdaj zapolnila vrzel Cloudbusting, potem pa kvasanje.

0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Lepo pozdravljeni v dobrodelni igri Kvasanje. Kot ste slišali, pri tej dobrodelni igri sodelujemo s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Pekarna Grosuplje namreč Slovenski filantropiji redno podarja svoj izvrstni kruh, Slovenska filantropija pa na to kruh nameni tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Da bi se speklo dovolj kruha, pa je potreben tudi kvas. V ta namen Radiu Študent v novem projektu prihaja na pomoč tudi Improliga. Vsak teden nam bo pri naraščanju kvasa pomagal izbrani improvizator ali improvizatorka iz vrst Improlige, ki bo morala improvizirati, torej kvasati, na izbrano temo. To temo lahko dan pred terminom za kvasanje izberete tudi poslušalci in poslušalke v kvizu na Instagram profilu Radio Študent in tako pomagate nabirati hlebce kruha, ki bodo iz pekarne Grosuplje romali do filantropije. Danes pa je z nami in bo samo za nas kvasala improvizatorka Ana Marija. Živjo.
3: Živjo.
2: Kaj živčna?
3: Ja, vedno.
2: A si že kdaj kvasila kruh?
3: Ja, nekaj časa.
2: Kaj pa z besedami?
3: Tudi nekaj časa nazaj.
2: No, potem pa lahko kar začnemo. V tokratni anketi ste lahko glasovali za dve temi, to sta bili blagovne znamke in pa taborništvo. In izbrali ste taborništvo. Torej, zdaj lahko kar... Ko ti da tehnična znak, da je začela štoparico, lahko kar začneš.
3: Še en lep dan.
2: Klobasa.
3: Na taboru in za zajtrk. Noro. Klobasa. Ena klobasa za vse te tabornike. Kako si bomo to razdelili? Ne vem, a ima kdo kakšen predlog?
2: Umetna inteligenca.
3: Dejmo vprašati umetno inteligenco! Vodnik? Ne bomo uporabili umetne inteligence, ker lahko, lejte, ena klobasa je pred nami, nas je 15.
2: Referendum.
3: Ej, vodnik, kaj pa če damo na referendum, a bi razdelili tako ali drugač? Če nismo imeli še niti nobenega predloga, ok? Ne moramo dati na referendum. Jaz, lejte, 15 nas je, ok? Vi ste malo manjši, jaz sem malo večji.
2: Potok.
3: Se pravi, če greste vi najprej na potok se skupat, pa jaz se razmislim, koliko večji kos bi dal seb in koliko bi enakopravno razdelil pol manjše kose vam, mislim, jaz to predlagam.
2: Povh.
3: Ampak, vodnik, jaz imam še enega polha v šotoru. Kaj pa zanga? On je tudi lačen. Ok, v redu, bom še en manjši kos od teh pač manjšega dela dal polhu.
2: Gorila.
3: Vodnik, jaz sicer nimam gorile v šotoru, ampak če bi jo imel, a bi lahko tudi za njo dal en kos, prosim.
2: Peresnica.
3: Ok, zdaj pa tako. Vsi odprite svojo eno peresnico, vzemte, razdelite si te štirkulje, ki so noter in naredite neke predloge in jaz jih bom pregledal med tem, ki boste na potoku in pol se bom odločil, ok, kaj so neki smiselni za vaše namišljene in prave živalske prijatelje.
2: Vspon.
3: Ampak vodnik... Do tega potoka je pol velik vzpon nazaj. Kaj, če mi ne bomo mogli prideti iz potoka nazaj do sem brez vas? Ok, prav. Pejte dol, naredite predloge in vas jaz pridem iskat dol, ker bom razmislil in pojedel mogoče že več, malo več, kakor pol klobase, zaradi tega, ker bom že to klačen.
2: Metelkova.
3: Mogoče... bom šel kar na Metelkovo, jaz ne morem več, jaz ne morem več, jaz sem hotel biti vodnik, jaz sem hotel pomagati mladim in sodelovati, ampak jaz ne morem več, jaz moram nazaj k svoji navadnem življenju, ki sem ga vajen in iti na Metelkovo, ok? In vzel bom to klobaso sabo.
2: Center za socialno delo.
4: Vodnik, jaz vas bom prijavil na center za socialno delo, tole ni v redu.
2: Super. To pa smo skvasali. Kako, a si zadovoljna zgodba?
3: Pa ja, sej sem. Kaj sem se tako... Relatala sem s tem vodnikom.
2: Jaz sem tudi. No, tole je bilo dobrodelno kvasanje pri njem Radiu Študentu. Ob četrtkih pomaga Improliga, z njim pa v našem metru vzhaja kvas za dobrodelni kruh, ki ga pekarna Grosuplje vsak teden namenja slovenski filantropiji in prek nje vsem tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Naslednji teden lahko novo temo za kvasanje pomagate izbrati tudi sami, in sicer v kvizu na Instagram profilu Radia Študent, ter nam na to znova prisluhnete v četrtek ob 9.30. Se slišimo prihodni teden.
0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

0: Tole je bil Nouvelle Vague s komadom Heart of Glass, ni bila Blondie, ni bila Debbie Harry, ampak Nouvelle Vague ali Novi Val. Novi Val sodelavcev Radija Študent pa tudi pričakujemo in sicer na audicije za redakcijske novinarje se lahko prijavite. Kam pa? Kaj so redakcijski novinarji?
1: Ja, vse tisti, ki nimate Heart of Glass, ampak imate srce iz kakšnega trdnejšega, odpornejšega materiala, se lahko prijavite na 5 različnih redakcij. To so univerzitetna redakcija, znanstvena redakcija, redakcija za kulturo in humanistične vede, aktualno politična redakcija in glasbena redakcija.
0: Metod, ti kot nekdani urednik redakcije za kulturo in humanistične vede, kako bi predstavil to redakcijo? Tako, mogoče v 3 besedah.
1: Kultura humanistične vede.
0: No, če vam je to všeč, se kar prijavite. Univerzitetna redakcija je trenutno zelo aktivna, ker se ukvarjajo z volitvami v študentski zbor, o katerih smo že govorili in lahko več o tem izveste v njihovih različnih prispevkih. Volitve so naslednjo sredo. Le udeležite se jih, če imate študentski status, na kateri je članic študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
1: In seveda predhodno skrbno informirajte, da boste obkrožile imena pravih strank.
0: Ja, v znanstveni redakciji ne vem, če veliko obkrožujejo, narišajo kakšen graf, komentirajo znanost, predstavljajo znanost, varijo pivo.
1: Res je, si ti že kdaj varil pivo?
0: Ne, nisem še varil piva, bi se pa v bistvu kar najraje pridružil znanstveni redakciji, da se lahko naučim variti pivo. V aktualno politični redakciji se mogoče ne bom naučil variti piva.
1: Boš pa varil kakšne druge sposobnosti, veščine?
0: Ja, komentiranje, poročanje o različnih družbenih, političnih, geopolitičnih in tako bla bla bla naprej. Slovenskega in najširše svetovnega dogajanja. Radio Študent je ena redkih radijskih postaj, ki v svojih novicah dnevnih redno pokriva novice iz nezahodnega sveta.
1: Ko smo pa že pri nezahodnem svetu, ravno je prišla ven odziv RTV-a na referendumsko vprašanje, seveda proti obveznemu plačevanju prispevka, kjer pa so pojasnili, da tisti visokoleteči gromozanski honorar, ki so jim ga učitali desničari, namreč 7 jurjev bruto, ne gre za neko klasično postavko novinarjev RTV Slovenija, ampak za dopisnike. Mi v nezahodnem svetu imamo dopisnike?
0: Ne, imamo sogovornike, ki jih pripadniki, člani aktualno politične redakcije pokličejo in poprašajo za mnenje in njihove poglede na dotične situacije. Po telefonu pa se včasih zasliši tudi glasba in to o tem vam lahko več pove v glasbeni redakciji, v katero se le prijavite. Če razmišljate o glasbi in njenih scenah, zdaj na tem jutranjem programu, tematskem ponavadi govorimo o kakšni drugačni sceni kot specifičnih glasbenih scenah. Vsekakor pa, če nas poslušate trenutno zato, ker je G2B jutranci in ker smo queer jutranci in bla bla bla, lahko o teh temah pišete na prav vsaki od teh redakcij.
1: Tako da, če vas zanima še kaj bolj podrobno, radiostudent.si pošiljnica audicije je vaš pravi naslov, če želite živeti na radiju. Če pa želite živeti na videu,
0: pa je to komad Transex Living on Video.

0: Kako ti živiš svoj spol zunaj svoje intime?
1: Ali ta piton živi bolj svoboden spol kot ti sama?
0: In kje ti sprehajaš svojo muco?
2: Ja, novembra nas čakajo potem še ene volitve, letos imamo res naša državotvornost, naša demokratičnost in državljanska zavest nam nalaga, da se tudi njih udeležimo, namreč lokalne volitve, kjer bomo odločale tudi o tem, kje bomo postavile ne samo parke za pse, ampak tudi parke za muce, kjer bomo lahko sprehajale. Ali kakšna stranka že promovira sebe na podlagi novih sprehajališč in parkov za muce?
0: Nisem zasledil, da bi kdo ponujal sprehajališča za muce. Tudi ne vem, če katera stranka oziroma kateri županski kandidat v katerikoli občini zares ve, kaj pomeni živeti svoj spol. Ne vem, a se ti zdi, da Luka Mesec sprehaja svojo muco?
2: Luka Mesec, mislim, da teče svojo muco.
0: On sploh ima muco? Mislim, da je to bolj pomembno vprašanje.
2: To je pomembno vprašanje. Oziroma nasploh hišni ljubljenčki v državnem zboru. Če imamo enega pitona na povodcu, to je že kar tako, up there.
0: Ja, mislim, da vemo, kdo je to.
2: Nimamo nobenih udomačenih surikat, papagajev.
0: Jaz mislim, da tako Urška Klakočar Zupančič, naša zvezda, zgleda, kot da bi imela ptiča.
2: Ja, ptiča je težko pohoditi in zaradi tega lahko potem nosiš visoke pete, brez strahu, da boš poškodval svojega hišnega ljubljenčka.
0: Ptiča ima rada.
2: Vsi tukaj ga imamo, no ne vsi. Res razgreto bo tole.
0: Ja, vroče bo, ker je toliko vreščanja, kokodakanja in vsega drugega. Zdaj pa še komad Can't Cool Me Down, posvečeno Urški Klakočar Zupančič.

0: Pozor! Signal s trivialnostjo je prekinjen. Umetnost in znanost sta postala eno, živo in neživo sta se združila. Kersnikova. Umetnost na robovih znanosti.
1: Zavod Kersnikova vabi vse ustvarjalce, umetnike in hekerje k prijavam na usposabljanje za vodenje delavnic na rampi. Pet srečanj zajema učenje praktičnih veščin, kot sta spajkanje in programiranje, ter predavanje o sodobni raziskovalni umetnosti. Rok za prijavo je 9. oktober. Več na rampalab.org, poševnica mladi, poševnica usposabljanja.
2: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki.
3: Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
0: Slovenska kinoteka vabi na retrospektivo Maj Ceterling, švedske igralke in režiserke, ki je sprevračala tradicijo, rušila tabuje, kritizirala patriarhat in razburjala sodobnike. Od 30. septembra v slovenski kinoteki. Več na kinoteka.si.
4: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljka studio. Pokliči na 01 242 8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: Naši dopisnici iz Pariza sta v Tračarizu, prvem v letošnji drugi sezoni, poročali o med drugim tudi svojih poletnih pripetljajih, ki so zaobjemali tudi obisk naših južnih sosedov, specifično njihove obale.
1: Ja, in to je sicer seveda slovenska klasika, gremo na Hrvaško na obalo, ampak kot je, mislim, da lani ali celo pred lani v nekem od pokvirjenih nočnih programov dejala Matejka Fijačkova, zaprite Benetke, ker gremo direkt v Pulo.
0: Direkt in hvala Bogu, mi nismo tako kot nemški turisti, ki so kazali Fakiča lastniku apartmaja med tem, ko je apartma gorel. To se je zgodilo letos poleti in je razburilo, kako bi rekel, letovišče oddajalsko srenjo.
1: To je zdaj bila kar izpeljava oziroma sestavljenka. Ampak načeloma lastniki apartmajev, to sem letos slišal od enega pač turističnega delavca, ki živi in dela na Lošinju, da smo geji najbolj priljubljen gost, najbolj priljubljena stranka lastnikov nastanitev, ker boj, da vse pospravimo in smo tako mični, lični in etični.
0: Ja. Zanimivo mi je razmišljati, kako se gej kot ta specifična vrsta zoološka povsem prelevi v času poletja in dopustov. Če v svojem vsakodnevnem življenju trdo gara in trdo žura, je na poletnem oddihu nekoliko bolj sproščen, celo zadržan?
1: Bi rekel, da je zadržan, mogoče odvisno od tipa plaže, na kateri se znajde, ker seveda so klasične plaže, kjer je družina in tam si bolj zadržan, miren, da se izogneš kakšnim neprijetnim situacijam. Potem pa imaš tudi nudistične plaže in specifično gejovske nudistične plaže, ki jih tudi na Hrvaškem ne manjka. Zdaj najbolj zloglasna je v Rovinju. Potem, kot sem letos ugotovil, je ena tudi na Lošinju.
0: Zanimivo, če boste kdaj obiskali Lošinje zraven enega ogromnega hotelskega kompleksa, za katerega prorabiš kar nekaj časa, da prehodiš mimo njega, ena zelo soncu izpostavljena plaža, na kateri se je letos zelo lepo videl tudi sončev mrk, seveda delni, delni tudi do zadnjih nekaj metrov spusta za obzorje, ko ga je zakrilo, kaj pa da oblačje.
1: To je v bistvu kar tak flop,
0: ja,
1: da so oblaki bili. Mislim, to mi je, v bistvu ni šlo za obzorje, v bistvu je šlo za oblake.
0: Ja.
1: Žal mi je, no.
0: Tako antiklimaktično. Nas se je zbralo kar nekaj na tisti plaži. Od zaljubljenih parčkov do pripravljenih turistov z posebnimi očali za gledanje sončevega mrka.
1: Ti si se opremila z očali?
0: Ne, sem odkrila, da lahko spremljaš sončni mrk skozi objektiv svoje kamere na telefonu.
1: Pa ti ni uničil kamere?
0: Ne,
1: to je oči bilo veliko strašenja.
0: Sončni žarki in solarne nevihte so znane potem, da rade disruptirajo naše telekomunikacijske zveze, ampak moja je zaenkrat ostala kar v enem kosu, tako da se lahko še kakšen mrk pogledam. Mislim, da drugo leto bo popolni sončev mrk v Egiptu se videl.
1: No, mogoče pa tam najdemo kakšno podobno plažo. Sicer tale zdaj le v tem pogovoru malo pogreva v stare novice, sem vendarle smo topli bratje. Zanima me pa še, kaj si kaj doživela to poletje poleg morja, če odmislijo morje, na sceni? Pa mogoče tako, a so že kakšne favoritke za Zlate Tifanije mogoče?
0: Ja, to se le bežno dotika scene, vendar sem slišal, da je ena naša prva dam, ena izmed prvih dam naše scene gradila letovišče kar sama z lastnimi rokami.
2: A very lesbian activities.
0: very lesbian activities z nekih trsk, ki jih je našla na plaži.
1: Ja, to pa je bila Viktorija von Funkenstein, si je zgradila tako zasilno prebivališče, ker pač je bila na plaži in ne morem biti na soncu. To se pa bo tudi na hrvaški obali, ampak malo bliže v Savudri.
0: Ja, to je spet ena izmed stvari, ki jih Slovenci in Slovenke očitno radi počnemo, črne gradnje na hrvaški obali.
1: Ja, Viktorija von Funkenstein je kriva.
0: Tantan. Ja, ampak ja, to so čudne stvari, ki se dogajajo na hrvaški obali. Čudne stvari v Hollywoodu pa so naslednja stvar, ki vas bo poškečkala po vaših ušesih. Anja Monet z Hollywood, spoken word, poetry, jazz, blues prihaja v eter.

0: Tole je bil Hollyweird. Čudne stvari pa se dogajajo tudi na ulicah.
1: Ja, poletje je konc koncev prišlo k koncu in tudi za študentke in študente, tudi za brucke in bruce, ki so sedli ponovno 1. oktobra v šolske klopi oziroma predavalnice, bolj ali manj udobne klopi predavalnic. Veliko se jih je nabralo tudi v centru Ljubljane, seveda, nikamor več se ne moreš usesti v dopoldanskih urah, ker so to tista sorta študentk in študentov, brucki in bruce, ki pridejo pogledati, kaj bodo rabili obiskovati in zakaj se bodo lahko kasneje izposodili zapiske. Tako da mislim, da bo ta val kmalo pojenjal.
0: No, gužva je bila pa tudi na šolskih oziroma pred šolskimi odrskimi deskami v klubu Gromka. V soboto je tam potekal drugi šolski drag. Drag dogodek, na katerem so nastopile novinke na sceni. Skupaj jih je spravila Akira V, ki je sicer nastopila s komadom Call Me Mother od Rupavle, ampak je oznanila, da je premlada, da bi bila mati, ampak je kuma.
1: Kuma.
0: Na dogodku so nastopali v bistvu tudi Drag King ali dva. Nastopali so Boris the Gentleman, Karla XX, Pizdacija, Ajda Bok, Mia Ho in Soleil.
1: A se ne obeta kakšna nominacija za prodor leta na Zlatih Tifanijah 2027?
0: Jaz mislim, da se zna zgoditi kakšna Mia Ho predvsem, ker je to, mislim, da je že njen drugi nastop, tudi Pizdacija je kar prisotna, če ne na sceni, pa na scenskih družbenih omrežjih. Mislim, da obe boste tudi nastopali na Clash of the Queens, ki bo, mislim, da nas... No, povemo kasneje, kdaj bo. Ampak pa tudi Soleil se mi zdi, da je tako zelo izstopal. Ni pa bilo na tem dogodku samo potencijala za nominacije za prodor leta, ampak tudi za škandal leta, našo najljubšo kategorijo.
1: Eskandalo. Kdo ga je zakuhal?
0: To je bila pa seveda naša draga Trafika Čik-Kunt, ki je, mislim, da vsaj na 3 točke, se je med nastopom ukvarjala z drugačnim žnabljanjem.
1: Tako ena na ena.
0: Ja, in ni posvečala pozornosti nastopajočim. Ne vem, mogoče v premislek, ko se odprejo nominacije za Zlate Tifanije, jaz mislim, da je to vredno nominacije. Vsekakor je zabavno tudi to, da je letošnje Zlate Tifanije bila ena od nominacij, da je neimenovana scenska primorka, si med nastopom je obrnila hrbet nastopajočim in se v ogledalu popravljala ličila.
1: In to je bilo isto na šovu prvi šolski drag.
0: Ja, tisto je bil prvi, to je zdaj drugi. Čeprav je za nastopajoče bil prvi.
1: Zelo plodno okolje za nove škandale, ki se valijo.
0: Ja, in nove dragise. Tako da to je res taka valilnica. Kura V je izvalila ta jajca.
1: To je baterijska reja, bi jaz rekel.
0: Joj.
1: Ni glih prosta reja.
0: Ne, prosta ni. Ne vem.
1: Hlevska.
0: Zdajmo to neko srednjo pot obrat. To so bile Baby Dragice, sledi pa Baby Volcano s komadom Swiss Anxiety.
2: Por la tarde, por la noche, en el tren y el cohete, mi cabeza de cabeza me estoy volviendo.

0: You know what? Duhovi scenske preteklosti in scenske sedanjosti so nas že obiskali, zdaj pa prihajajo še duhovi scenske prihodnosti.
1: Kaj pa namiguješ?
0: Kaj se nam obeta v scenski prihodnosti?
1: Kaj nas čaka? Čaka nas že to soboto, nas čaka, jo, bottom si. Priljubljena zabava ekipe G2B Jutranca in širše scene, žurerk, rejvrk in drugih pošasti.
0: Tako, tokrat v bizarnici pri Mariči na Metelkovi.
1: Kot skoraj vedno.
0: Tako, cilj.
1: Začetkom pa že ob šestih, sicer na ta del ne morete več, tako da vam lahko samo povemo, kaj boste zamudile, ker se začne s pravim malim banketom.
0: Res je, na njem bo namenljivo, bodo ne samo hrana in jedača in pijača in
1: napitki,
0: stvari, ampak tudi osebe, ki bodo stregle in animirale prisotne na tem banketu. Med njimi stari znanki takšnih dogodkov, ki združujejo drag in streženje hrane in pijače. Med njimi Tula Višnja, ki se nam je v podobni zasedbi enkrat že predstavila v Kranju.
1: Ja, o tem se lahko več preberete. O tem lahko več preberete na Radio Študent na spletni strani v nekem kulturnem obzorniku izpred teh dveh let, se mi zdi. Anđa Rupić pa je tako ali tako znana po tem, da rada kaj ponudi, kaj poje, kaj popije, kaj koga napoji.
0: Vrže kakšen grost iz svojega klobuka v občinstvo, mogoče zadane goutance, mogoče ne.
1: Ja, poleg njiju pa bo, oziroma mogoče okoli njiju pa se bo vrtela še inkognita. Klubski večer za tiste, ki ste zamudili prijavo na tale pred, oziroma uvodni del zabave Bottoms, pa se začne ob 9, ko se odprejo vrata in bodo vroče Bottomse vrteli Aske, Prohomo in Olgica. To soboto ob 10. Prej sva obljubila še, da poveva, kdaj je Clash of the Queens, ker iz glave nisva vedela. Preverila sva. Društvo Štikla organizira to tekmovanje v žnabljanju. Mislim, da bo 12 tekmovalk, niso še vse razkrite. Tudi, če do takrat ne izveste, kdo so, pa se vseeno odpravite 23.10. v Grobko ob 9. uri večerni na tekmovanje, kjer se bodo demonske prasice rausale, če citiram Vero Vulvo iz ne vem kdaj.
0: Do kosti, do nohtov,
1: do
0: umetnih trepalnic.
1: Do korzetov, mogoče še dlje.
0: Mogoče še dlje. Če bo kakšna lasulja odpadla, jo prosim vrnite dragici na odru, jo bo najbrž zelo vesela.
1: Ja, a si ti bil na prejšnjih kleših?
0: Bil sem na enem, bilo je veliko kričanja, tako da je Gromka zelo primerno prizorišče za takšen dogodek. Takrat je zmagala Trula Višnja, ki je pojedla vse.
1: Ja.
0: In zdaj bo talala hrana.
1: Zdaj bo tak, pa postregla.
0: Postregla, tako da tak, ja. Tako ciklično. Aristotelu bi bilo všeč.
1: No, po zabavi ne pozabite na referendum, potem pa se lahko poslovite in rečete čao, čao, fantazija.

0: Predstavljajte si torej ta banket oziroma salon v organizaciji Bottoms v Bizarnici pri Mariči. Ura je 6 popoldne, že večeri se počasi, imam si tako že joj. Že to kratek dan, ampak se imam še celo noč pred sabo. In za tabo v Maričo ukorakajo 3 dame, ki smo jih danes omenjali. Josipa Lisac, Salome in Svetlana Makarovič. 2 Hrvatici in 2 Slovenke, čeprav so samo 3. Kaj misliš, da bi storile? Kaj bi kaj povedale?
1: Jaz mislim, da je ena sprva iznenadena in reče, ma ja, nisem bila nikad ni nominirana, ja stvarno debitiram nočas i gladna sam jedne štuke u šlagu.
0: No, Salome se predstavljam, da bi malo drugače zavila. Rekla, oh my bak, sem šla na remont. Ker, če ne veste, danes prav pred kratkim je Salome na svoj Instagram story objavila before and after po svojih lepotnih in kozmetičnih posegih pri Dr. Topčiču. Tako da, mislim, da bi Salome bila malo zategnjena, ker je sveža.
1: Svetlana Makarovič bi se ji, mislim, da pridružila v tem vzkliku, seveda v njenem naglasu, in bi delila svoje izkušnje z remontom. Ona je ne tako pred kratkim, ampak vendarle mislim, da kovu zamenjala.
0: Mm-hmm. Ja, ta remont je mogoče manj opazen.
1: Manj tak estetski poseg.
0: Ja, mislim pa, da oba močno vplivata. Zanima me, če bi recimo Josipa Lisac trulo višnje vprašala, da li je težko? Hoče li biti izazovno? Kar je sicer stvar, ki jo je nekdo v Tifli res trulovišnje vprašal, a je težko?
1: In kako se je odzvala?
0: Ja, je.
1: Kratko in jedrnato.
0: Očitno je težko. No, potem se te 3 dame posedejo, dvomim, da vse skupaj, ne vem kakšen odnos imajo to Svetlana Makarovič in Salome, ampak nočem si predstavljati.
1: Svetlana Makarovič bi bila po mojem, da po zgledu njene junakinje sa premiška pozorna do tega, da ne bi zagrizla v kaj pretrtega.
0: Salome mislim, da zna biti kar tako v najboljšem pomenu besede objestna.
1: Ja, med tem, ko Josi pa bi pa vzela v roke nekako spice in ta sir bi se vlekel kao neka pajkova mreža.
0: Čeprav jaz se pa predstavljam, da bi bila v Mariči, da bi nekako splezala tja gor na lojtro.
1: Uh-huh.
0: Ja. Mogoče bi se... Ok, drugo vprašanje. S kom od njih 3 bi se Anđa Rupić najbolje razumela?
1: O, definitivno z Josipo. Uh-huh. Anđa Rupić sem že videl nastopati na njen komad Danas sam luda. Mislim, da je med njim sekala neko sadje na polovice, četrtine, vse vlomke je zajela, preden je razstalala omenjeno sadje publiki.
0: No, očitno ima Anđa res rada hrano. Prej si omenjal pajkovo mrežo, ki jo Josipa bi lahko uporabila kot primero. Svetlana Makarovič pa ne uporablja pajkove mreže, ampak mačjo prejo. Ona te pesmi iz mačje preje. No, ni ravno mačje, je pa prava kača. Tudi Svetlana Makarovič zna biti ostra. Komu misliš, da bi kaj zabrusila?
1: Mislim, da bi vzela v roko žlico, pogledala, če sta na njej kosovirja in jo usmerila neposredno v Salome. Ter jo vprašala prodorno vprašanje.
0: Katero?
1: Vidaš, jaz nimam kristalne krogle pred seboj.
0: Ja. Čeprav mislim, da ne bi bilo vprašanje. Mislim, da bi bilo bolj trditev. Mislim, da bi Svetlana Makarovič, torej smo v Mariči, na Bottomsih vrti 93KB. Svetlana Makarovič vzela to žlico, na kateri bi bila neka hrana iz veganike in ne 2 kosovirja, pogledala Salome in ji rekla,
2: potih, kasno umna.

0: Tako, počasi se bližamo koncu današnjega jutranjega programa, seveda pa to še ni konec celega dnevnega programa na Radio Študent na 89,3 MHz. Že ob 11.05 vas čaka kilavo seme. Podobno kot smo mi vsaj delno razglabljali o tem, kaj se je vse dogajalo poleti, bodo tudi oni naredili tak popoletni kontrareport. Julija je recimo potekal Črn Trn Fest, bil je že albanski anarhistični sejem knjig in še marsikaj, 5 čez 11. Potem pa nekaj, kar mi pa v bistvu ti še največ lahko poveš, ker si ti napisal to oddajo oziroma jo pripravil, Teritorij teatra ob enih.
1: Ob prvi popoldanski uri, ja, vas čaka Teritorij teatra po krajšem hiatusu. Tokrat se bomo odpravile na teritorij umetne inteligence, ki prodira v sodobne uprizoritvene umetnosti. Med oddajo pa boste uspeli slišati tudi izjave Sare Šokal, improvizatorke, in Tatjane Kocmur, ki je tudi danes že posredno bila omenjena. Tako da temu prisluhnite ob prvi popoldanski, tik pred začetkom popoldanskega programa, ki ga otvarja ob drugi popoldanski dnevno informativni OFF program.
0: Ja, klasika, vsakodnevna, politika, politika in politika. Ob treh pa Univerzum, četrtkov univerzitetni termin, termin univerzitetne redakcije, tokrat posvečen študentski organizaciji, kot že marsikdaj poprej. V oddaji Univerzum z naslovom Včerajšnji, današnji in jutrišnji šov bodo sodelavke univerzitetne redakcije predstavile torej preteklost, sedanjost in prihodnost študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
1: Če pa niste samo z ušesom priklopljene na radio in imate na razpolago tudi par oči, pa se povežite tudi na neposredni video pretok, ki ga lahko spremljate prek naše spletne strani ali platforme YouTube.
0: Ja, to je to. Jaz preostanka, jaz bi prepustil to Klemno, da po ofu nam pove še več, kaj nas čaka večer. Zvečer seveda bo to Tolpa in preostanek večernega programa. Danes smo bili z vami G2B. Imeli smo se fajn, vsaj jaz sem se imel. V tej sezoni vsaj jeseni, dokler se ena od izvornih ustanoviteljic programa G2B, Matija, ne vrne z dopusta, bomo za ta, no, dopusta Erasmusa, ampak rekel je, da je večino časa na plaži, tako da nimo težko. Do takrat pa smo G2B v sestavljenih ekipah. Glasbeno opremo je danes sestavljala Ula Kranc-Kušlan, tehnicirala je Maša, špikerja pa sva bila
1: Metod
0: in Aleš.
2: Spoštovane gospe, dragi kolegi, ljube kolegice, preljube poslušalke, podavljeni poslušalci.
3: Radio Študent, totalno bolan radio.
4: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

Center za kreativnost vabi na razstavo z naslovom Nevidne povezave. Predstavlja nagrajene izdelke z znakom odličnosti blagovne znamke Made in Slovenija ter osvetljuje nevidne povezave, ki stojijo za razstavljenimi predmeti. Znanja, procese in sodelovanja, od razvoja, proizvodnje in financiranja do širših vplivov na uporabnike, skupnosti in okolje. Na voljo na ogled od oktobra 2027 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Več na czk.si.

0: Jutro program
1: Radija Študent. Lep pozdrav. Sušno, vroče in sončno poletje je očitno minilo, Kilovo seme pa začenja nova sezona. Kilovo seme oddaja o vrtičkanju, agropolitiki, okolju in skotiranju.
2: In kaj bomo slišali danes? V osrednjem delu se bomo pogovarjali, oziroma smo se pogovarjali z ekipo Food Not Bombs iz Rochestra, ki deluje pod po pristopu Solidarnost ne miloščina. Začenjamo pa danes tudi z novo rubriko, ki smo jo poimenovali Kilavi pomnik kmečkih puntov, ki bo govorila o kmečkih bojih po svetu. Za začetek pa po tem poletju začenjamo s popoletnim kontrareportom. Pa začnimo.

0: Gnojimo veter.
1: Po poletni kontrareport.
2: Julija je potekal Črn trn fest, festival kontrakulture na podeželju oziroma radikalna veselica.
1: Letošnji Črn trn fest je potekal v Slovenskih Goricah. Gre za samoorganiziran avtonomen dogodek v organizaciji Radikalne agrarne zveze Črn trn, ki ga vsakič pripravi ena izmed članic oziroma avtonomnih inicijativ, tokrat je štafeto prevzela avtonomna inicijativa Grund.

0: Dogodka, ki je namenjen utrjevanju vezi, doprinosu kontrakulturi in krepljenju antiautoritarnega značaja podeželja, se je udeležilo okoli 50 ljudi iz različnih koncev regije, tudi onkraj meja. Lepo so bili zastopani tako lokalci kot širša tovarišija. Na sedaj že tradicionalnem vikend festivalu se je diskutiralo o konceptu kontraekonomije in naših praksah, ki iz tega izhajajo, ter ob zvokih grške uporne ljudske glasbe Rebetiko plesalo kolom.
1: Našlo pa se je tudi čas za različne delavnice, od postavljanja kompostnega veceja do priprave kimčija in za sestanek črnega trna, katerega se je udeležilo okoli 10 avtonomnih iniciativ, kjer je bilo še posebej zanimivo slišati o vzpostavljanju praks povezovanja podobnih črnemu trnu na lokalnih ravneh.
0: Šestindvajseti balkanski anarhistični sejem knjig Bask.
1: Zadnji vikend v septembru je v Skopju potekal dogodek v organizaciji Balkanske solidarnostne mreže, ohlapne regijske anarhistične mreže, ki združuje gibanja na Balkanu. Sodelovalo je več 100 udeležencev iz skoraj vseh balkanskih držav. Srečanja so se udeležili tudi posamezniki iz Albanije in Bosne, medtem ko iz Črne Gore žal ni bilo nikogar.
0: Organizacijo dogodka je lani na knjižnem sejmu v Solunu prevzela inicijativa iz Skopja, ki je v ta namen vzpostavila anarhističen kolektiv Smokva. To je po nekaj letnem zatišju tamkajšnjega anarhističnega gibanja zelo dobra novica. Tudi sicer je kolektiv svojo organizatorsko vlogo opravil odlično in poskrbel za kvalitetno politično srečanje, v katerega so uspeli vključiti tudi precej lokalnega, ne nujno anarhističnega gibanja. Zaradi tega so sicer morda malo trpele debate, ki niso dosegale globine srečanj iz prejšnjih let. V ospredju so bila poleg klasičnih tem, mej, nadzora in migracij, tudi okoljska in agrarna vprašanja.
1: Na političnem srečanju je bilo relativno močno zastopano lokalno gibanje iz Slovenije. Zadruga Urbana je tudi tukaj nastopala z agitacijo za kontraekonomijo napram nevladništvu in kapitalističnemu trgu, ter na podlagi debate iz anarhistične skupščine proti fašizmu, represiji in militarizaciji družbe oziroma proti tako imenovanemu Šutarjevemu zakonu podala analizo na okrogli mizi o nadzoru in represiji na Balkanu.

0: kilavi pomnik kmečkih puntov.
1: Okupiraj, obrani, pridelaj. Gibanje brazilskih kmetov brez zemlje.
0: Novo rubriko nove sezone oddaje Kilovo seme posvečamo kmečkim bojem skozi zgodovino. Vse več je namreč govora o morebitni umeščenosti kmetov in kmetic v antikapitalistične in antiavtoritarne boje, ki potekajo po vsem planetu. Še posebej je to aktualno v kontekstu podnebne krize v povezavi z načini pridelave hrane, ki obenem skrbijo za naravo. Z rubriko se zato želimo spomniti, da so se raznolika gibanja na podeželju že veliko krat zauzemala za revolucionarne spremembe, za redistribucijo dobrin, svobodo in enakost.
1: Tokrat predstavljamo gibanje kmetov brez zemlje, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. To je avtonomno množično družbeno gibanje v Braziliji, ki združuje ruralne delavce in jih povezuje s širšo družbo. Je največje to vrstno gibanje v tako imenovani Latinski Ameriki, primarno pa je usmerjeno v dostop do zemlje za revne prek zemljiške reforme. V začetku tisočletja, ko je bilo gibanje izjemno močno, je delovalo v 23 od 26 brazilskih zveznih držav, vključevalo je 1,5 milijona ljudi, 350 tisoč naseljenih družin in 100 tisoč ljudi, ki so živeli v kempih. Ustanavljalo je kooperative, javne šole in drugo infrastrukturo.
0: Gibanje kmetov brez zemlje naslavlja posledice kolonialne zgodovine kontinenta, ki se še danes kaže v eni največjih koncentracij lastništva nad kmetijskimi zemljišči ter zato izjemni družbeni neenakosti. Ideološko precej eklektično gibanje, MST namreč črpa iz marksizma, liberalne teologije in številnih drugih levičarskih tokov, prisega na samozadostnost revnega podeželskega prebivalstva, zato pa je potrebna zemlja.
1: Njegovi začetki segajo v zadnja leta diktature, inspiracijo pa je našlo v številnih zgodovinskih bojih. Uradno je bilo gibanje ustanovljeno leta 1984 v Parani, ko si je zastavilo tri cilje: boj za zemljo, boj za agrarno reformo in boj za družbene spremembe. Ključni mehanizem boja je od tedaj okupacija, torej zasedba zemlje, največkrat velikih zemljišč veleposestnikov oziroma agrobiznisa. Legitimnost črpa iz brazilske ustave, ki je leta 1988, ki od leta 1988 vsebuje določbo, da mora zemljišče izpolnjevati družbeno funkcijo. Zato MST zaseda tista zemljišča, ki jih vidi kot neproduktivna in jih spreminja v zaselke za revne z vso potrebno infrastrukturo. Naseljene družine ostajajo organizirane v gibanju in se skupaj spopadajo z nadaljnimi izzivi, da bi dosegle temeljne pravice.
0: V zadnjih 40 letih je imelo gibanje raznolike odnose s predstavniki etablirane oblasti. Po prvi izvolitvi trenutnega predsednika Lule leta 2002 so bila pričakovanja velika. A se je brazilski razvoj namesto v agrarno reformo usmeril v izvoz pridelkov, torej v množično gojenje monokultur, kot so soja, sladkorni trs in celuloza, ter v živinorejo. Obenem pa razprodajo zemlje tujim investitorjem. S širitvijo in utrditvijo agrobiznisa so nadnacionalne korporacije in velike gospodarske skupine prevzele nadzor nad brazilskim kmetijstvom, zato je MST razširil svojo politično agendo iz okupacij zemlje na pridelavi hrane ter se začel povezovati z urbanimi progresivnimi scenami.
1: Nov pristop temelji na agroekologiji, s čimer se je gibanje zoprestavilo trenutnemu modelu proizvajanja hrane z modelom malih kmetij. Ta Ta je usmerjen v proizvodnjo kvalitetne hrane za domačo porabo, ki zagotavlja pravično porazdelitev dohodkov in spoštuje okolje ter tako omogoča dostojne pogoje za življenje na podeželju. Po zadnji zmagi Lule je gibanje nadaljevalo z okupacijami, po novem ciklu volitev bomo pa videli, na kakšen način bo lahko delovalo naprej. Pašo priporočamo.
0: No, Ekola, pa se bomo počasi prikotolili do konca prve oddaje nove sezone oddaje Kilavo seme. Tako da za konec še nekaj napovedi.
1: Dejansko z oktobrom se je vrnilo v stare tirnice in se začenjajo dogajati stvari. Prva pomembna stvar, ki bi jo želeli napovedati, je ta, da bo v soboto 10.10. shod za dostojno življenje v centru Ljubljane. Tega organizirajo iz Krašice, ki se bojo zbrale oziroma se bomo zbrale, zaradi, da se zoprstavimo pravici do splava, se pravi udeležencem pohoda za življenje. Zdaj obenem pa seveda opozarjajo, da je zadeva precej širša in da se borijo proti družbenemu sistemu, ki zatira ženske. Seveda pa tudi vidijo omejevanje pravice do splava kot en proces oziroma rezultat trenutne faze kapitalizma, ki za svoj razvoj oziroma uspeh potrebuje delovno silo. Tako da to je ena stvar, na katero vsekakor vabimo.
0: To je, se pravi,
1: v soboto 10.10.
0: No,
1: in sicer zjutraj ob 9.30 v parku na Ambroževem trgu.
0: Druga stvar, ki bi vam jo pa radi predstavili, je pa alternativna tržnica na Metelkovi. Oktobrska je bila glih ravno par dni nazaj, naslednja bo prvi torek v novembru, to mislim, da je 3. november, od 18. do 19. v A Infoshop pred vegansko večerjo. Naredite si en cahan in se poskušajte tega udeležiti. Lepo vabljeni.
1: Ja, se pravi, inicijativa za alternativno distribucijo skuša najdeti načine za dostop do kvalitetne hrane, tako da eksperimentirajte zraven.
0: To je to, mi se slišimo čez 4 tedne, imejte se lepo, se slišimo, čau.
2: Thanks to today's mechanized farming, there's more time for the family to visit in the town nearby. Time for the boys and girls to meet friends for a swim before the pool closes for the winter. Time to shop for new clothes, to look at new equipment.
3: Kilavo seme!
4: Agroprogram
5: Radio Student.

tonight.

Svaka je nekako bio nekako svoj. To je bilo koje sam.

Ježiš, prvý si.

0: Hangi ne kolaylıkla.
1: Yani bu işte.

0: In this video, we're going to talk about low-pass filters and high-pass filters.
1: The notch filter is useful to get rid of a narrow slice of frequencies to remove a small part of the sound you don't want.
2: Let's make a dub delay. Dub delay. Dub delay. Alternatively, you end up with a ping-pong delay. If you set the feedback very low...
3: So in the end, EQ is basically volume control, but in a super precise way.
4: Predragi auditori Radio Študent, vabljeni na poslušek nove edicije emisije Radar. Spustili se bomo v temačne globočine čudes obdelave zvoka. Pridružite se nam na tem osupljivem popotovanju, a pozor, ne zaidite pregloboko, kajti vrak vedi, če se uspete vrniti nazaj. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radio Študent.
0: So that's it for this video.
5: So that's it, that's the delay unit.
3: Keep it simple, trust your ears and don't forget to hit subscribe for more.
6: Kultura in humanistika.
7: Znanost.
6: Politično dogajanje.
7: Glasba.
6: Univerza in študentje.
7: Fantastičnih Erešovskih pet.
6: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radiostudent.si pošiljnica audicije.
7: Prijave so odprte do 18. oktobra.
8: Sam da imaš ambicije.
7: Klubskega maratona 2026. Graben,
9: Lerika,
7: Rental Nič Nič 12,
9: Rekeson,
7: Dylan Knis
9: in Tres Madres.
7: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
9: Kaš Ajdovščina,
7: KVŠO Zakon Vrhnika,
9: Kumpenca Novo mesto,
7: MC Podlaga Sežana,
9: AKC Nama Škofja Loka,
7: Agada Gustav Pekarna Maribor,
9: Mladinski center Gornja Radgona,
7: Kavarna Budi Ptuj,
9: Smak Cirkno,
7: Kotlovnica Kamnik,
9: MKNŽ Ilirska Bistrica,
7: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
9: KŠOK Koper
7: in finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
10: Vsak drugi četrtek v mesecu označujemo teritorij. Teritorij teatra.
11: Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!
12: Teritorij umetne inteligence.
13: Če je gledališče, kot ga opeva slovita krilatica, res ogledalo družbe, postavljam hipotezo, da vsaj na področju strojnega učenja gledališki odsev ni povsem verodostojen. Recimo od leta 2022, ko so umetniške nagrade začele dobivati umetnine generirane strani strojev, bi še najbolj redne obiskovalke gledališča le stežka našle primere, v katerih se je strojno učenje, kolokvijalno poznano kot umetna inteligenca, pojavilo bodi si kot motiv ali metoda.
14: Zakaj je to tako? Je umetna inteligenca v družbi in posledično v gledališču tabuizirana?
13: V uvodu amfiteatrovega tematskega fokusa, prispevki k teoriji novomedijske umetnosti, Maja Murnik zapiše.
14: Da v zadnjih 20 letih v slovenskem kulturnem prostoru glede vprašanj tehnologije in novih medijev ni več zaznati pretiranega navdušenja, ki je nekdaj bilo prisotno. Med družboslovci ter humanisti je pogosto čutiti celo odpor in slabo artikulirano kritiko teh vprašanj, še posebej, ko beseda nanese na umetnost novih medijev in tehnokulturo.
13: V današnji oddaji bomo poskusili zamarkirati teren te pošasti, ki lomasti po svetu. Dotaknili se bomo etike, estetike in potencijalov njene uporabe in zlorabe, ter na koncu morda potrdili uvodno izrečeno misel o tabuiziranosti.
14: Morebiten razlog za nevključenost takšne tehnologije bi lahko bil preprosto zgolj čas. Minervina sova na vse zadnje vzleti po noči, predstave, ki želijo nagovoriti perečo družbeno problematiko, če tudi aktualne, želijo zauzeti neko refleksijo do obravnavanega predmeta. Tako tudi raziskovalec Joe Parslow meni, da je
13: tehnologija globokih ponaredkov kot eden od obrazov tehnologije strojnega učenja preprosto prenova, da bi umetniki že lahko bili pogledali z nove perspektive.

0: Kontekst predvsem na to, čemur Pomanoviću rečemo novomedijska umetnost, zgodovino katere Janez Strehovec razdeli sledeče.
1: Prvo obdobje elektronske umetnosti se je opiralo na kiberpunk in interaktivnost, ter je trajalo do sredine 90-ih. V drugem obdobju softverske umetnosti, ki je trajalo do leta 2008, najdemo tudi slovenske primere, denimo net.art Vuka Čosiča.
0: Pojavnost tehnologij strojnega učenja pa lahko zaznamo denimo tudi pri leta 1996 uprizorjeni plesni predstavi v interaktivnem okolju AB Sense Marka Kušnika, kjer je bila uporabljena algoritemska računalniška glasba. Prisluhnimo izseku.

0: V tretjem obdobju umetnosti družbenih medijev, ki traja še danes, pa končno najdemo več del, ki prečijo klasične zamejitve novomedijske umetnosti v prizoritvene.
1: Vzenimo denimo Jana Rozmana in Varjo Hrvatin. Oba umetnika v svoje projekte dosledno vključujeta sodobne tehnologije, digitalno logiko in estetiko. Njuni poti sta se srečali leta 2019, ko sta kot koreograf in dramaturginja ustvarila predstavo Meme Meme. V predstavi, ki je preigravala mehaniko z estetiko internetnih memov, se je to, kar razumemo kot strojno učenje, najjasneje pokazalo z vključitvijo Snapchat filtrov, ki delujejo na podlagi naprednega strojnega učenja, računalniškega vida in obogatene resničnosti. V Rozmanovi predstavi Skrimič slišimo prekleti
2: Ballerina Cappuccina.
1: V mokri opremi pa po ustvaritev v temu oglasov, ki prežemajo TikTok.
3: Zažgal bom vse te neprodane karte.
4: Ne, ne, prosim, ustavite se. Vi ste šef Cankarjev domu.
1: V Hrvatininih predstavah najraje bi se udrla v zemljo, ter Sukeban lahko opazimo tudi preigravanje motiva algoritemskega drsenja po časovnicah.
0: Četudi so našteti primeri zgolj najbolj površinski izraz poseganja po tehnologijah strojnega učenja in njihovi estetiki, je njihova problematizacija povsod vključena tudi v celostni dramaturški koncept. Skrimič denimo poustvarja in preizprašuje resničnost podob z medmrežja, ki je po teoriji mrtvega interneta zdaj že desetletje mrtvo. Mokra oprema pa med drugim neposredno nagovarja piškotkovno ozadje sprehajanja po internetu, ki hrani mednarodne korporacije. Kot v svoji obravnavi tega obdobja novomedijske umetnosti zapiše Strehovec, umetnost družbenih omrežij načeloma zaznamujejo teorija nadzorovalnega kapitalizma, estetika polucije podob in raziskovanje narcisoizma, kar vse drži tudi v omenjenih projektih. Tehnologije strojnega učenja so v naših življenjih in posledično v naši umetnosti prisotne že kar nekaj časa. Medtem ko so debate o umetni inteligenci, laično javnost zasičile komaj s proliferacijo prosto dostopnih generativnih tehnologij strojnega učenja, kot sta chatbota

0: ChatGPT in DeepSeek ter generativnih slikovnih modelov tipa Gemini in DeepAI. Uvodno naslovljena hipoteza tabuizacije uporabe strojnega učenja se nanaša predvsem na te tehnologije, ki so sprožile tudi val polemik o nenadni ogroženosti umetniških poklicev. Do neke mere seveda povsem utemeljenih. Šparanje s človeškim kadrom z uporabo generativnih tehnologij je bil eden od razlogov za stavko Zveze pisateljev Amerike leta 2023. Ker je struktura zaposlovanja umetniških poklicev v Evropi drugačna, pa se pri nas razprave pletejo predvsem okoli avtorskih pravic. Evropski svet pisateljev, Zveza 52 združenj in sindikatov z cele Evrope, je letos denimo ostro napadla Evropsko direktivo o avtorskih pravicah, čež da velikanom umetne inteligence praktično podeljuje licenco za krajo. Raziskava Jingjing Zhang in drugih ugotavlja,
1: da v primerjavi z drugimi umetniškimi oblikami, kot sta glasba in vizualna umetnost, gledališče združuje več različnih elementov, ne le pisanje, temveč tudi režijo, igro, scenografijo in interakcijo z občinstvom, zaradi česar je z vidika ustvarjalnega procesa in okolja živih izvedb kompleksnejše. Čeprav smo bili v zadnjih letih priča nekaterim raziskavam in praktičnim uporabam umetne inteligence na področjih, kot so avtomatizirano pisanje scenarijev, interakcija med liki, inteligentno upravljanje odra in analiza odziva občinstva, ta prizadevanja zaenkrat še ostajajo v raziskovalni oziroma eksperimentalni fazi.
0: Omenjena raziskava, ki je med seboj primerjala dotedanje raziskave, ugotavlja tudi,
1: da nasploh manjka holističnega pristopa k raziskovanju vključevanja splošne umetne inteligence v prizoritvene umetnosti. Od že opravljenih raziskav se jih mnogo posveča etičnim izzivom, zlasti v povezavi z lastništvom avtorskih pravic, zabrisano identiteto ustvarjalca in morebitnim izpodrivanjem delovnih mest. Sicer redkeje omenjeni pa so umetniški izzivi, ki odpirajo pomembna vprašanja o morebitnem pomankanju čustvene globine in individualnosti v scenarijih ali izvedbah, ustvarjenih z uporabo splošne umetne inteligence. Skrb je predvsem v tem, da bodo umetno generirane vsebine privedle do šablonskih del, ki zmanjšujejo izraznost umetnosti, problem, ki ga je bilo zaznati že v komercialno usmerjeni televizijski serialni produkciji. Povsem razumljivo tudi v oziru na dejstvo, da osnovna optimizacija generativnih modelov od štarta ni bila usmerjena v umetniško izraznost kot tako.
0: Zadnja pomembna ugotovitev raziskav, ki so jih analizirali Jingjing Zhang in drugi, pa je,
1: da je uporabo takšnih tehnologij včasih težko zaznati. Številni raziskovalci in umetniki zagovarjajo, da se umetno inteligenco uporablja zgolj kot asistenta in ne kot primarnega ustvarjalca, ki pomaga pri mehanskih vidikih dela, medtem ko ljudje ohranjajo nadzor nad ustvarjalnimi in estetskimi odločitvami, vezanimi na predstave.
0: V pregledu slovenske gledališke scene tako tudi sami naletimo na bariero nevidnosti. Po pogovorih z nekaj gledališkimi ustvarjalci lahko potrdimo, da se chatboti uporabljajo v pisanju razpisnih dokumentacij ter v začetnih fazah raziskovalnih procesov, predvsem v nabiranju gradiva. Slikovni modeli se uporabljajo predvsem za promocijo ter v fazah koncipiranja scenografskih rešitev in za realistično renderiranje kostumografskih skic. Do kolikšne mere so te odločitve uporabljene, pa je brez širše raziskave še nemogoče oceniti. Tako nam ostanejo predvsem trije projekti, ki tehnologije splošne umetne inteligence deklarativno uporabljajo in tudi metagledališko problematizirajo. To so performance Tatjane Kocmur, Nira, predstava Manifest v režiji Tatjane Peršuh in komična improvizacijska predstava V ritmu algoritma, pod koncept in režijo katere je podpisan Jaka Andrej Vojevec. Predstavam se bomo posvetile po kratkem glasbenem predahu.

0: Neja Berger v eseju Mit o umetni inteligenci zapiše, da
1: narcisoidna obsedenost s tem, da bi doživeli repliko naše verzije inteligence v stroju, ki smo ga zgradili, vodi v počlovečevanje računalnikov, kar nam kvečemo otežuje razumevanje njihovega delovanja.
0: Ena od pasti, v katero v nestrokovnih debatah o splošni umetni inteligenci, predvsem generativnih tekstovnih modelih, zapademo, je torej personalizacija tehnologij. Past, ki pa jo improvizacijska predstava v ritmu algoritma obrne v svoj prid. V prvem delu predstave improvizatorka Sara Šovkal nastopi kot voditeljica pogovorne oddaje, v kateri diskutira z igralcem Galom Oblakom. V predstavi na skrivaj robot ter nevidnim sogovornikom, chatbotom, ki se sam poimenuje AI. Proces snovanja predstave nam je opisala Šovkal.
2: V bistvu sta se nekako odvijala dva procesa naenkrat. En se je dogajal med tehnikom predstave, Gizmotom, in pa režiserjem Jakatom. Ona sta mogla ustvariti interfejs, da je lahko umetna inteligenca dobila glas. Vem, da Jaka je tudi posebej treniral to umetno inteligenco in dajo stvari, da se je učila, da se je znala pol tudi obnašati v narkovanjih v predstavi. Z Gizmotom sta z njo delala zato, da je to tehnično teklo. Pa smo pa mi, igralci, torej v bistvu jaz pa Gal, in najprej smo se v bistvu sami igrali dosti preko impro metode, kaj ne, z nekimi odzivi, klasično recimo temu reči, gledališki proces, pa ker se je pa vključil Gizmo, ne, pa kar naenkrat veš, aha, ne, te moramo počakati. Pa recimo jaz, ki sem mogla zdelati z umetno inteligenco, pa v bistvu mu dajati ali pa ji dajati navodila, jaz sem se počutila v resnici tako, no, jaz sem na neki točki bila tako, aha, v bistvu je tako, kot da imaš psa. Pač ful moraš biti jasen ali pa jasna v podajanju navodil. In tudi ful neke pozitivne afirmacije, a ne tako, ali sva razumela.
0: Generativni model je bil tako zdresiran, da v improvizacijskem prizoru odigral vlogo še enega improvizatorja. V situacijo je tako moral vnašati nepričakovano in se na nepričakovano odzivati s ponujanjem nedokončanih nastavkov za odziv soimprovizatorjev. Kakšen se je AI kot tak zdel improvizatorki Šovkal?
2: V impro gledališču uporabljamo eno metodo, ki se reče recycling. Upeljevanje informacij, ki jih že poznamo. Ne? Predvsem to pride prav recimo takrat, ko se počutiš izgubljeno, ko se oseba počuti improvizator, kako se počuti izgubljeno, je ta ideja recyclinga zato, da se vračaš k informacijam, ki jih ti in publika, ki je tudi tvoj partner, in crime, pozna. Ne, na mesto, kar se dostkrat dogaja pri improvizatorju in improvizatorkah, je to, da si izmišljujemo nove stvari, zato da bi zakril dejstvo, da smo malo zgubljeni. Ne? Tako zelo klasičen, let's bring them some bling bling, so they don't see a thing. In recimo, zanimivo je, da je umetna inteligenca tudi ful reciklirala, ampak ne iz tega naslova. Ne? Jaz sem imela občutek, da ona ne reciklira zato, ker se počuti zgubljeno, ne? Ampak reciklira zato, ker pač to so informacije, ki jih ima. A ne? In pa v bistvu se je dostkrat zgodilo, da, veš, da je kar še enkrat povedala neko informacijo, ker v resnici niti slučajno ni bila ključna, niti je nismo rabili več. Ne? Mislim tudi, da je zelo bila naravnana problem solving improvizator, oziroma improvizatorka. Tako, aha, to se mora zgoditi in bo iskala najkrajši način, kako pride do tja. Ne? Pač ja, se zato je bila tudi ustvarjena načeloma. Ne? Mi pa ne iščemo nujno najkrajše poti, ne? Iščemo skupno pot. Ne?
0: Če nas v sodobnih uprizoritvenih umetnostih načeloma zanima proces, ki se še posebej izrazi v impro gledališču, se v eksperimentu v ritmu algoritma pokaže, da generativni modeli proces časovno skrčijo in povsem zakrijejo. Vključitev chatbota v diagetsko pogovorno oddajo kot enega od sogovornikov lahko povežemo z mislijo Zale Dobovšek, ki je o umetni inteligenci razmišljala skozi lutkovno prizmo animacije.
1: Na podoben način je bila tehnologija vključena tudi v projekt Apofenija 1, avtoric Nina Ramšak-Markovič in Varje Hrvatin. V predstavi s svojim mehanizmom vzorčenja tehnologija generira fraktale svoje interpretacije človekovega nesmisla.
0: S tem spretno izkorišča pomensko vrzel. Jezikovni model generira besedilo tako, da na podlagi vzorcev v podatkih napoveduje naslednje verjetne jezikovne enote. Kaj bodo te besede pomenile človeku, pa ne more vedeti. Tako še zapiše Neja Berger.
1: Prav dejstvo, da GPT ne more vedeti, o čem govori, je tudi razlog, da si, kot bi to imenovali ljudje, tako pogosto izmišljuje.
0: Medtem ko Berger nezmožnost vedenja ChatGPT-ja ilustrira z njegovim odgovorom na absurdno vprašanje, ali naj vire za članek črpa iz ognja ali vode, Ramšak Markovič in Hrvatin v Apofenija 1 absurd poetizirata.
1: Besedilo, ki se bo pojavilo v predstavi, je sestavljeno večinoma iz Sirijinih odgovorov. Iz tega, kar odgovarja ali ponuja, zadetkov in definicij,
0: je povedala Hrvatin. Vprašanja, na katera človek, ki absurd vprašanj prepozna, tako ne zna odgovoriti, lahko zastavimo chatbotu, ki absurdnosti ne prepozna. Na primeru v ritmu algoritma smo gledalci soočeni s tipično improvizacijsko situacijo. Improvizatorja nas pozoveta, naj predlagamo lokacijo in like, na podlagi katerih bosta improvizirala prizor. Le da se tu pojavi še en improvizator, chatbot AI, ki poleg replik svojega lika ustvari tudi zvočno in vizualno ozadje. Nezamisljivo vsled svoji absurdnosti si tehnologija vendarle zamisli, ko skupaj vrže različne podobe, prisotne v promptu, če tudi je sam koncept absurden.
2: Zanimivo je videti, kaj naredi, ne, kaj je v bistvu moč, koliko podatkov lahko ona sprocesira in najde načine, da jih postavi v nek okvir. Ta komičen del pride iz tega, kaj ona nameče v nekem zaporedju podatkov in kako pol to mi beremo kot nekaj, kar je mogoče hecno, čudno, nepričakovano, nerealno. V bistvu se smejimo temu, koliko je to nerealno. A ne? In meni kot nekomu, ki je na odru s tem, moram tudi jaz v resnici drugače postopati, kar bi ponavadil. In je ful zanimivo, dokaj, ko imaš ti v bistvu sam podlago, a veš, ta podlaga se ne odziva. Ta podlaga je že narejena, njen proces ustvarjanja je zaključen v trenutku, ki ga pač tebi da. In v razlika v impro je pa, da je to umetnost procesa, a ne, ti v bistvu glasbenika pa glasbenica bo zraven s tabo odkrivala. Tle imaš pa ti, aha, to je to in that's it.
1: Če pa so izbljunki generativnih slikovnih in jezikovnih modelov na eni strani spektra absurdni, so na drugem koncu vrljivo realistični. Če so neki vmes, običajno rečemo, da so uncanny. Gledališče, ki ima zaradi svojega medija privilegiran status v preizpraševanju resničnosti fiktivnosti, je tako odlično mesto za preizpraševanje resničnosti fiktivnosti, kar izkoristi tudi predstava Tatjane Peršuh in Boštjana Narata Manifest, naslovljena po zloglasnem manifestu Una Bomberja Teda Kazinskega. Slednji nas z TV zaslona pozdravi že v prvem prizoru. Umetno generirana replika, seveda. V predstavi so uporabljeni umetno generirani posnetki in fotografije, ki se igrajo z gledalčevo nesposobnostjo razločevanja med globokim ponaredkom in avtentično podobo. Prizor, ki nas za namene pričujoče oddaje še bolj zanima, pa vključuje igralca, ki za trenutek nehata nastopati kot lika in kot igralca sama odigrata prizor, ki sta jima ga pod istima promptoma spisala chatbota DeepSeek in ChatGPT. Ker, kot smo spoznali v prejšnji obravnavani predstavi, chatbota še nimata možnosti dramatične modulacije glasu, igralca v manifestu sama odigrata scenarija, ki sta jih vključno z didaskalijami spisala robotska klepetalnika. A tudi ta delujeta nekoliko prepovršno, da bi zares podkrepila strah o nenadni zamenljivosti umetniškega poklica, kar predstava preizprašuje. Svojo izkušnjo s tekstovnim generiranjem predstavi Šovkal.
2: Zadnja naloga, ki mi damo predstavi, je, da mora spisati scenarij. Da v bistvu piše scenarij po nekih premisah, ki jo določi publika. Ne? Meni je bil ta del v resnici najbolj oprijemljiv in primerljiv s tem, kar bi se lahko v gledališču zgodilo. Ker vse ostale, ok, raziskujemo, kaj so vse recimo neke smeri, kjer v resnici še ful, se mi zdi, ogromno nekega dela še potrebnega. Nahranjanja je pa itak z informacijami, ki jih daš. Ne? Tako da tle se mi zdi pol doskrat pozabi, da smo resnici res mi tisti, ki jih dajemo znanje. Ne? Ona sem pač toliko hitra, da lahko tega znanja res veliko požre v kratkem času. Meni se je doskrat zdel, a veš, da je sledila nekim zelo ustaljenim vzorcom, lahko mogoče se reče v žanrom, no, ali pa korakom, a veš, zelo malo je bilo odstopanja od tega. Ne? Njen prvotni namen, verjetno v katerem se konstantno vrača, je pač, da olajša proces, ne? Da ga pohitri. Njo ne moče ponavlja vzorce, medtem, ko mi pa v resnici iščemo, kako prekinjati vzorce. A ne?
1: Podobno izkušnjo s chatboti, s katerimi je delala v performansu Nira, predstavi tudi umetnica Tatjana Kocmur.
3: Sem videla, da je zelo naravnano na to, s čim sem jo jaz hranila. Torej, večina sem dobila v bistvu nekaj, kar se meni dobro sliši. Tako da tukaj sem se mogla pol tudi dosti namatrati, da postavim bolj globoka vprašanja in ko, malo jo pretentati, kako bi rekla, ono, kako bi lahko na drugačen način, da bi pač vsak, mislim, vprašala različne ljudi, da oni vprašajo umetno inteligenco in pol. Mogoče bi bila razlika, ne? Čim jaz karkoli vprašam, je zelo tako oblikovano v tem spektru, ne? Tako da to v bistvu je zelo zanimivo, da bi pač v bistvu, ne vem, rekla očetu, ki je čist kontra meni, da bi on vprašal umetno inteligenco ali pa kdorkoli, ki pač je v drugi sferi.
1: Kocmur je v performansu, kjer se predstavi kot humanoidna utelesitev umetne inteligence, raziskovala univerzalnost človeške izkušnje, torej splošnost, ki naj bi bila blizu vsem. S tem pa se že na začetku ujame za svoj rep, saj je tekstovni model filtriran, personaliziran.
3: Za to delo sem izhajala iz nekega špekulativnega prostora. Kaj bi se zgodilo, če umetna inteligenca se začne zavedati same sebe? Ne vem, kakor se predstavlja ono, kada si v nekem globokem spancu in se kar nekrat zbudiš in se zbudiš za nekom vprašanjem. Je pač lahko čist random, kakor da bi bilo algoritmično ono, nek niz nekih podatkov in pol pum, ono se zbudiš in zaradi teh podatkov se ti pol postavi neko vprašanje. Je pač pauza in je pol tako sam pojem, ne, družina. In ona pač v bistvu izhaja iz baze podatkov, ki so v njej, ki je sestavljena iz vseh nas, ne, torej pač to se mi zdi glavna stvar, zakaj sem jaz pač v bistvu povezala to za moje pojme essential vprašanje za umetno inteligenco, zaradi tega, kar je pač sestavljena iz vseh nas. Te baze, a en je to rekel, drug je to rekel, tam je to zapisano, to bla bla bla, kaj jaz vem. In je pol sam ono naštevanje različne možnosti. Sem se tudi z folkom povarjala. Mislim, sem postavila čisto enostavno vprašanje, kaj je za njih družina in se je prek teh zvočnikov predvajajo njihove izjave. Nira je sestavljena iz mnoštva izjav in ljudi. Ja, in uteleša večglasni monolog.
1: Tehnologija umetne inteligence se ob omembi univerzalnosti tako nenadoma pokaže kot presenetljivo blizu eni od opevanih vrednot sodobne dramatike. Težnji zajeti čim več sveta, izkušenj in glasov, ki bodo kot najmanjši skupni imenovalec blizu veliki količini občinstev. Generativni modeli to počnejo v obsegu, ki daleč presega človeško zmožnost branja. V procesu učenja lahko obdelujejo orjaške količine besedil, ki jih človek nikoli ne bi utegnil prebrati, kar bi nam lahko vzbudilo strah zamenljivosti.
0: Podjetje Anthropic je za učenje svojih tekstovnih modelov pridobilo milijone redkih knjig, nekatere pa z nezakonitim prenosom s piratskih spletnih knjižnic, ki jih je nato razvezalo, skeniralo in zavrglo. Dejanja, za katera bi bili mali umetniki hitro sankcionirani. Kako to multiplost in človeškost, nečloveškost predstaviti?
3: Čeprav jaz v performansu sem jaz in sem 100% jaz, ampak obenem sem vse. Vsi mi je tako ono odprto, torej pač zaradi tega je nedoločeno in je ta podoba ja, liminalna, ne? Je nekje vmes, nekako brišem te striktne meje, da v bistvu so ti problemi del vseh nas, ne? In zaradi tega pač je bolj to telo ni žensko telo, ni moško telo, mogoče niti ni human body, ali še ono je tako ono odprto v tem smislu.
0: Še tako premišljene in dodelane stvaritve generativnih modelov pa zaenkrat hitro izdajo nedoslednosti in nenatančnosti ali pa samo površnost pri obravnavi pomenov, ki jih določeni koncepti imajo za človeka. Tako kot Pršuh v manifestu ter Vojevec v ritmu algoritma je tudi kot Smur v Niri slednje izkoristila v svoj prid.
3: Čeprav jaz v performansu sem jaz in sem 100% jaz, ampak obenem sem vse. Vsi mi je tako ono odprto, torej pač zaradi tega je nedoločeno in je ta podoba ja, liminalna, ne? Je nekje vmes, nekako brišem te striktne meje, da v bistvu so ti problemi del vseh nas, ne? In zaradi tega pač je bolj to telo ni žensko telo, ni moško telo, mogoče niti ni human body, ali še ono je tako ono odprto v tem smislu.
0: In kaj zdaj? Profesor John Fletcher je že leta 2018 opozoril na truizem v razpravah o umetni inteligenci, namreč da pisci vse prepogosto zapadajo v eno od dveh skrajnosti.
1: So bodi si pretirano alarmistični, bodi si pretirano nekritično verjamejo v tehnologijo. V najslabšem primeru oba pogleda, alarmistični in nekritični, zapadeta v ohromljeno reaktivnost. Bodi si v cinizem tipa pod soncem ni nič novega, ki spregleda inovativne izzive in priložnosti. Bodi si v šok tipa volk je že tu in nemočno vpije v nebo. V današnji oddaji smo se, upamo, izognili obema skrajnostima. Še vedno pa ostaja vprašanje, kaj z rudimentarno umetno inteligenco v sodobnem gledališču zdaj početi.
0: Fletcher ponudi dve možni poti.
1: Postmoderne razprave in preverjanje dejstev v postfaktični dobi. Tehnologije globokih ponaredkov številnim danes že klasičnim razpravam na področju teatrologije vdihujejo novo aktualnost. Predvsem, ko se dotaknemo vprašanj živosti, pomena pristnosti in narave avtentičnosti. Podobno smo o prisotnosti in živosti razpravljale v času koronskih lockdownov. Pričevanje performativnemu dogodku v živo, pri katerem sta performer in gledalec prostorsko in časovno skupaj, znova pridobi določeno avtoriteto kot edina oblika gledanja, ki je mogoče verjeti. Vsaj do pojava holografije, življenjsko podobnih androidov ali obogatene resničnosti.
0: Hkrati pa strojno učenje v te razprave vnaša nove zaplete. Vendar nas tehnologija lahko upozori na svojo postmoderno nezaupljivostjo ne ravnamo preveč lahkomiselno. Če tudi v slovenskih gledališčih še nismo na stopni, kjer bi dvomili v avtentičnost odrskega telesa pred nami, se poraja podobno vprašanje odrske pristnosti. Ali so na ključja in nepredvideno sodelovanje iz občinstva pristni ali prav tako zaigrani oziroma uprizorjeni. Kot dokazuje nepredvidena sprožitev slehernega gasilskega alarma med uprizoritvijo prejšnji teden, ki si jo je avtor ogledal, ki ga ne prepoznamo kot udor realnosti.
1: S tem povezano so nove tehnologije strojnega učenja, opozorilo, ki nas poziva, naj izboljšamo načine, kako iščemo, uporabljamo in vrednotimo informacije okoli nas.
0: Da to postaja vse težje in težje, nam zagotavljajo številne raziskave, kar v človeški položaj vnaša določeno mero ponižnosti. Tako ustvarjalci kot gledalci se moramo naučiti novih lekcij digitalne pismenosti. Kar se tiče kulturne tesnobe glede zamenljivosti umetniških poklicov, pa takole. Jane R. Goodall z Univerze v Sydneyju je že leta 1997 detektirala naslednje. Čeprav imamo dobro uveljavljene metode za obravnavanje tesnobe na ravni posameznika, je bilo razmeroma malo storjenega za vzpostavitev načinov obravnavanja kulturne produkcije tesnobe. Tesnobe zgodnjega 21. stoletja okoli umetne inteligence lahko postavimo ob bok tesnobam poznega 19. stoletja glede mehanične revolucije in dalje v tesnobe zgodnjega 20. stoletja okoli elektrifikacije. Zdaj je tu umetna inteligenca in naučiti se moramo shajati z njo, tudi v gledališču, pa če nas znotraj slednjega hoče pretentati tehnologija ali pa če tehnologijo hočemo pretentati mi.

0: Ben.
1: Vsak drugi četrtek v mesecu označujemo teritorij. Teritorij teatra.
2: Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!

0: Pozor! Signal s trivialnostjo je prekinjen. Umetnost in znanost sta postala eno, živo in neživo sta se združila. Kersnikova. Umetnost na robovih znanosti.
1: Zavod Kersnikova vabi vse ustvarjalce, umetnike in hekerje k prijavam na usposabljanje za vodenje delavnic na rampi. Pet srečanj zajema učenje praktičnih veščin, kot sta spajkanje in programiranje, ter predavanje o sodobni raziskovalni umetnosti. Rok za prijavo je 9. oktober. Več na rampalab.org, poševnica mladi, poševnica usposabljanje.
2: A ni večer minil nekam hitro? Bi še kakšen dogodek? Pridi po ideje na dpg-jev Instagram na instagram.com/dogodki. DPG. Celovita promocija glasbenih in drugih prireditev. Več o ponudbi na dpg.si.
1: Kino Šiška najavlja Jimmy Barka Experience. Slovenski mojstri sample delične ekstravagance ponovno prihajajo v Šiško. Njihov eklektičen glasbeni izraz je tokrat rezultiral v novem albumu Not Feeling So Good, ki prekipeva od improviziranih rezov obilice elektronike ter mračnejšega tona. Našo ritmično velesilo je seveda najbolje izkusiti v živo. Jimmy Barka Experience. 16. oktobra v kinu Šiška.
3: Tako sveđa mi se.
4: Ok, ura je 2, spustu novanko not.
5: Gabrielca, stle.
4: Ja.
5: Prit noter, kar. Prit na vsece, kar vsece. Tam ne imaš tekst, pa ga preber.
4: Mihelca, malo vode spino.
6: Ne moram. Dragi poslušalci in kašen poslušalke.
5: Smukaš. Poslušalci si rekel. Še enkrat.
6: Dragi poslušalci in poslušalke.
4: Dihat.
6: Dragi poslušalci
5: ne sekat.
6: In poslušalke.
5: Ne sekat, še enkrat, ajde.
6: Dragi poslušalci in poslušalke.
4: Pa interpreteri jeben ti.
6: Dragi poslušalci in poslušalke.
5: Razgibi aparat, razgibi.
6: Dragi poslušalci in poslušalke.
4: Vibrira, daj reči no.
5: Vibriraš.
6: Dragi poslušalci in poslušalke, poslušate
4: Radio Študent, najbolj prijazen radio.
7: Kateri gumb pa pritisnem?
8: Tisti, na katerem piše off.
9: Eritrejska vojska vdrla v Tigraj. Nadaljevanje blokad gimnazij v Franciji. Dijaške blokade tudi v Belgiji. Prodor jemenske vladne vojske v provinci Taiz. Dobar dan, poslušate poročila na radiju Študent. Eritrejska vojska je vdrla v mesto Adigrat v severni etiopski regiji Tigraj, poročajo prebivalci, ki trdijo, da so eritrejske vojake prepoznali po barvi uniform. Udor eritrejske vojske je sledil umiku Tigrajske ljudske osvobodilne fronte iz Tigrajske regionalne prestolnice Makele po protiofenzivi etiopske zvezne vojske in milice Tigraj.

Vojska mednarodno priznane jemenske vlade v Adenu javlja, da je po bojih z borci uporniškega gibanja Ansar Allah zavzela položaje v zahodnem delu gorovja Kahbub v provinci Taiz, odkudar je mogoč nadzor obale ob ožini Bab al-Mandab. Gibanje Ansar Allah je medtem ponovno raketiralo mednarodno letališče kralja Halida v Rijadu in izdalo opozorilo vsem letalskim družbam, da so leti skozi zračni prostor Saudove Arabije nevarni. To je sledilo poročilu vojske vlade v Adenu, da je ponovno zavzela pristaniško mesto Moka, ki so ga borci gibanja Ansar Allah zavzeli prejšnji mesec. Začetek protiofenzive po prodoru upornikov ob jemenski jugozahodni obali je predsednik jemenskega deljenega predsedstva v Adenu Rashad al-Alimi oznanil v nedeljo. V Rio de Janeiro je več tisoč ljudi protestiralo proti predsedniškemu kandidatu Flaviju Bolsonaru iz nacionalistične liberalne stranke. Sin nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara je v prvem krogu predsedniških volitev v nedeljo osvojil 47% glasov, na drugo mesto pa se je s 45% glasov uvrstil trenutni predsednik Luis Inácio Lula da Silva iz delavske stranke. Drugi krog predsedniških volitev je napovedan za 25. oktober.

Največji španski sindikalni centrali, Generalna unija delavcev in Sindikalna konfederacija delavskih komisij sta se dogovorili za izvedbo splošne stavke 11. novembra zaradi višin najemnin in cen stanovanj. Splošno stavko sta sindikalni centrali napovedali po smrti 87-letne upokojenke Marie Carmen Abascal Martin, katere evikcija je pred dvema tednoma povzročila proteste madridskega sindikata najemnikov. Ta še vedno protestno zaseda trg Puerta del Sol v Madridu. Vlada pod vodstvom premijeja Pedra Sancheza iz socialistične delavske stranke je v začetku tedna odstopila. Sanchez pa je napovedal predčasne parlamentarne volitve za konec novembra, potem ko je parlament razveljavil dva odloka z ukrepi glede stanovanske krize. Razveljavljena odloka bi prepovedala evikcije najemnikov iz ranljivih skupin do leta 2030, podaljšala obstoječe najemne pogodbe, ki bi se letos iztekle do leta 2028, omejila zviševanje najemnin in uvedla avtomatsko podaljševanje najemnih pogodb.

V belgijskem mestu Liège so potekali protesti več sto dijakov francoskojezičnih srednjih šol proti zvišanju stroškov šolanja, vključno s povišanjem vpisnin za univerze z nekaj več kot 800 evrov na skoraj 1200 evrov. Protestirali so tudi zaradi visokih življenjskih stroškov. Belgijski dijaki so po vzoru francoskih, ki zaradi neenakosti med šolami in dotrajanih prostorov protestirajo od druge polovice prejšnjega meseca, blokirali vhode v šole. Policisti so pridržali okrog 100 ljudi, ki so po navedbah policije razbijali okna in netili požare. Proti zvišanju vpisnin, ki ga je regionalni parlament Valonsko-Bruselske federacije izglasoval junija, so občasni protesti v Bruslju potekali med poletnimi počitnicami. V Belgiji imata francosko govoreča Valonija in nizozemsko govoreča Flandrija ločena izobraževalna sistema.

Medtem so francoski dijaki po enotedenskem premoru ponovno vzpostavili blokade gimnazij. Dijakom se na protestnih shodih in blokadah ulic pred šolami pridružujejo študenti in sindikati, v Parizu pa se dijaki spopadajo s policijo. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, dijaki trenutno blokirajo 375 gimnazij v več kot 40 mestih oziroma okrog desetino gimnazij v državi. Vsaj 20 šol pa je po septembrskih blokadah uničenih ali požganih.

0: Francoski premier Sébastien Lecornu je sporočil, da bo vlada v naslednjih 3 mesecih na domači trg sprostila 10 milijonov sočkov dizelskega goriva iz strateških rezerv. Premier ocenjuje, da bo vlada tako dosegla znižanje cene litra za do 18 centov. Vlada je predtem napovedala subvencije za gorivo v skupni vrednosti 450 milijonov evrov za prevozniški, kmetijski, gradbeniški in ribiški sektor. Cene bencina v Franciji so se septembra povišale na 2,25 evra na liter, medtem ko so povprečne cene pred letošnjim ameriško-izraelskim napadom na Iran in posledično blokado Hormuške ožine znašale okrog 1,80 evra. Off je pripravil Matej.
1: Drago ljudstvo, nafte ni več. Od sedaj naprej se bomo prisesali na zlati kozmični prisesek. Ekskluzivni distributer, Radio Študent.

Ja, dobro jutro, otroci, ne, če ste se lih kar zbudili. Šarlo, Akrobata so bili tole, srbski New Wave post-punkeri iz Beograda in njihov komad Ona se budi, ki ste ga verjetno, če ne prej poslušali v srednji šoli ali pa še ful dlje nazaj. Kot prvega na svoji glasbeni opremi, ki jo boste poslušali vse tja do šestih popovdne, si ga je izbral Gregor Žibert. Za tehniko bo skrbel Vid, pred mikrofonom pa bom Klemen. Danes je četrtek, 8. oktobra 2026, smo točno 14 minut čez drugo popovdne je, če citiramo Kastra, vsa zatirana ljudstva imajo pravico do nasilja. Živjo.

Lele in Jelena Petošević in komad Igra bela mečka. Če ste tekst poslušali, je to taka kao satirična zgodba o narobe svetu. Grenlandija se topi, polarni medvedi plešejo, mi smo pa vsi tako in plešemo zraven. Zveni tako kot nek Morricone, špageti, Balkan, muska iz filma, vsaj tako Lele pravijo, no, to si nismo tle zmislili, ampak ni tako zelo narobe svet, ne, ker svet je kar tak, kakor se ga opisuje v tem komadu in seveda vprašamo se, zakaj, zaradi tega, ker živimo v kapitalizmu. In če vas mami vpraša, pa kdo teb govori, da se je v socializmu dobro živel, me prav zanima, ji pač odgovorite Jakučana, ne?

0: Bereš hit!
1: Francoski enigmatik Sordir se je ponovno presegal z albumom Atredor, s katerega poslušamo flautasti singel Fleur.

Edo Majka in panika. Mogoče so malo v paniki na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, kaj ti tik tak, bližajo se šov volitve, torej volitve v študentski zbor šov, pa še tudi v šov v ZE. Zdaj, o tem se malo premalo govori med študentsko populacijo, ampak nič bud, zato je tukaj Radio Študent, kjer zelo pridno beležimo, imamo eno beležkico, vsaj na univerzitetni redakciji jo imajo in noter pol imamo tako razdelke včerajšnji šov, današnji šov, jutrišnji šov, šov. Radio Študent se bo ob 3:00 popoldne prelevil skoraj da v Radio TV Študent v oddaji Univerzum, kjer bomo mal pregledali situacijo, kar se tiče šova pred prihajajočimi šov volitvami. Sprehod po preteklosti, sedanjosti in prihodnosti bomo naredili s pomočjo tiste beležke. Zdaj, kaj preteklost? Pretekli mandat, delo študentskega zbora šov, pa pol mal fokus v trenutno predvolilno dogajanje, v kampanjo, v kršitve, pa seveda mal pogled v prihodnost, možne napovedi za prihajajoč mandat poslank in poslancev študentskega zbora. Tako preko 89,3 MHz in streama na spletni strani in radioplayerja in vseh teh jajc, kjer lahko pač Radio Študent lovite zvočno, kot tudi preko živega videoprenosa sodelavk in sodelavcev univerzitetne redakcije tukaj iz studija na Radio Študent. 10:50 sledi terminal Anžeta Dolinarja, govoril bo o zakonu o interventnih ukrepih v gospodarstvu, mal bo tudi o referendumu, ampak predvsem bo pa kritika zakona. Ob 16:30 vam povemo, kam lahko svojo rit spokate ven v današnjem mestnem napovedniku, ob 18:00 pa zaključimo popoldanski program in začnemo večernega stolpo bumov. Danes poslušamo ploščo Congregation Roberta Jukića, zasedanje kongregacije za presežni zračni zvok. Tako Tinkara opiše v enem stavku to ploščo, ki je išla letos pri ZKP RTV Slovenija. Pa mal vam pol ob poslušanju te plošče lahko kapne v glavo, če imate v glavi zraven še referendum, ki bo v nedeljo. Ne? Če boste glasovali za, pol mogoče nikoli več ne bomo, no najbrž ne bo tako črno, ampak oteženo bo, da ZKP RTV Slovenija karkoli kvalitetnega pol izda, če boste vi izdali RTV. Kolektivna improvizacija drugač je pa recimo neki tudi, kar lahko pričakujete na plošči Congregation in v Tinkarini recenziji. Ob 7:00 še odprt termin za znanost, ob 8:00 Rhyme Kickersi, ob 9:30 radija in ob 10:00 godbeni imperializem. In to je to, kar lahko v popoldansko večernih urah slišite v etru Radija Študent. Godbeno ostajamo na Balkanu, Dubioza kolektiv in Lucić in Dežulović, Kape dom. Sviraj!

Vojc, Balans in Komad se zdi z njune nove plošče Prisila ne prinese pokoritve. Imela bosta špil ob predstavitvi plošče v Gali 23. oktobra. Poskušali smo dobiti v studio novinarja iz univerzitetne redakcije, da nam bi povedala kaj več, kaj lahko pričakujete v današnji oddaji Univerzum. Sam Prisila ni prinesla pokoritve, kar samo kaže, da je uporniški duh na RŠ-u še živ. Medtem, ko na šov Ljubljani Prisila običajno prinese pokoritev in potem poslanke in poslanci sklonijo glavo, glasujejo tako kot koalicija običajno želi, ali pa pač zrihtajo, da bo na koncu tako, kot hočejo, da koalicija hoče, da je. In pa se zgodi to, kar se pač vedno zgodi. Velik keša ima šov, s katerim upravlja, in ta keš pride direkt od vas, študentke in študenti, iz vašega študentskega dela. Zdaj, kako ga pa porabljajo, je to gospodarno, pa ponavad ne veste, ne? Oziroma noben kao nič ne ve. Ampak ponavad ni tako zelo dobro, če noben nič ne ve, ker je verjetno kaj narobe s tem. V današnji oddaji Univerzum bomo v luči prihajajočih šov volitev, ki bodo mimo grede prihodnjo sredo 14. oktobra, pregledali pretekli mandat in delo študentskega zbora šov, pa mal bomo pogledali trenutno predvolilno dogajanje, pa kampanjo, pa vse možne kršitve, ki se vedno itak dogajajo, pa pogledali še v prihodnost z možnimi napovedmi za prihajajoč mandat poslank in poslancev študentskega zbora. Vse to in še več v audio in video varianti v oddaji Univerzum na 89,3 MHz, torej na radio video študentu ob 3.

0: Reklame.
1: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.

0: poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.
1: Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri še naprej bo.
2: Idem, no, dej poveči. Pa še kar noč ne vidim, no, dej še bliže. Pa dej še malo pozumi, no. Univerzum. Univerzitetne inštitucije.

0: od 9 do 18, torej do 6 popoldanske ure. In danes bova z vami Vika in pa Matevž, ki tukaj sedi zraven mene. Mogoče bi za začetek samo za vse tiste, ki nas zgolj poslušate v Etru Radio Študent, povedala, da je Univerzum naša proposebna oddaja, ki se tudi video snema, tako da nas lahko, oziroma naju, vidite tudi v sliki na YouTube profilu Radio Študent. In pa če ja, kar začnemo, torej v današnjem univerzumu bomo pogledali in pogledali, kaj vse se je dogajalo v iztekajočem se dvoletnem mandatu poslancev in poslank v študentskem zboru ŠOV. Potem bomo potovali v čas prejšnjih volitev v ŠOV in zraven še dodali nekaj malega o kršitvah volilnih kampanj. In na koncu pa še pogledali, kdo se letos kandidira, kaj lahko pričakujemo na letošnjih volitvah in tudi kakšne so neke možnosti za prihodnji mandat. In ja, če kar začnemo s torej skokom v preteklost, s pregledom mandata študentskega zbora ŠOV v letu 2024-2026. Na YouTubeu lahko že vidite nekako, kako so bili razdeljeni sedeži v študentskem zboru. Torej, poslanski klub Modra za študente, krajše Modri, je imel 15 sedežev, povezani 14 sedežev, na koncu 13 in pa opozicijski klub Glas tudi 13 sedežev. Torej, se je v primerjavi z mandatom 2022-2024 zadeva kar nekoliko spremenila. Ker namreč na prejšnjih volitvah je opozicijski klub Glas dobil dost enih sedežev, veliko opozicijskih list je zmagalo na svojih matičnih fakultetah in dobilo mesta v študentskem zboru. Kandidatne liste so sicer skupine študentov, ki se na nekem visokošolskem zavodu skupaj potegujejo na volitvah za mesta v študentskem zboru ŠOV in mesta v fakultetnih študentskih organizacijah. Ko so recimo te poslanci študentskega zbora enkrat izvoljeni, pa se lahko torej poslanci s podobnimi cilji združujejo v poslanske klube, ki so študentska, neka študentska ustreznica političnih strank. Tam lahko uskladijo recimo svoje delovanje v študentskem zboru. In kaj je neka ta pretekli sklic in razporeditev sedežev v študentskem zboru pomenil za delovanje študentskega zbora, bomo predstavile in pojasnile nekoliko kasneje.
1: No, pa če remo zdaj, kaj v bistvu na predstavitev, kaj študentski zbor sploh je, za tiste, ki moče niste seznanjeni s tem. To je v bistvu najvišji organ in predstavniško telo študentov članic ŠOV, ki je odgovoren za vse pomembnejše zadeve ŠOV, to je recimo za sprejemanje proračuna, statuta ŠOV in tudi morebitnih sprememb statuta ŠOV, ter tudi vseh možnih pravilnikov, ki se tičejo študentske organizacije. Med drugim je pa tudi študentski zbor imenuje predsedstvo ŠOV, to je izvršilni organ ŠOV, ki ga sestavljajo vodje 5 resorjev in predsednik ŠOV. Spravi, da predsedstvo pa tukaj izvršuje odločitve študentskega zbora v skladu z odločitvami študentskega zbora določa študentsko politiko, odnosu do države, ter izvaja stalne projekte ŠOV. Pa tako tudi pa seveda poda predlog finančnega načrta, pa še marsikaj. In tako se predstavljamo, to je kot nekaka vlada ŠOV. In zdaj pa seveda se da vpraša, kdo je pa v preteklem mandatu sploh sestavljal predsedstvo ŠOV, zdaj za tiste, ki boste gledali na video tu, lahko kar od leve zbeti desni naštejem, to so bili Matija Kolman, vodja resorja za informiranje in razvoj, Klemen Kvartuh, vodja resorja za mednarodno sodelovanje, Fazli Gaši, ki je bil predstavnik ŠOV v ŠOS, dolgoletni predsednik študentske organizacije ŠOV Univerze v Ljubljani Klemen Petek, Tjaž Črnčec, vodja resorja za socialno in zdravstvo, Matej Svetina, vodja resorja za študijsko problematiko ter Luka Matul, vodja resorja za obštudijske dejavnosti.
0: Ja, in zdaj smo nekako obdelali, kdo je v zadnjih 2 letih upravljal z našim študentskim denarjem in sprejemal odločitve o tem. Zdaj pa lahko nekako gremo naprej na to, kaj pa se je v mandatu sploh dogajalo. Glede na prejšnje mandate, ne prav veliko, v 2 letih je namreč potekalo zgolj 8 rednih sej študentskega zbora in pa 4 dopisne seje. Pa če lahko mogoče za primerjavo primerjamo z mandatom od leta 2022-2024, takrat je potekalo 16 rednih in pa 10 dopisnih sej, torej skupno več kot 2-krat toliko kot v preteklem mandatu. Vseeno, poslanke in poslanci študentskega zbora ŠOU so v skupno 12 sejah vseeno sprejeli kar

0: nekaj zadev. In zdaj mogoče si lahko malo pogledamo, kaj pa so te zadeve bile. Torej, na začetku mandata je še vedno veljala prepoved snemanja sej in tukaj lahko spomnimo. Šov seje so se več let snemale, na kar so postopoma začeli to prepovedovati. Najprej video in potem še audio snemanje sej, zato je bil izgovor neko varstvo osebnih podatkov javnovoljenih poslancev, javnovoljenih funkcionarjev. O celotni zadevi smo sicer na univerzitetni redakciji že res veliko poročale, mogoče pa sam tukaj, da omenimo, da tudi v preteklem mandatu se je zgodila ta težko pričakovana ureditev pravil glede snemanja sej. In sicer je nekako potekalo takole. Za jasno pravno ureditev snemanja ali ne snemanja sej študentskega zbora Šov v Ljubljani je poslanski klub Glas vložil predlog spremembe 119. člena poslovnika študentskega zbora Šov, da bi ta izrecno dovoljeval snemanje sej medijem. Amandma ni bil sprejet, saj je za spremembo poslovnika potrebna dvotretjinska večina, Modri in povezani pa te spremembe niso podprli. Svoj predlog sprememb so vložili tudi v poslanskem klubu Modri. V amandmaju so zapisali, da pretočno in video snemanje sej zagotavlja Šov sam, ti posnetki pa morajo biti javno objavljeni. Amandma so vložili tudi v poslanskem klubu Povezani. Tam so zapisali, da bi bilo snemanje sej v režiji Šov dovoljeno, če bi se z njim strinjali vsi poslanci. Noben amandma najprej ni bil potrjen, kasneje pa so Povezani svoj amandma umaknili, študentski zbor pa je podprl spremembo poslovnika, kot so si jo zamislili v poslanskem klubu Modro za študente. Zdaj, mogoče tisti, ki nas gledate na YouTube, lahko vidite, kako je izgledalo, ko je bilo snemanje sej prepovedano, to je bilo torej še pred ureditvijo celotne zadeve. Tukaj na posnetku pa mogoče za poslušalce vidimo, kdo je glasoval proti snemanju sej na tisti specifični sej in to, ja, da je mogel naš snemalec kamero prekriti. Ampak ja, torej potem pa se je zadeva uredila, Šov zdaj sam snema seje, kar pa se seveda ni uvedlo brez nekih začetnih težav. Predvsem pač na teh sejah, ki so se že snemale, se je večkrat zgodilo, da je zadeva štekala, torej, da pretočno predvajanje sej ni bilo zares dovoljeno, ni bilo zares delujoče.
1: No, v tem mandatu pa so je tudi nove volitve, no, za 4-letni mandat direktorja študentske organizacije Univerze v Ljubljani, kamor je bil po pričakovanjih ponovno izvoljen 56-letni Andrej Klasinc, ki organizacijo vodi že približno 13 let. Rekel sem, ja, rodenje 1970, da ima 56 let, pa mogoče bi povdaril, da je to služil v jaski roku JLA za tiste, ki poslušate, dači se pa lahko njegov rezume pogledate za nazaj na YouTube. Seveda pa se spremenil tudi statut Šov. Na 5. redni seji marca 2025 je študentski zbor sprejel spremembe 4. člena statuta Šov. Šov se tako v bistvu uskladil statut študentsko ustavo ŠOS in tudi dejanskem stanjem v praksi se je nekako Šov že leta 2024 oddal finančno poročilo kot oseba javnega prava. S tem v bistvu so prekinili nekako dolgoletno tradicijo samorazumevanja Šov kot pravna osebe zasebnega prava, ki torej ne rabi javno oddajati finančnih poročil in se nekako pač tudi dejansko uradno predstavili kot oseba javnega prava in to nekako je prišlo kot posledica negativnega mnenja po reviziji računskega sodišča. Zdaj, 27. februarja 2025 pa je študentski zbor tudi potrdil akt o ustanovitvi novega zavoda za raziskovalno dejavnost, to je zavoda 365. Zdaj, sredstva za ustanovitev tega zavoda, torej začetni kapital, so črpali iz proračunske rezerve in to kljub temu, da je bilo že v bistvu v finančnem načrtu za leto 2025 zavodu namenjeno 120 tisoč evrov, čeprav ta sploh še ni še obstajal in enak znesek je bil tudi namenjen letos. In zdaj po naših informacijah trenutno mesto direktorja na zavodu zaseda Rok Petrič, dolgoletni študentski funkcionar, ki je sodeloval s poslanskim klubom Povezani. V svetu zavoda sta tudi predstavnika javnosti Aleksander Miličević in Matic Jelen. Predstavnik sodelavcev zavoda je Matija Kolman ter predstavnik študentskih društev je Dim Bašič, torej sama znana imena študentske politike. Pa opisuje se pa takole, če citiramo: sistematičnim raziskovanjem, aktivnim vključevanjem in povezovanjem širšo skupnostjo si prizadevamo za izboljšanje kakovosti življenja študentov s poudarkom na sočutju do najbolj ranljivih. Sicer najbolj vidna dejavnost tega zavoda je trenutno Campercast, podcast, ki ga v kombiju na Kemperju snema Luka Matul, vodja resorja za obštudijsko dejavnost.
0: Ja, mogoče toliko o zavodu 365, zdaj pa na resolucije. V preteklem mandatu jih je bilo namreč sprejeto kar veliko, pa večinoma pa so bile sprejete na zadnjih dveh sejah. Zdaj v kratkem lahko vidite torej, gledalci grafiko z resolucijami, za poslušalce pa mogoče torej, sprejete je bila recimo resolucija glede brezplačnega javnega prevoza za študente in dijake, predlagana strani Povezanih, resolucija glede več študentskih, javnih študentskih postelj, strani Modrih, potem resolucija prav tako strani Modrih o oprostitvi plačila vrtca za otroke iz študentskih družin, resolucija šol Ljubljani o predlogu zakona o uvedbi študentskega samostojnega podjetnika, prav tako strani Modrih, in pa resolucija šol Ljubljani o ureditvi zdravstvenega zavarovanja študentov na podlagi študentskega statusa in ne starostne meje 26 let, to pa so predlagali Povezani. Poleg teh resolucij pa smo lahko proti koncu preteklega mandata doživeli pa tudi nekaj dejanskih predlogov, ki bi dejansko pomenili neko delovanje. Na sedmi redni seji je namreč poslanski klub Glas predstavil dva predloga. Prvi je zadeval spremembo poslovnika študentskega zbora ŠOV, da bi ta spet dovoljeval, da poslanec lahko odstopi besedo nekomu zunanjemu, kar je veljalo sicer do leta 2022. Poleg tega pa je bil predstavljen tudi predlog o znižanju sejnin funkcionarjev ŠOV. Predloga sta bila sicer oba zavrnjena. In zdaj, če se vrnemo nazaj k resolucijam, te sicer niso pravno zavezujoč dokument in služijo zgolj kot izraz stališča organizacije ali pa obljuba za prihodne delovanje. Za njihovo sprejetje je potrebna navadna večina z razliko od drugih aktov oziroma sprememb aktov, kjer je potrebna dvotretjinska večina. Tako tudi kljub velikemu številu opozicijskih poslancev v tem sklicu mandata, opozicija ni uspela doseči veliko, saj za dejanske spremembe delovanja ŠOV potrebno najmanj dvotretjinsko strinjanje, da so te neke spremembe dejansko potrebne.
1: No pa zdaj nadaljevanje, pa da bomo s to vedeli, kaj lahko pričakujemo v letošnjem, če ko izrazim, ne boju, temveč mesarskem klanju za sedeže v študentskem zboru ŠOV ter fakultetnih študentskih organizacijah, pa se moramo spomniti na volitve leta 2024. Volilna komisija je takrat prejela skupno 213 kandidatur, zavrnila pa jih je 6. Med njimi je najbolj odmevala zavrnitev kandidature Tristana Arka iz opozicijske liste Takt na Akademiji za glasbo in sicer zaradi neustrezne dopolnitve. Člani komisije so namreč ocenili, da je potrdilo vpisu, ki ga je predložil Arko, ponarejeno in v bistvu tega niso sprejeli niti po izjavi prodekana Akademije za glasbo, ki je potrdil, da ima Arko veljavni študentski status na akademiji. Boj za eno ali pa dve poslanski mesti je sicer potekal na 10 fakultetah, tudi študentske volitve imajo svoj pravilnik o volilni kampanji, ki pač pravi, da lahko volilno kampanjo izvajajo le kandidati in pooblaščene osebe oziroma prijavljene osebe v sklopu volilne kampanje, ki imajo status študenta na fakulteti, kjer izvajajo kampanjo. Torej, na fakultetah in v njihovi okolici je tudi prepovedano deljenje hrane in pijače ter kakršnekoli predmetov, ki niso tiskovine. In tudi tiskovine so omejene na en evro. Zdaj, da za potrebe promocije je dovoljeno samo deljenje tiskovin, torej letakov in brošur za omejene vrednosti. Prepovedano pa je tudi izvajanje nagradnih iger. Poseben hakeljc je v bistvu tukaj zadnji odstavek 5. člena pravilnika, ki določa fizično omejitev volilne kampanje in nekako za določa pravila za kampanjo, ki se izvaja v okolici 200 metrov okoli posamezne fakultete. Zdaj, povprečna oseba bi na tej točki sklepala, da to pomeni, da se kampanje v radiju izven 200 metrov ne sme izvajati. Zdaj, takratna volilna komisija pač je pa nekako podala njeno uradno interpretacijo, kjer da v bistvu veljajo omejitve, mislim, da ja, te zunaj tega radija omejitve preprosto ne veljajo, ker oni niso pristojni in s tem lahko bi se kdorkoli tam izvaja karkoli hoče. In tudi tu pravno luknjo v bistvu že letos, tudi letos no, pridno izkoriščajo liste, ki kandidirajo in sicer recimo povezani s stojnicami na kampusu pred točko za prijavo študentske prehrane.
0: Ja, se neko dobro znanje o luknjah v pravilniku volilni kampanji pa so povezani dokazali tudi že v preteklih, med preteklimi volitvami. Namreč tukaj gledalci lahko vidite profil Roka Petriča, torej člana kluba oziroma pač povezanega s povezanimi. Na spletu smo namreč našle javno prezi predstavitev, ki jo je naredil Rok Petrič, ki nekako pokaže, kako se da izkoriščati luknje v volilnem pravilniku. K tej predstavitvi pa je takrat očitno prispeval tudi kar takratni predsednik volilne komisije, Gorazd Levičnik, ki pa je tudi letos član volilne komisije. Mogoče, če zdaj lahko vidite na zaslonu, so povezani za pripravo na volitve organizirali delovni vikend z delavnicami izvajanja volilne kampanje. Na tej predstavitvi pa so izpostavili še en pomemben, tako imenovan hakeljc v pravilniku volilni kampanji. V času pred volitvami namreč potekajo tudi sprejemi brucev, ki jih pogosto izvajajo fakultetne študentske organizacije. Liste, ki so bile na fakultetah v študentske organizacije izvoljene, imajo tako pomembno prednost pri agitiranju volivcev. Kljub temu, da se morajo liste in študentske organizacije strogo ločevati, so meje v praksi kar zamegljene, saj si liste in študentske organizacije pogosto delijo tako ime kot tudi grafično podobo. In ja, mogoče, če si še nekoliko pogledamo te grafike oziroma kot smo že na grafikah videli, ta predstavitev prisotne na delovnem vikendu je tudi naučila, kako pristopati do volivcev, pa tudi kako nekako pojasniti prisotnost članov povezanih na fakultetah, na katerih ne študirajo, torej s tem, da je nekdo prišel pozdraviti prijatelja, ne pa izvajati volilno kampanjo.
1: Ja, zdaj neko novost na preteklih volitvah pa so predstavljale spremembe sankcij, ki prinašajo kršitev volilnega pravilnika oziroma pravilnika volilni kampanji in sicer, ki je bil v trenutni obliki sprejet leta 2023. In sicer je v bistvu prvič je kot kazen ta pravilnik volilni kampanji predvideval globo od 400 do 4000 evrov, odvisno od tega, ali kršitev hujša ali lažja. In zdaj namreč najbrž ne treba izpostaviti, da šov ni organ pregona in nima pooblastil, da bi izdajal denarne kazni in tega se glede na predlanske izjave izvedla tudi volilna komisija šov. In v bistvu pa neke hujše sankcije, ki bi dejansko šov lahko izvedel kot izključevanje list iz volitev, pa volilni pravilnik ne predvideva. Zato tudi v bistvu kršenje pravil, ki jih postavlja pravilnik o volilni kampanji, ne prinaša nekih resnih sankcij. In če pogledamo, kakšne kršitve so v bistvu bile najbolj pogoste. No, neko prva je ta, da se je delilo pripomočke, ki niso tiskovine, tukaj gledalci, recimo vidite na zaslonu recimo vžigalnike, pa tudi kake Red Bulle, pa v bistvu to odbege vse živo. No. In se pravi, da poskrbljene pa tudi seveda za gurmanska doživetja in so tako liste privabljale volilce z zastojn palačinkami, kostanjem, kavico in energijskimi pijačami.
0: Ja, in kar se tiče nekih kršitev volilne kampanje, je tudi več list izvajalo volilno kampanjo izven prijavljenega časa trajanja kampanje. Večina opozicijskih list, recimo na dan volitev, ni imela prijavljene kampanje, ampak so z nekim agitiranjem in kampanjo nadaljevali. In če pa pogledamo zdaj delovanje volilne komisije v tem času, volilna komisija je pregledala prijave kršitev volilnih kampanj in opozorilo ter poziv k spoštovanju pravilnika je izdala listam Novi obrazi MF, socialno-delavni na FSD, Celica na BF, Delta na FRI, Senzor na FMF, Združeni NTF in pa Modri glasbeniki na Akademiji za glasbo. V zapisnikih pa je razvidno tudi, da je predsednik volilne komisije na glasovanje dal tudi sklep o dodelitvi globe v višini 400 evrov, listkam Bovčka na BF, Modri glasbeniki na Akademiji za glasbo, socialno-delavni FSD in pa Tenzor na FMF. Noben od teh sklepov sicer na glasovanju ni bil sprejet, ker kot sva že omenila, komisija sama ve, da pristojnosti za dodeljevanje glob sploh nima in kako so se nekako torej člani volilne komisije izognili te neki dilemi, kako pa bi sploh pobrali kazen list je tako, da so glasovali 3 proti in 3 za in sklep tako ni bil sprejet. Kot zadnjo pa lahko še v tem sklopu oddaje omenimo, da je volilna komisija prejela tudi pritožbo zoper člana volilne komisije Simona Truseviča. Trusevič je študentom medicinske fakultete pisal naj voljo za koalicijsko listo obrazi MF. Volilna komisija problema v agitiranju ni videla, saj Trusevič kot član volilne komisije ni aktivno delal na volilni enoti MF. Je pa sicer Trusevič tudi letos član volilne komisije.
1: Zdaj, če sem še omenil, no je Trusevič tudi glede teh konkretnih obtožb, tudi na včerajšnji seji volilne komisije, sredi letošnje sestave, na podobne tožbe v bistvu jih je zanikal, no, da je s tem bilo karkoli narobe, kar je on naredil, zato ker se ne bi se te dohodki zgodili par dni pred volitvami. In s tem pač niso vplivali na njegovo delo kot volilnega inšpektorja. Zdaj pa seveda tudi letos se volilna kampanja pricela že z več morebitnimi kršitvami, na katere so tudi zelo hitro prišle ustrezne prijave. Oziroma pa tudi neki neustreznih, pa tem mogoče več v nadaljevanju, pa ki ločeni oddaji. In tako so v bistvu liste povezane s poslanskim klubom povezani med 28. in 30. septembrom na študentskem kampusu delile promocijski material, pri čemer pa niso bili vsi prisotni prijavljeni na volilni kampanji. To je ta, ki smo se že prej omenjali, da so povezani, imeli stojnice postavljene pred točko študentske prehrane. Je tudi trenutna sestava volilne komisije, enako kot prejšnja, odločila, da izven območja fakultete, torej 200 metrov, nima pristojnosti in s tem tudi ne more izvrševati odločb volilnega pravilnika. Poenostavljeno povedano, izven 200 metrov lahko vsak dela, kar želi. Glede dogajanja 200 metrov, mislim, v okolici 200 metrov okoli fakultete, pa je tokratna sestava volilne komisije zelo zaskrbljena. Namreč na 8. izredni seji so sprejeli sklep, ki podarja pomen 5. člena pravilnika volilni kampanji, ki med drugim prepoveduje deljenje vsakršne hrane in pijače. To se v bistvu nanašalo na dogodek na fakulteti za arhitekturo, kjer je društvo Iskra takrat še v bistvu napovedalo organizacijo javne menze, ki je potem tudi v ponedeljek izvedlo. In sicer to neko je večletni projekt društva, ki je predtem organiziralo že več menz. Komisijo je takrat namreč skrbelo, da se bo, kar so tudi ponovili na 9. izredni seji, da je menza predstavlja volilno kampanjo in potencijalno kršitev pravilnika. O čemer so pač tudi o tem kasneje obvestili fakulteto. Med drugim so tudi na 9. izredni seji sprejeli sklep, ki določa, da bojo določenim fakultetam, ki so slučajno tista, ker kandidira proti pač eni od koalicijskih kandidatnih list poslanski klub Glas, poslali poziv, da dovolitev prepovejo deljenje hrane in pijače na območju teh fakultet. To v bistvu je nekako pomenljivo, zato ker obstajajo tudi druge fakultete, ker se kandidirajo liste samo za ŠOVZ, ne za poslance, ampak na te fakultete takih dopisov niso posredovali.
0: Ja. Zopet pa se pojavljajo tudi neki očitki o pristranskosti volilne komisije, namreč medtem, ko so zaskrbljeno opazovali menzo študentskega društva Iskra in se spraševali, če to predstavlja kršitev, so pozvali k dopolnitvi prijavo kršitve, ki je za praktično enako kršitev obtožila kandidatno listo Panda, ki pa kandidira na pravni fakulteti in je sicer povezana s poslanskim klubom Modro za študente. Panda je namreč prejšnji teden na pravni fakulteti delila platnene vrečke oziroma študentje, ki so nosili liste majice z grafiko Pande, so delili platnene vrečke z napisom Panda, kar pa seveda ni tiskovina pod enim evrom. Prav tako so neke osebe v majicah s podobo Pande študentom točile špricerje. Volilna komisija je prijavo pozvala k dopolnitvi, med drugim tudi zaradi trditev članov volilne komisije iz pravne fakultete, da dogodka ni organizirala Panda. Torej več o tej in tudi drugih situacijah okoli kršitev volilne kampanje bomo po prihodnosti, torej v kratkem, tudi poročale. Poleg kršitev, ki jih obravnava pravilnik o volilni kampanji, pa je tudi letošnjo predvolilno dogajanje tudi sicer precej dramatično. Internet je denimo poln mim profilov, ki se norčujejo iz različnih kandidatov in kandidatnih list. Je pa tudi ob študentskih domovih se pojavilo nekaj grafitov, ki se norčujejo iz vidnih članov poslanskega kluba Povezani in pa kluba Modro za študente. To so seveda neki anonimni udarci pod pas, ki jih je težko pripisati konkretnim osebam in jih tako tudi težko potencialno sankcionirati.
1: Se je pa v bistvu v zadnjem času pojavil tudi primer takšnega udarca, ki pa ga lahko vsaj povežemo s konkretno osebo. In namreč se je pojavila na fakulteti z matematiko in fiziko lažna spletna stran, ki ni povezana s kandidatno listo Tenzor, ampak se za njo zgolj izdaja, saj izgleda presenetljivo podobno pravi spletni strani liste Tenzor. Edina razlika, ki pa pač si lahko zasledimo, je ta, da se na lažni spletni strani avtori te spletne strani norčujejo iz liste Tenzor, te kritizirajo njeno delovanje in jo obtožujejo nedelovanja v trenutnem mandatu. Zdaj, če pač preverimo to domeno, kjer je tenzor.si, na spletni strani register.si, je razvidno, da je nosilec domene Klemen Kvartuh, študent fakultete za šport in član predsedstva ŠOV, ter tudi viden član Povezanih. In z njim je tudi v bistvu povezana lista Moment, ki kandidira na fakulteti za matematiko in fiziko proti Tenzorju. In to lahko nekako sklepamo na podlagi dejstva, da tudi domeno spletne strani liste Moment prijavil Klemen Kvartuh, v bistvu z istim e-mail naslovom. Zdaj sicer na Arnestu so nam, ki je skrbnik domen.si, kjer so pač bile te dve spletne strani registrirane, pa domene spletnih strani, so nam pač odgovorili, da sama domena ni enako kot spletna stran in da tako bistvu nosilec domene ne more nositi nobenih posledic za vsebino objavljeno na tej domeni, ker pač odgovarja za morebitne kršitve take pač spletno stran ustvaril oziroma ki jo pač so avtor spletne strani in zdaj pač avtorja te spletne strani nam pa ni te lažne spletne strani Tenzorja nam ni uspelo določiti, tako da v bistvu Kvartuha z konkretno osebino te spletnih stranih ne moremo povezati. No.
0: Ja, drugo takšno neko moralno sporno potezo, ki bi jo želela izpostaviti v daji, pa si privoščila tudi lista Panda, katere kandidat Miha Pilič Turk se je v predstavitvenem videu objavljenem na uradnem profilu pravne fakultete pojavil v hudiju oziroma puloverju liste Panda. Čeprav s tem verjetno ni kršil volilnih aktov ŠOV, pa gre vseeno za očitno izkoriščanje fakultetnih struktur za promocijo svoje liste, kar seveda neki protikandidatni listi Leksija ni bilo omogočeno. Gledalci lahko to vidite tudi na svojih zaslonih. Torej, ja, nekaj ta dva predstavljena primera in tudi tisti, kjer konkretnih oseb ni mogoče določiti, seveda niso edini primeri spornega delovanja nekaterih list, organizacij ali posameznikov, ampak bomo pa o tem in tudi o več primerih poročale tudi v prihodnje, kot pa je bilo danes že omenjeno.
1: No, če pa zdaj nekako prekinemo s temi kršitami, ki so še v teku do 14. oktobra predvidoma, pa si polemo še nekaj več informacij o letošnjih volitvah v ŠOU. In sicer, kot v preteklosti, se volilne note na volitvah v študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani delijo na 14 večjih in 14 manjših volilnih enot. Dej, gledalci lahko vidite na zaslonu, za poslušalce pa pač si tako preverite na spletu, da bom zdaj vseh našteval, ampak pomembno je, da v bistvu na večjih volilnih enotah kandidirata lahko dva poslanca in sta tudi izvoljena potem v študentski, mislim, lahko dva poslanca izvoljena v študentski zbor, medtem ko so na manjših volilnih enotah lahko izvoljen le en poslanec. Malo različna tudi sestava študentskih organizacij visokošolskih zavodov, to je torej študentske organizacije, ki delujejo na fakultetah. Se pravi, na večjih volilnih enotah so izvoljeni štiri člani v ŠOVZ in še potem dva člana poražene liste in potem nekako skupaj potem s predstavnikom študentskega sveta pridemo na devet članov ŠOVZ-jev. Medtem ko na manjših volilnih enotah so potem izvoljeni samo še tri člani, poleg seveda poslanca, pa en poražen kandidat ter predstavnik študentskega sveta. Zdaj pa, če nekako glede na preteklo povezovanje, pogledamo, kam se bodo določene liste, ki kandidirajo, povezovali v primeru izvolitve, spravi, do katere poslanske klube. Zdaj tukaj povezanim se bodo seveda že po imenu povezovali povezani EF, potem pa tudi liste Štromar.si, Moment, Pomorščaki FPP, Friki, FSD+, Strojnik.si, Ful povezani, Združeni NTF, spet povezani, ter pacijenti z F. K klubu Modre za študente so pač ponavadi, s njimi se pa povezuje z masoblizu Modrim, Modri glasbeniki, Bočka, Arkeaktiv, Tigri, Lege Artis, Sile, Elementarci, Semdif, Obrazi MF, Najboljši pedagogi, Pravna panda ter lista za veterino. No, sem pravim za nazaj, se tudi za povezane liste, no bomo se trdi, da so povezani, so pa, ako bo za vse nekako rečemo, da so vsej socialno blizu povezanim. Ne za blizu pozicijskega kluba Glas, pa so lista pozabljenih na AGRFT, Proletari Art, Modul, Požar, Tenzor, Delta Free, socialno delavne, lista študentskih društev na filozofski fakulteti, Možgani MF ter Leksija. Zdaj imamo pa še tri liste, oziroma dve listi in eno samostojno kandidaturo, ki jih niso mogli povsem opredeliti, ampak je nekako iz interakcij na terenu oziroma preteklega delovanja jasno, da so blizu bodi si povezani bodi si Modrim in to je lista inicijativa FF, lista Etos na teološki fakulteti ter samostojna kandidatka Ema Seme na Visoki šoli za risanje in slikanje. In za njo se nimamo konkretnih informacij, ampak nekako tradicionalno poslanci z VSRŠ sodelujejo s koalicijo.
0: Ja, in kot je nekako menil že Mateuš, ta razdelitev, ko se jo zdaj lahko ali videli ali slišali, to ne pomeni, da so te ljudje se izjasnili glede svojega povezovanja s temi poslanskimi klubi, ampak lahko to samo predvidevamo. Mogoče, da pa vseeno obrazložimo, zakaj smo listi Moment in pa FSD plus uvrstili k povezanim. Torej, te dve listi se namreč v javnosti ne radi opredeljujeta kot članici poslanskega kluba povezani ali kot bodoči članici, potencialni članici poslanskega kluba povezani in to kljub temu, da so po navedbah kluba povezani oni sami odgovorni za vse izboljšave položaja študentov in študentk v zadnjih letih. Te sicer v veliki večini sprejema v ŠOU ali pa ŠOS. Ker pa ni jasno, zakaj bi se lista, ki verjetno pripada klubu s tako velikimi deklariranimi dosežki, izmikala povezovanju z njo, gre torej najverjetneje za očitno izmikanje odgovorom na vprašanje o spornih praksah ravnanja s študentskim denarjem, ki se pa pojavljajo, torej te neke očitki se pojavljajo že več kot 10 let in sicer vse odkar je modro povezana koalicija prevzela vodenje šov. Ampak ja, dejstvo, da obe listi sodelujeta s povezanimi, ni ravno skrito. Kandidatko na listi Moment na Fakulteti za matematiko in fiziko, Mojco Metrc, ki nam je 1. Oktobra zatrdila, da se še odloča, s katerim poslanskim klubom bo sodelovala, lahko da tako zasledimo na več videoposnetkih oziroma rilih, objavljenih na profilu kluba Povezani. Torej, to je Mojca Metrc, ki kandidira pri Momentu na levi strani na zaslonih in pa druga slika je ona na posnetku skupine Povezani. Obe listi, torej Moment in pa FSD Plus, sta tudi sodelovali na stojnicah izključno povezanih list na kampusu, kjer so voljivce novačili kar pred točko za urejanje bonov za študentsko prehrano. Na FMF so se ob stojnicah liste Moment tudi že od začetka predavanj pojavlja Klemen Kvartuh, član predsedstva šov iz kvote poslanskega kluba Povezani, tako so torej že omenila tudi ta, ki je podpisan pod domeni tako spletne strani Momenta, kot tudi te lažne spletne strani, ki se izdaja za Tenzor. Na FSD pa kampanjo za listo FSD Plus neuradno podpira Svit Glavan, ki se tudi pojavlja v rilih kluba Povezani. Da sodeluje pri kampanji liste, dokazujejo slike, ki smo jih prejeli od študenta fakultete, iz katerih je razvidno, da je Glavan iz osebnega Instagram profila objavil komentar v imenu kandidatk liste FSD Plus. Ta je bil na to hitro izbrisan, nadomestil pa ga je enak komentar strani uradnega profila FSD Plus. Glavan se po naših informacijah tudi že od začetka študijskega leta redno zadržuje v okolici Fakultete za socialno delo. Ja, nekako podobno se povezavam s poslanskim klubom Modro za študente tokrat, izmika tudi lista obrazi MF, torej oni so nam v svoji izjavi za oddajo, ki smo jo objavili pretekli teden, rekli, da še ne vejo, s kom se bojo povezovali oziroma niso omenili nobenega poslanskega kluba, vseeno pa se je lista obrazi MF, ko je še zasedala poslanske sedeže, vedno povezovala z modrimi. Zdaj pa nekako na same volitve. Na nekaterih fakultetah so volilne enote oziroma je izid volitev še neodločen, vsaj kar se tiče torej poslancev v študentskem zboru in to je FMF, kjer se nekako za poslanska mesta potegujeta listi glas, potegujejo kandidati s povezavami ali v poslanskem klubu glas ali povezani, tako je tudi na filozofski fakulteti, kjer bo boj potekal nekako med glasom in pa inicijativo FF, ki jo mi nekako povezujemo vseeno z modro povezano koalicijo, fakulteta za arhitekturo med glas in modrimi, FDV tako enako glas in modri, FRI med glasom in povezanimi, FSD prav tako glas in povezani, medicinska fakulteta isto glas in povezani, prosim?
1: Sem, da so modri na medicinski fakulteti.
0: Aha, pardon, ja, se pravičujem. Na medicinski fakulteti med glasom in modrimi in prav tako na pravni fakulteti med glasom in modrimi. In če ste si pogledali volilni razglas, pa ste lahko opazili tudi, da kandidirajo nekatere liste in samostojni kandidati, ki pa se ne potegujejo za poslanska mesta. Gre za kandidature z namenom zapolnitve mest v upravnih odborih ŠVZ, gre predvsem za prakso poslanskega kluba Povezanih, ki na tak način na fakultetah, kjer imajo očitno premoč, želi zagotoviti, da v ŠVZ ne bi končal noben kandidat, ki ne izhaja iz njihovih krogov in s tem dobil pogled v delovanje njihovih organizacij visokošolskih zavodov. Torej, liste brez poslanca, ki pa se vseeno kandidirajo za ŠVZ, so pa na elektrotehnični fakulteti je Omega.
1: Ekonomski fakulteti.
0: Pardon, ekonomski fakulteti je Omega, torej na fakulteti za elektrotehniko je Elektrina, FS, torej fakulteta za strojništvo, leteči strojniki, kontraindikacija na ZF in pa samostojne kandidature na FPP, FU, NTF in ŠC5.
1: No, zdaj pa, če za konec oddaje, se posedimo še kakšnim projekcijam, kaj lahko pričakujemo po volitvah. Zdaj, seveda, tukaj na študentskih volitvah nimamo kake podjetja, ki bi izvajalo javnomnenjske raziskave, da bi lahko na podlagi tega sklepali, ampak se bomo nekako naredili projekci glede na različne izide, ki bi pomenili nekako precej različna možnosti delovanja študentskega zbora v prihodnjem mandatu. In zdaj, če v bistvu tiste gledalci vidite tudi nekako predstavitev trenutne sestave študentskega zbora Univerze v Ljubljani v mandatu 2024-2026. Zdaj, tukaj v bistvu, če še malo za poslušalce povem, je poleg večine označena še dvotretinska večina, in sicer je pač jasno vidno, da trenutno so koalicijska kluba povezani modri tako večino imela. Predvsem pa ta dvotretinska večina pomeni v nadaljevanju. Saj, če gremo v bistvu na prvo nekako to morebitno sestavo študentskega zbora, kjer si pogledamo samo že odločene mandate, v bistvu vidimo, da sta koalicijska kluba povezani in modro za študente, ter z njimi verjetno povezani kandidati že nekako presehli večino v študentskem zboru, samo s kandidaturami, ker pač proti njim ne kandidira opozicija, medtem ko je glas v bistvu ima zagotovljeno mesto samo na dveh fakultetah. To seveda za poslanska mesta govorimo. Zdaj pa, če se pogledamo nekaj skoraj različnih teh možnosti. Prva bi bila v bistvu popolna zmaga opozicije. V tem primeru bi opozicijski klub Glas zasedel 16 mandatov, medtem ko bi koalicijska kluba imela po 26, mislim, skupaj imela 26. Zdaj, zakaj je tukaj v bistvu pride pomen ta dvotretinska večina, ki so jo do zdaj redno uživali v koaliciji. Se pravi, da če bi slučajno glas presehal, pač dosehal, da zaseda tretjino sedežev v študentskem zboru, jim v bistvu akti šov omogočajo, da lahko blokirajo spremembe poslovnika in aktov šov, ter tudi aktov zavodov šov, lahko ohranijo pravico do ohranijo pravico do imenovanja predstavnika volilne komisije, ki pripada trem največjim poslanskim klubom v študentskem zboru. Lahko tudi blokirajo imenovanje predsednika šov, saj ta za izvolitev potrebuje dvotretinsko večino, in s tem bi lahko celo v bistvu izsilili ponovne volitve, saj če v bistvu prvi kandidat ni izvoljen, potem mora se biti predlagan drugi kandidat, če tudi ta ni izvoljen, naj bi se sestavila tehnična vlada, tehnično predsedstvo, in če se tudi to ne sestavi, sledijo avtomatsko nove volitve. Lahko pa v bistvu skličejo tudi naknadni zakonodajni referendum na nekatere odločitve sprejete v študentskem zboru, kaj je sicer v praksi verjetno ne bojo mogli dobiti, saj je kvorum 20-odstoten, kar je precej nad povprečjem običajno deležbe na volitvah šov, ampak možnost bi imeli. Lahko bi tudi predlagali interpelacijo predsednika ali člana predsedstva, ter v bistvu pa bi lahko to opcijo, če se zdi koalicija, da je bila dosti blizu, mogoče tudi vodila v obratno smer, da bi pač koalicija blokirala izvolitev predsednika in sami bi potem sami s tem prisilili nove volitve, ker pač mogoče ne bi želeli delovati v taki sestavi. Se pravi, da potem druga opcija je, da v bistvu nek status quo, se pravi, da vsak obdrži tiste sedeže, ki jih ima sedaj. Je to malo nerealna opcija, ker je trenutno poslanska sedeža na free udeljena in verjetno zdaj to na volitvah naslednji teden ne bo več držalo. In v bistvu edina sprememba tukaj bi bila, da se poslansko mesto Teološke fakultete, ki je sedaj pripadalo klubu Glas, preseli v nekako roke koalicije. Zdaj, tukaj so v bistvu precej podobno kot zdaj. Na začetku bi lahko koalicija večinoma sprejemala zadeve, potem pa se je s časom v bistvu, predvsem v drugi polovici mandata izkazalo, da so tudi koalicijski poslanci precej težko zbrali na seji v dovoljšnem številu, da bi lahko sami sprejemali akte, ki zahtevajo absolutno dvotretinsko večino 28 poslancev in so morali za določene zadeve tudi računati na glasove kluba GLAS, kot recimo za za spremembo poslovnika, ki je omogočila snemanje sej. Drugi res ekstremni primer je popolna zmaga modro povezane koalicije. V tem primeru bi v bistvu poslanskemu klubu GLAS ostala samo dva poslanca, ki jih imata že zagotovljena pred volitvami. Seveda pač to je malo nerealno, ker vsaj nekako bazo opozicije, ki jo že vrsto let predstavlja filozofska fakulteta, si je malo težko predstavljati, da bi opozicijski klub izgubil. Ampak v bistvu za sam scenarij nima veze, zato ker je za formiranje poslanskega kluba potrebnih 5 poslancev in v tem primeru bi v bistvu, če bi zmagali filozofsko fakulteto, imeli opozicija samo 4 poslance, s tem te poslanci ne bi bili v poslanskem klubu, ampak bi delovali kot samostojni poslanci, kar pomeni, da nimajo pravice, da so vabljeni na seje kolegija predsednika zbora, kjer se ponavadi usklajujejo akti in bi v bistvu lahko potem koalicija v bistvu samo med sabo usklajevala akte, brez nekako, da bi se sploh ozirala na mnenje opozicijskega kluba. Zdaj, odpira pa to še eno zanimivo možnost, tudi če v bistvu GLAS izgubi samo par mest in sicer recimo na grafike je zdaj prikazana ena možnost, ko bi GLAS ohranil 7 poslanskih sedežev, s tem bi si seveda ostal poslanski klub, ampak možnost pa je, da bi modro povezana koalicija ustvarila nekak svoj opozicijski klub, ki uradno ne bi bil v koaliciji, bi pa v praksi sodeloval s koalicijo in glasoval enako kot koalicija. In zdaj, če bi imel ta klub 8 poslancev, bi s tem pršel na to, da bi imel bi imeli 3 poslanski klube večji od opozicijskega in s tem ne bi pripadalo opozicijskemu klubu GLAS mesto v volilni komisiji, kako tem pripada v trenutni sestavi. Zdaj pa to v bistvu se ni neka naša teorija, ker govorimo na pamet, ampak to se je v preteklosti že dogajalo. Recimo v sestavi študentskega zbora med letoma 2022 in 2024 se so v bistvu povezani poslanci razdelili na 2 skupine, na aktivne in proaktivne, ki so imele obe poslanski skupini 8 članov, Modro za študente je imelo še več članov od teh 2 skupin, opozicijski klub GLAS pa je imel 7 članov. S tem v bistvu so GLAS izrinili iz volilne komisije, v bistvu pa to je mandatu delovalo precej samostojnih poslancev, kar nekako je pa tudi mogoče kdaj taktika, da se kdo ni rabil uradno povezati s katero od koalicijskih list. Čeprav so pač v praksi marsikateri od njih glasoval skladno s koalicijo. Zdaj pa v bistvu je še en tak primer, je še en mandat prej, med letoma 2020 in 2022. Takrat je v bistvu v študentskem zboru deloval kot opozicijska lista Klub Zagon in so v bistvu nekako, vsaj po naših informacijah, to je malo že precej nazaj, takrat modro povezani ustanovili klub Konstruktivni, ki je nekako z istim namenom, da bi pač Zagonu preprečili vstop v organizacijske oblike šov, organizacijske strukture šov. Zdaj, če pa v bistvu stane pri nekom statusu, koliko je zdaj, oziroma v trenutnem mandatu, to ni bilo mogoče, ker recimo tudi, če bi imeli zdaj GLAS 12 poslancev, če pogledamo neko opcijo, da bi potem sestavili neko drugo skupino z 12 poslanci, bi v bistvu originalnim študentskim klubom modrih in povezanih ostalo premalo poslancev, da bi ustvarili 2 večja kluba od 12 poslancev in v bistvu to velja tudi za vse, kar je nad 11 poslancev, kar dobijo opozicijo, v bistvu ne morajo izrind. Oziroma, kateri koli klub, no, se moče se pa kakaj druga koalicija formira. Ja, nekako to je to. Zdaj, če pa imajo 10 poslancev, pa je nek mejni primer, ker bi v bistvu lahko dobili 2 kluba po 11, pa 2 po 10 in potem pa ni povsem jasno, kdo bi se kam štel. No.
0: Ja, no, s tem nekako zaključujemo ta kar izčrpen pregled morebitnih povolilnih scenarijev in tudi našo današnjo oddajo. Seveda vas vabimo, da se izobrazite o zgodovini in sedanjosti v šov ter z oddajo svojega premišljeno izbranega glasu vsaj malo sodelujete pri prihodnosti te organizacije. Torej, ja, danes sva bila z vami v Etru in na zaslonih Matevž in Vika. Oddajo sta pripravljali še Karin in Nika K. Za kamero je stal Branko, tehniciral pa je Vid. Se vidimo prihodnič.
2: Nič ne vidim, no, dej poveči. Pa še kar nič ne vidim, no, dej še bliže. Pa dej še malo pozumi, no. Univer Zoom. Univerzitetne in študentske teme pod drobnogledom, v sliki in zvoku. Priložnostno ob četrtkih ob treh na valovih Radija Študent in na naših pretočnih platformah. To pomeni na YouTubeu.
3: Izberite si svoj konec. Radio Študent.
4: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skračeno EPP.
5: Kino Šiška najavlja Pussy Riot, Riot Days. Zloglasni feministični kolektiv prihaja v Šiško. Njihova elektropunk opera Riot Days je zgodba o odporu, represiji in revoluciji. Uverturo večer bo priskrbil Erik Breitenbach, uvodni šus, pa ljubljanska shitpunk mladež Drhal. Pussy Riot, 14. oktobra v Kino Šiška.
4: Muzika, molim? Hvala.

0: A me si tišiš?
1: Kaj?
0: Čak uštekani, kaj vi ste teda... Še vedno se ne slišam, ampak to je pa radio, tovariši in tovarišice. Kako se še vedno sebe ne slišam? Tehnik, kva je to vid? Aha, zdaj se pa slišmo. Kule, pizda materna. Evo pa smo, ne, predolg smo bili TV, študent, pa radio ne dela, ne, čeprav je radio vmes delu. Zdaj smo sem prišli, klele smo se lihkar usedeli, da vam nekaj povemo. Sam se moramo prvo spomniti, kaj vam moramo povedati. Ne? In pol, ko človek razmišlja, o čem je nekoč razmišljal in kaj more povedati, pol se spomen na vse te neke desničarske kvazi psihologe, psihoanalitike, ki ti svetujejo. Veš kaj, prvo moraš pospraviti postlo, pa moraš pomiti šalco takoj potem, ko kavo spiješ in te zadeve. In kaj rabiš za to? Rabiš strukturo. Ne? In pol se spomnemo na program Radio Študent in pol smo tukaj, kjer smo in se spomnemo, da bo čez 9 minut predvidoma v Etru Radio Študent že kar naslednja oddaja. Eno uro ste poslušali o šovu in eno uro govorjenja in analiziranja in pogledov v preteklost in sedanjost in prihodnost, ampak ne bomo vam dali miru, bomo pa zapustili študentske vode. V današnjem terminalu bomo govorili o zakonu o interventnih ukrepih v gospodarstvu. Mal bomo tudi o referendumu, ampak predvsem pa je to Anžetova kritika zakona o interventnih ukrepih v gospodarstvu. Terminal torej čez 9 minut na 89,3 MHz.

teh tehniki starih dobro treba vse odpustiti. Pač, sam vrtimo musko, klepaj vse en. Pač so vse en, kaj, kaj. Ja. Pasta, da ne bo dan mrtvih za vaju.

0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
1: Ujetniki povprečja. Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije so še pred sestavo vlade vložili poslanci Nove Slovenije, Demokratov in Resnice. Zakon je parlament potrdil in nato zanj prepovedal referendum. Sindikalne centrale so se pritožile na ustavno sodišče, ki je povedalo, da je referendum dopusten. Do 24. septembra so tako sindikati zbrali več kot 40 tisoč podpisov, kar pomeni, da bo o zakonu vendarle odločalo ljudstvo. V prispevku bomo skušali razumeti temeljno logiko zakona, ki bo predmet najpomembnejšega referenduma v tem letu. To logiko zaznamuje ta prekarizacija trga delovne sile in liberalizacija institucij, ki delovnim ljudem zagotavljajo socialno varnost v primeru bolezni in v starosti. Obe temeljni usmeritvi se jasno odražata tudi v konkretnih ukrepih.

Kot primer prekarizacije navedimo znižanje najnižje osnove za plačilo prispevkov za samozaposlene in kmete, ki na letni ravni nimajo prihodkov višjih od letne minimalne plače. Osnova se znižuje 60% povprečne plače na 45% minimalne plače. To pomeni, da bo SP-jevec, ki na leto ne zasluži več kot znaša letna minimalna plača, na mesec plačal 344 evrov manj, na leto pa dobrih 4000 evrov manj. Po izračunih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo tako pobranih za 180 milijonov evrov manj sredstev že zgolj z naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zdravstvena blagajna pa bo prikrajšana za 30 milijonov evrov letno. Več kot 300 evrov mesečno bo torej ostalo v rokah delavke, ki si kruh služi s prekarno zaposlitvijo. Prisilni SP-ji, ki delo opravljajo za minimalno plačilo, čez zakonsko dovoljeni delovni čas, brez regresa, brez obveznih dodatkov za posebne pogoje dela in brez bolniškega nadomestila za prvih 30 dni, bodo verjetno veseli dodatnega denarja. A dodatni dohodek bo kaj kmalu končal v žepih kapitalistov. V mestnem času pa bo zadoščal kvečemu za obisk lekarne, kakšen prvi pregled pri specialistu ali pa za par plomb pri zobozdravniku. Širše družbene posledice bodo veliko bolj uničujoče. Zaostrovanje konkurence na trgu dela, nižanje delavskih plač in opuščanje tistih standardov in pravic pri delu, ki še veljajo. Na področju samozaposlovanja zakon uvaja dodatne odpustke za tiste, ki služijo dobro in samozaposlitvijo optimizirajo svoje davčno breme. Zakon dviguje mejo za ohranitev statusa normiranega SP-ja in sicer 60 tisoč evrov na 150 tisoč evrov, kar preprosto pomeni, da bodo SP-ji plačali še manj davka. Višji neto izkupiček bo tako imelo okoli 12 tisoč SP-jevcev, ki najbolje zaslužijo. Preostalih 85% normirancev spremembe ne bo občutilo. Podatki finančne uprave kažejo, da se število normiranih SP-jev povečuje. Od leta 2017 pa do danes se je praktično podvojilo, medtem ko se je število SP-jev v sistemu dejanskih prihodkov in odhodkov zmanjšalo za 10%. Številni bodo tako na račun davčnih odpustkov svoje dohodke lahko še povečali. Če zakon stopi v veljavo, lahko tako pričakujemo nadaljno pospešitev prekarizacije trga dela in istočasno bogatenje tistih, ki že danes najbolje služijo. To se jasno odraža tudi v našem drugem primeru, ukrepu tako imenovane socialne kapice. Ta predvideva, da se od dela plače, ki presega 7500 evrov mesečno, ne bi več obračunavali prispevki za socialno varnost. Takšnih zaposlitev je razmeroma malo, približno 13700 od okoli 850 tisoč vseh zaposlenih v državi. Mednje sodijo starejši zdravniki specialisti, menedžerji v finančni in zavarovalniški dejavnosti, generalni direktorji in člani uprav. Inženirjev med njimi praviloma ne boste našli, saj po podatkih statističnega urada njihove plače znašajo med 3 in 4 tisoč evrov. Na letni ravni bo samo zaradi kapice v socialne blagajne vplačanih približno 250 milijonov evrov manj, od tega 150 milijonov v pokojninsko blagajno, 82 milijonov v zdravstveno in 12 milijonov v blagajno dolgotrajne oskrbe. Druga posledica zakona, ki deloma izhaja tudi iz prve, je torej siromašenje socialnih blagajn, predvsem blagajn Zavoda za pokojninsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Pri tem je treba povedati, da se že danes sistem ne financira izključno iz prispevkov iz dela. Letos julija je bilo v državi registriranih približno 43 tisoč brezposelnih, od tega skoraj 40% dolgotrajno brezposelnih in 43% starejših od 50 let. Beležimo torej praktično polno zaposlenost, kljub temu pa obe blagajni za delovanje potrebujeta vsakoletno injekcijo državnega proračuna. Samo pokojninsko blagajno je moral proračun leta 2025 sofinancirati v višini 1,5
5 milijarde evrov. Zavod za zdravstveno zavarovanje pa je v istem letu iz proračuna prejel dobre pol milijarde evrov. Zdi se, da prihodki od dela ne zadostujejo za pokrivanje stroškov socialne države. A težava ni zgolj v tem, temveč tudi v tem, kaj pod pojmom socialne države razumemo.

Zgodovinsko so blagajne nastale kot delavski skladi, kamor so delavci nalagali del dohodka za primer bolezni ali nesreč. Prvoten namen je bil zagotavljanje varnosti delovnim ljudem v sistemu kapitalističnega izkoriščanja. Blagajne namreč niso nič revolucionarnega. Razredni konflikt kvečemu blažijo. Zgodovinsko so bile skupaj z drugimi ukrepi socialnega varstva pogosto potrebne za fizično ohranjanje delovne sile in stabilizacijo množične porabe. Danes se lahko upravičeno vprašamo, kako točno zdravstvena blagajna prispeva k ohranjanju delovne sile in kako zagotavlja varnost delavcem in delavkam. Kdo točno je bolj varen, če ga med bolniško v imenu blagajne zasleduje detektiv? Kje točno je varnost za ženske brez ginekologa ali pa upokojenca, ki na pregled čaka dobro leto? Tudi s financiranjem zasebnikov, koncesionarjev in krepitvijo zasebnega zdravstvenega trga na mesto javnega sistema blagajna gotovo ne zasleduje svojega namena. Pokojninsko blagajno ni dosti bolje, s to izjemo, da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vendarle financira pokojnine iz prvega stebra. Namen predlagateljev interventnega zakona je obe blagajni počasi tako shirati, da ju bodo nadomestile zasebne zavarovalnice, s čimer se bo trg plačnikov storitev liberaliziral. Težava je seveda v tem, da med blagajno in zavarovalnico obstaja ključna razlika in to je solidarnost. Zavarovalnica pač ne bo solidarna do nekoga v pozni starosti, temveč ga bo obravnavala kot tveganje in mu temu primerno tudi zaračunala. Teren za ukrepe, ki jih uvaja interventni zakon, so dobro pripravile predhodne vlade, tako leve kot desne. In prav zato, ker ima zakon 30 let podlage razbijanja delavskih pravic in rušenja socialnih blagajn, ga danes politična desnica sploh lahko legitimno predlaga in zagovarja. Si namreč predstavljate delujoč zdravstveni sistem, kjer imajo vsi osebnega zdravnika in kjer na specialista ne čakaš v nedogled. Ali pa državo, kjer delovna inšpekcija dejansko preganja kršitelje, kjer za nočno delo vsak dobi dodatek in kjer za čisto vse, ki opravljajo delo, velja zakon o delovnih razmerjih. V taki državi razvoja, kot ga predlaga vladajoča koalicija, ne bi mogli predlagati, ker bi mu večina ljudi nasprotovala.

0: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je nedavno razglasil, da bomo ali potrdili zakon, ali pa bomo ostali ujetniki povprečja. Povedal je tudi, da bo ta referendum pomembnejši kot marsikatere volitve. Enako je na isti dan povedal premier Janez Janša in dodal, da bo na tem referendumu koncept razvoja stal nasproti konceptu zavisti. Janši in Vrtovcu je treba priznati, da sta razredno analizo zakona opravila veliko bolje kot njuni nasprotniki in da razumeta, kaj zares zagovarjata in predlagata. Na drugi strani so sindikalne centrale kot protiukrep zakonu predlagale dvig splošne olajšave za 10%, o česar bi imeli največ tisti z najvišjimi dohodki. Predlog so podprli s parolo razbremenitev plač za vse, ne samo za izbrance. Enak ukrep je pred približno 5 leti uvedla prejšnja vlada Janeza Janše, pa ga je potem naslednja vlada odpravila. Proti Janši 2026 so torej sindikati predlagali Janšo 2021. Podobno je z liberalno politično opozicijo. Mar niso na svoj način tako Robert Golob kot Matjaž Han in Luka Mesec pred volitvami govorili o razbremenitvi dela. Schizofrenija je najhujša pri Gibanju Svoboda, ki je v začetku svoje vladavine ustavilo Janševo dohodninsko reformo, ki je dvigala splošno olajšavo, prejšnji mesec pa so sami vložili zakon, ki splošno olajšavo spet dviguje. Referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bo prav gotovo najpomembnejši referendum v tem letu. Vsak glas proti bo namreč tudi glas proti celotnemu političnemu razredu, ki je v 30 letih začrtal razvoj v nerazvitost, ki nastopa kot notranja logika interventnega zakona. Glas proti bo tudi glas proti konceptu nacionalne konkurenčne države, kot si jo zamišlja politični razred in ki temelji na zmanjševanju vseh stroškov, ki niso nujno potrebni za akumulacijo kapitala, zbijanju cene dela, razsuvanju socialnih blagajn, fragmentaciji delovne sile in odpravi pravic iz dela. Vse zato, da bi državo, ki jo razumejo kot podjetje, privatizirali in pripravili na konkurenčni boj v mednarodnem okolju. Če že govorimo o razvoju, velja za konec navesti še nekaj podatkov, ki jih je v letošnjem poročilu o razvoju zbral Urad za makroekonomske analize in razvoj, krajše UMAR. Podatki niso zgolj evidenca tega, kar se je zgodilo, temveč tudi napoved za vse, kar še bo. UMAR ugotavlja, da je pod pragom tveganja revščine v Sloveniji lani živelo 298 tisoč oseb, kar je največ v zadnjih 20 letih. Da se od leta 2021 izraziteje povečuje tveganje socialne izključenosti oseb starih 65 let ali več. Da se nekatere zakonodajne rešitve iz časa vlade Roberta Goloba na sistemsko neučinkovito reševanje družbenih izzivov odzivajo zaostrovanjem nadzora ter sankcioniranjem posameznikov v dolgotrajni socialni stiski in izključenosti. Da se cenovna dostopnost stanovanj znižuje in da pismenost 15-letnikov upada. Razvojni zakon prinaša še več takšnega razvoja, kakršnjega ugotavlja UMAR. Razvoja v nerazvitost. Terminal je pripravil Anže Dolinar.
1: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
0: Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije pa na srečo ni tako specifičen, da bi ukinil mestni napovednik na radiju Študent, kam lahko svojo rit ven noter ali kam vmes spokate izveste čez en rešit.

0: Hereš hit!
1: Francoski enigmatik Sordir se je ponovno presegal z albumom Atredor, s katerega poslušamo flavtasti singel Fleur.

0: Radio Študent. Hranjenje je otroku v prvih mesecih življenja najpomembnejši vir zadovoljstva. Hrana mu ne prežene le lakote, temveč mu hkrati s prijetnim občutkom sitosti prinaša tudi tolažbo, ki mu v rednih časovnih presledkih pomaga premagovati neugodje, zmanjša njegovo stisko.
1: No, jakec, dejmo, še eno žličko, odpri usta. Tako je dobro, za babico. Še eno žličko za babico, tako ja. Dobro, ne? Pa še eno za dedja. Za dedja še eno žličko, dejmo. Dejmo.
0: Omogoča mu dotik in mu daje toploto. Telesno in čustveno je povezan s človekom, ki ga hrani.
1: Kdaj pojej to, no, jakec, pa kaj delaš? Pa kaj? Mula pa vse boš popluvil. Pa de, pogolko še to, no. Ma de.
2: Kaj?
1: Odpri usta! Odpri usta!
2: Pluva, dost ma tega.
1: Tu mačno.
0: Življenje odnosov z ljudmi, ki so mu pomembni. Zato mu lahko postane hrana tudi nadomestilo za čustva najbližjih, če je zanje je resnično prikrajšan, ali če ima prevelike emocionalne potrebe in pričakovanja.
3: Radio Študent v sodelovanju z Gibanjem za družbeno promocijo holesterola.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave.

0: Lih prospršul. Imamo rizle, imamo pa tudi par dogodkov. Rizle Radio Študent boste dobili na kakšnem koncertu klubskega maratona, mogoče taka najbolj prikladna priložnost, ampak danes žal ni benga. Bomo pol o tem, ko to prije še pol, kva bomo zdaj. Zdaj moramo se fokusirati na ta trenutek in povedati, kva vse se danes dogaja, na kaj vse danes lahko greste. Sicer to spada še pod dopoldanski del mestnega napovednika, kjer so dogodki za do šestih, ker smatramo, da če ob pol petih slište nekaj, kar je ob šest, za nekaj, kar je ob šestih, nimate pol dost cajta pritke, ampak to bomo danes povozili. Na Trgu Republike bo ob šestih potekal koncert proti genocidni politiki. Scat je nehal, kar pomeni, da infrašterkerije ne bo skural. Če se bo scal, imajo verjetno kakšno vrečo za smeti za čez frštrkerijo, da jim ne bo skural in dež ne bo pregnal boja proti genocidu. Marsi, katerega izvajalca boste lahko ujeli, tudi Joker Auti bojo prišli. Wow! Kako dobro! Ne, sej, super, karko si mislite o njih, lepo, da so se opredelili proti genocidni politiki te tvorbe na Bližnjem vzhodu. Tam bo tudi Boris Kokal iz Kokosijev, Zajtrk, Majmunska posla, Kiki, Lejre, Zlatko, Recycleman, Zahareja, Jay Kuš, LSDS, kolektiv se bo ponovno združil sam za to priložnost, Irena Preda, Žigan Krančan, Jani Kovačič, seveda kdo pa drug in mnogi drugi. Seveda je zaston, samo mogoče svoje duše ne rabite prodati Izraelu, kar je pa itak upamo, da niste, če pa ste jo, ste pa pizde totalne. Ne v našem imenu, koncert proti genocidni politiki na Trgu Republike čez uro in pol. Zdaj pa na one stvari, ki so še malo kasneji, zato da si lahko splanirate in ne rabite zdele laufati ven iz bajta ali pa iz šihta. Jala na Metelkovi praznuje svojo 22. obletnico med današnjim in po jutrišnjim dnem, torej nedeljo. Danes je tako kot vsak četrtek jam session ob sedmih, ampak tokrat je obletniški jam session, tako da bo bolj opasen. V Gali pa ob osmih Cosmic Kitten iz USA oziroma Združenih držav Amerike, natančneje iz Los Angelesa, natančneje iz San Pedra, ki je pristaniški del Los Angelesa, so četverec. Prespali so sestank, na katerem so razglasili, da so 90 mimo, to je na najboljši način možen mišljeno, špilajo alternativno post-grunge, punk, noise, rock, muziko in 12 evrov ste odšteli, če ste v predprodaji kupili karto, 15 evrov pa če se danes naslikate na vratih od Gale. Pa še en jam session, tako kot vsak četrtek v placu ob devetih, jazz klub Mezzoforte, tradicionalne freestyle karaoke in jam session. Zdaj smo tlele kopirali tudi navodila za uporabo, ki jih običajno objavijo. Zdaj karaoke so zastavljene s čim manj omejitvami kreativnosti in izražanja, namenjene pa so predvsem aktivnim udeležencem, tako da če ste tak pasiven človek, lahko greste svojo osebnost razvijati na ta jam session dance. Večinoma so te karaoke glasbene, ampak to sploh ni nobena omejitev, zaradi tega, ker tudi ljudje, ki se ukvarjate z ostalimi izraznimi načini, se lahko tam naslikate in sodelujete. Sabo prineste svoje inštrumente ali pa svoje potrebščine, bobnari vsaj palčke, če nimate inštrumenta, se morate pol zmeniti z unim, ki prinese inštrumente, dej, please, posod mi ga. In pol neki skupaj zadžemate v placu danes ob devetih zvečer. Lahko pa ne džemate, pa sam poslušate v kinu Šiška, v katedrali bo ob osmih imel koncert Darko Rundek svojo ekipo, se veste, Haustor, Tretji svet je film, ki ste mogoče ga gledali v kinodvoru in vas je spomnil, da so Haustor obstajali in vas je spomnil na Darka Rundeka in Darko Rundek bo v mesu in krvi, no, upamo, da ne v krvi, stal na odru katedrale kina Šiška. Vrata odprejo ob osmih, začne ob devetih, tako da ob osmih se dobite, spijete en pirček s kolegi in pol ob devetih gor v dvorano na špil. 30 evrov boste odšteli, če boste šele danes kupili karto. Lahko pa greste v en tak fleten in alternativen lokal, ki se mu reče Zorica. Tam na Čterko, danes ob 8:00 Zina Band. Istrske sirene jih rečejo, kako jih že rečejo, kraljica ne vem kakšnih src, neki na to foro, glede na njeno plato, ki jo je zdaj izdala. Imeli smo jo tudi v Svaštarnici prejšen teden, imela je špil v Hangarju v Izoli, zdaj bo pa tudi v Ljubljani skupaj z Žano, Queen of Hearts, to, kraljica src. Vaših src, katerih src, nismo čist zihar, zveni pa tako. No, tako bo Zina s svojo zasedbo Zina Band. Zraven bo pa nastopila še Žana, ki se z glasbo in pisanjem ukvarja že od čisto majhnih nog in potem to strast goji in neguje že zadnjih par let. Mislim, da bo Žana prva ob 8:00 in potem Zina s svojim Zina bandom ob 9:30, tako da imate še ful časa, če pač vam je malo vsem za Žano, pa bi bolj Zino poslušali, da greste ob 6:00 na Trg Republike, tam poslušate koncert / protest in pol greste v Zorico na ta zaston špil, torej Zina Benda in Žane, ki jo boste zamudili, če greste na oboje, ampak to se sami pač odločite. No. Na Metelkovi v Čendlu pa ob 7:30 dogodek z zelo zanimivim naslovom Destrukcije nenadejanega radiča iščejo pravi naslov v Jeprci. In pol, če pogledaš, da ima Dejan Koban prste zraven, ti je vse jasno. Črna skrinica tokrat sodeluje s Kudom Zrakogled. En večer, 5 različnih poetik v čist novih knjigah, bolj ali manj. Branje in še enkrat branje, pa nekaj odmorov vmes, pijačka, 2, 3, čvekanje, ful čvekanja in potem tja, kamor ponavad prespite, greste domov, k frendu, k mami, pod most. Kar vam pač paše. Ob 7:30 se odprejo vrata, ob 8:00 bo uvod, pa program po voznem redu 8:10, ob 8:30, 8:50, ob 9:00, jade, vse do 11:00, ko se ta dogodek zaključi. 5 € boste odšteli ali pa 7 € in dobite zraven presenečenje. Kaj pa je to? Kaj pa vem? Boste mogli tke, pa boste ugotovili, kaj je presenečenje za 2 € več. V placu ob 7:00 spet kot vsak četeretek trening mu ekida, da se naučite prefukati vse nacije. V drami na Litostrojski pa v mali drami, bolj natančno ob 7:00 pogovor misliti igro številka 1 Tina Vrbnjak v dialogu z Mino Švajger. Pogovarjali se boste o tem, kaj se zgodi, ko se igralec prvič sreča z besedilom, kako se iz besed počasi izoblikujejo glas, telo, značajen odnos z občinstvom, ki se začne pot od prvega branja do trenutka, ko vloga zaživi na odru, v glavnem podirali bojo to četrto steno in boste lahko dobili malo uvid, ko se sprašujete, kdaj na predstavi, pa dobro, kako te glumci to naredijo, pizda, kako oni, kaj oni razmišljajo, kaj jim je fora v glavi, kaj jih naučijo na agrafotoju, spok jih naučijo, pač kako prijedo do tam, no, Mina Švajger in Tina Vrbnjak boste to vse objasnili danes ob 7:00 v mali drami. Poteka pa tudi festival Indigo med 7. in 9. oktobrom, torej danes je, bi lahko rekli, osrednji dan festivala. Po 6:00 popovdne je prvi dogodek ob 7:00, to je predavanje Iana Andersona The Designers Republic. Ob 9:00 bo uživo Frankie in Kelman Duran in ob 10:00 audio-vizualni performance Fatime Al-Kadiri. Pa pa ne v sklopu Indiga, pa na sedežu DSKP, mislim, da je to društvo slovenskih knjižnih prevajalcev, nekaj na to foro, ob 7:00 večer staroindijske književnosti, literarni večer seveda in o staroindijski književnosti. Potem pa še bežeče sličice, ker z filmsko naglico beži čas mimo nas in to lahko počnete pol tudi v kinu, da z dejansko filmsko naglico beži film in čas mimo vas. V Kinodvoru v ta večji dvorani 15:00 projekcija romunskega filma Fjord. ta film je režiser opisal kot poziv proti vsem vrstam fundamentalizma. V Tamanši dvorani 15:08 keltska utopija, švedsko-irski film, kjer 100 let po razglasitvi delne neodvisnosti drzen novi val irskih glasbenikov na novo definira starodavno tradicijo in razmišlja o svoji kolonialni preteklosti. Zdaj, kamajo Švedi s tem? No, pojma, ampak na Irskem, no, pa novi valirskih glasbenikov, pa njihova kolonialna preteklost. V kinoteki pa v dvorani Silvana Furlana ob 8 zvečer projekcija filma Amorosa, spet neki Švedi, v švedsko aristokracijo rojena Agnes kljubuje konvencijam in željam družine, tako kot vsak človek, ki je rojen v neko aristokracijo, buržoazijo, višji srednji razred, višji razred ali pa v kjerekoli to, kar imaš fotra, ki pričakuje, da greš študirati pravo medicino ali pa nekaj podobno, tako uglednega v družbi, ampak ne, Agnes reče, jaz bom pisateljca. In pol razvija svoj talent in pol piše erotično prozo in pol se malo sooča z lastno spolnostjo in pol je na poti k velikemu uspehu, ampak je tam tudi nevarnost, ki jo povsem prevzame. Tako da ne vem, če ste se rotili v švedsko aristokracijo, se boste ful poistovetili s tem filmom, če ne, boste pa pač sam uživali. Ali pa mal manj uživali v filmu Amorosa v dvorani Silvana Furlana ob 7:30 zvečer. Tako, to se danes dogaja, pejte ob 6 na koncert / protest in pokažte, da se Slovenke in Slovenci ne strinjamo ne s genocidom, ki ga tvorba Izrael izvaja v Gazi, ne s tem, da naša preljuba podalpska dežela in njena vlada poskuša naslikati, da pa smo mi prijatelji Izraela.
1: Ponovno kličemo tega in tega, da nam opiše dogajanje tam in tam. Torej, ti in ti, se slišimo. Kako je?
2: Ja, živo. V bistvu sem se glih odpravil od doma. Skor sem že tam.
3: Radio Študent. Skoraj tam.

Talking Heads in komad Cross-Eyed and Painless. V duhu solidarnosti z Radio Televizijo Slovenija bomo imeli en tak na današnji dan trenutek. 8. oktobra 1980 je namreč izšel legendarni četrti studijski album Remain in Light te ameriške rock zasedbe Talking Heads, ki so bili tudi med drugim pionirji novovalovske muzike. Ne na današnji dan, temveč pa na letošnje leto pa je izšla kompilacija Access Frame Performativity pri založbi Kamizdat in ravno iz te kompilacije poslušamo en tak prijeten štikec, ki ga lahko tudi svojim malčkom zavrtite za lahko noč, Raketa bo tole in Uspavanka za Evo.

0: In this video, we're going to talk about low-pass filters and high-pass filters.
1: The notch filter is useful to get rid of a narrow slice of frequencies to remove a small part of the sound you don't want.
2: Let's make a dub delay. Alternatively, you end up with a ping-pong delay. If you set the feedback very low...
3: So in the end, EQ is basically volume control, but in a super precise way.
4: Predragi auditori Radio Študent, vabljeni na poslušek nove edicije emisije Radar. Spustili se bomo v temačne globočine čudes obdelave zvoka. Pridružite se nam na tem osupljivem popotovanju, a pozor, ne zaidite pregloboko, kajti vrak vedi, če se uspete vrniti nazaj. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radio Študent.
0: So that's it for this video.
5: So that's it. That's the delay unit.
3: Keep it simple, trust your ears, and don't forget to hit subscribe for more.
6: Kultura in humanistika.
4: Znanost.
6: Politično dogajanje.
4: Glasba.
6: Univerza in študentje.
4: Fantastičnih Erešovskih pet.
6: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radiostudent.si pošiljnica audicije.
4: Prijave so odprte do 18. oktobra.
7: Sam da imaš ambicije.
4: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental Nič Nič 12,
8: Rekeson,
4: Dylan Knis
8: in Tres Madres.
4: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
8: Kaš Ajdovščina,
4: KVŠ Zakon Vrhnika,
8: Kumpenca Novo mesto,
4: MC Podlaga Sežana,
8: AKC Nama Škofja Loka,
4: Agada Gustav Pekarna Maribor,
8: Mladinski center Gornja Radgona,
4: Kavarna Budi Ptuj,
8: Smak Cirkno,
4: Kotlovnica Kamnik,
8: MKNŽ Ilirska Bistrica,
4: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
8: Kšok Koper.
4: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

such a spring, si lahko rečete v oktobru, ko je jesen in si ful lažete. Spomladi se stvari kao ponavad rodijo, tako kot narava, jeseni pa umrejo, tako kot narava in vaše sanje. Če ste kdaj imeli sanje biti novinar ali novinarka na Radio Televiziji Slovenija, je to v oktobru 2026 po mojem tako največja smrt vaših sanj sploh. Ker zdaj dobiti šiht na RTV-ju je še težje, kakor je že prej bilo, po drugi strani pa tudi ni lih najbolj pametno, ker ne veste, a bojo trenutno vladajoči poskrbeli, da tega šihta zelo hiter polno ste imeli več. Mogoče sploh Radio Televizije Slovenija ne bo več. Ampak da pa vaše sanje dokončno umrejo in se potem ponovno prerodijo, imamo pa na Radiu Študent zdaj odprte audicije za nove redakcijske novinarke in novinarje in vsi vemo, ne, ptički tudi te jesenski zuni čivkajo. Ta druga najboljša stvar za Radio Televizijo Slovenija je seveda Radio Študent. Na univerzitetno redakcijo se lahko prijavite na znanstveno, na redakcijo za kulturo in humanistične vede, na aktualno politično redakcijo ali pa na glasbeno redakcijo, tako da karkoli vas ful zanima in bi ful radi se razpisali o tem in bi ful radi, da to gre v svet in da to tudi drugi slišijo in berejo in da nekdo drug bere vaše stvari in da mogoče tudi pa vi berete vaše stvari in o tem govorite in preko tekstov in vsega Boga skupi svoje možgane prek radijskih valov date drugim ljudem v glavo. Do 18. oktobra imate še čas, da se prijavite na audicijo in pol to počnete na Radiu Študent.

Karo Mio in komad Dan za smrt pojejo, da je bil danes dan, da umrem, zdaj ne moram več delati kučem. Mogoče pa bo dan, ko se boste prijavili na audicije uredništev na Radio Študent, dan, ko boste umrli, ampak boste lahko delali, kar boste hoteli. Mogoče bo to sam smrt vašega starega sebe in se bo rodil vaš novi rešovski jaz in pol se boste ful fajn imeli. Če rabite vsaj en argument, ne za unga ptička prej, ki je rekel, da je Radio Študent najboljši in zakaj je boljši od Radio Televizije Slovenija, če že rabite te argumente in se hočete nekaj polarizirati in postavljati na ene in druge pole, kar pač ni lepo, a ne? Je to, da Radio Študent vsako leto organizira svoj klubski maraton. En kup koncertov imamo, ene par smo jih že dal čez, naslednji pa bo jutri v kavarni Bodi Ptuj Graben in Tres Madres bodo nastopili tam, pa potem še 10. pa 16. pa 16. pa 17. pa 23. pa 24. oktobra in potem 6. novembra vsi klubski maratonci v Menzi pri Koritu na finalu klubskega maratona Radija Študent v letošnjem letu. Če se boste naslikali na katerem koli izmed teh koncertov, vam bojo pol mogoče kakšni rekli, kva ste vi jadni, kva si šel na ta koncert, turneje klubskega maratona Radija Študent, kva je to pizda, kjero govno si ti, a ne? In vi boste rekli, pa majke mi, jaz sem v klubu, pa govno sem, plam, klub, skam.

Čikaški post-punk trojec Plam so bili tole in komad Club Scum iz plošče Bodies in Motion, ki jo je v tolpi Buma 29. septembra recenziral tudi Isaac Cairns in je rekel funky post-punky oziroma, da oni svojo dovršeno igranostjo, predvsem pa svojo igrivostjo in prebrisanostjo opominjajo, da je post-punk lahko tudi funk. Na Radiu Študent smo v teh popoldanskih urah postali kar ptičari oziroma ornitologi, ker nam ful velik nekih ptičkov je velikrat prišepnil na uho kar ene par stvari, poleg tega, da je Radio Študent najboljši, pa nam je en ptiček tudi prišepnil, da bo koncert, ki smo ga tudi v mestnem napovedniku napovedali, ki je koncert slash protest, ki je bil napovedan za danes ob 6:00 na Trgu Republike in smo ful rekli, ne bo scal in je v bistvu protest proti izraelski genocidni politiki in proti temu, da se naša vlada kar nekako hoče strinjati z Netanjahujem. Prokleti kurci eni jebeni. Kar veliko muzičarjev je napovedal, da bodo nastopili, ampak očitno zaradi vremenskih razmer, vsaj tako ptički pravijo, ki znajo dvigati telefon in poklicati na Radio Študent, da se ta koncert seli iz Trga Republike v festivalno dvorano. Se veste, tam, ki je pionirc, akademc, mladinsko. Tako da ne na Trg Republike, ampak ob 6:00 na koncert v akademca.

Irski hip-hop trojec iz Belfasta, Nikeb so bili tole njihov komad Finian. Nikeb so se tudi skoraj da en izmed prvih opredelili o tem, da Izrael izvaja genocid nad palestinskim ljudstvom. Ne bojo sicer nastopili na današnjem koncertu ob 6, bodo pa nastopili Joker Out, Boris Kokal, Zajtrk, Majmunska posla, Kiki, Lejre, Zlatko, Recyclemen, Zahareja, J-Cash, LSDS Kolektiv, Žigan Krančan, Jani Kovačič in mnogi drugi. In kot smo že omenili, pa da vas še enkrat spomnimo, koncert ne bo danes ob 6, torej koncert proti genocidni politiki ne bo danes ob 6 na Trgu Republike, temveč v festivalni dvorani v akademskem kolegiju. Falastin, hra!

0: kraljica naših in vaših src, ali pa mogoče ni vaših, pa je od kakšnih drugih src. Zina je bila tole in njen komad Hunter iz njenega debitantskega albuma Queen of Hearts. Danes, kot smo že omenili, bo ta istrska sirena skupaj s svojim Zina bendom nastopila na album release koncertu v Zorici ob 8. zvečer, če jo hočete uživo za džabe slišati. Do Zorice, ki se nahaja tam, lahko čez pavc rečemo, za Bavarcem, ne, med Bavarcem pa Kersnikovo nad Štirko, je odvisno sicer od dneva relativno lahko ali pa relativno težko pridet. Pač naš LPP se pol tam zbije na slovenski, tako če greste z busom, boš, da greste kje drge dol, pa pol greste pešaka. Ni nobenega maratona ali pa česa podobnega danes, tako da so ceste normalno prevozne tudi za pešce, kar pa ni vedno, ne. In pol se v kakšnih skupinah na socialnih omrežjih ljudje pizdijo, da je Ljubljana okupirana, da enkrat jo okupirajo kolesarji, drugič tekači, pa veselicah na ulicah za ene, za druge, za tretje, pa pol valjda še klasika ljubljanska turistika, ne mor sploh čez center priti, tudi če hočeš iti sam iz ali pa v službo in se ne bi rad nahajil v tem gentrificiranem biseru.
1: Ja, sorry, sam to je resen. Ne.
0: Tako, glas je rekel.
1: Ljudstva.
0: Glas ljudstva je rekel.
1: Mislim, je res, lej, sorry, ampak to, da greš ti peš in pol so tam neki cestni kolesari, a veš, to je
0: malo. A cestni prav?
1: Ja,
0: kaj zdaj, pa gorski? Kaj pa, ki so imeli na Ljubljanskem gradu neko gorsko kolesarsko dirko in nisi mogel iti normalno?
1: Na Ljubljanskem gradu so imeli gorsko kolesarsko dirko.
0: Ja, oni so si mislili, da lahko.
1: Ja, vidim. Ampak ne, zdaj je bil ta nekje evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu.
0: Ja, je bilo, ja.
1: Zato je bila cela Celovška, deloma zaprta, kakor si pogledal.
0: Pa tudi center je bil.
1: Včeraj se je to končalo, ja.
0: Ja, pa še ne samo v Ljubljani, da imamo toliko centristični, ne, tudi drge.
1: Bila sem priča dogodkov, veš.
0: Ja?
1: Ja, ne sicer tako tekmovalnemu, ampak ena ženska je pač po tej že z ograjo zamejeni struji kolesarski vodila psa, ki se je očitno pač odločil tam poscati in se je pač tako lepo umaknila na rob s tem psom, ne? In ena kolesarka je hotla zapeljati direkt vanjo.
0: In je zapeljala čez drekec.
1: Ja, ne, a ne, pač sam una bejba lih to, da je ustavila pa bila tako: "Where are you going? I put myself here because of my dog, so you don't run over my dog." In pa je bila ona kolesarka cela sesi, ko sem bila tako: "O moj bog, sorry."
0: Pa so pa še entitled, ne?
1: Se to.
0: Kolesari, ne samo, da cele ceste zavzamejo, ko probaš po regionalki furat, ne, oni bi še zaprli pol Ljubljane. Pa se pol tam furali, pa še pse zbil, pa gospe od psov.
1: Vem, da si o klubskem maratonu že govoril, ampak tako 19.10. mislim, da je zdaj ta ljubljanski maraton.
0: 18. mislim, da je naslednja nedelja. 18. ja. To bo še ena zapora centra.
1: Ta vsaj na petek, takrat, ko so in dijaki in študentje konc dopustov vsi na cestah.
0: Ampak to je vedno za vikend in pol kaj, če bi hotel priti v nedeljo, ne vem, kmaš, boh nedej, ne? Ne moreš?
1: Ja, bruka.
0: Kaj te meni laufajo?
1: Bruka, lej.
0: Ti tudi laufaš, kmaš.
1: Cerka uločena od ustave, končno, vsaj v nekem smislu.
0: Zoki pravi Ljubljana mesto heroj in onemogoč ljudem, da bi šli kmaš v nedeljo, tako da pač ljudje tečejo po ulicah.
1: Tečejo na maš.
0: Totalna panika.
1: Da bodo dobili odpustke svoje.
0: Prijavaš se na maraton.
1: Mašar.
0: In pol tečeš in se tanke cerku fukneš čez ograjo,
1: okay.
0: In greš svojmu župniku.
1: Gor v nebesa, svetmu Petru.
0: Odvisem, kako se pukneš.
1: Ja, ja, ja.
0: Odvisem, kako se pukneš. Ne, a veš, pa je ta scena, ki se folk pizdi, ne, da je vse zaprt.
1: Ja, in sem ja, pač.
0: Ne, jaz se tudi pizdim,
1: ja,
0: ampak
1: no,
0: pol
1: ja.
0: rečejo, pazi to, da nobena intervencijska pot do stanovanj v centru pol ni mogoča. Rešilc res tam po Ciril metodom v trgu, do mestnega trga ne more prit po Marijano, ki jo je kap, ki živi na mestnem trgu pet.
1: Poslušaj, ti se posmehuješ, ampak mi imamo kavalirje točno s tem razlogom, lahko si prebral 1-2 meseca nazaj v novicah, da je kavalir rešil življenje.
0: Ampak kavalir tudi ne more furat tam, če je center cel ograjen.
1: To par kolesarjev zbije po vsi un pasji drek, pa gre stari. Pač.
0: Ne, veš, kaj,
1: pa je Marijana rešena.
0: Ne, pa veš, kaj je moj problem s tem, ki se pizdijo, da ni intervencijskih poti, pa da se ne da, pač pa da sto... Sem dan več ne živi v centru, pač kaj, nek turist bo tam umrl.
1: Fak, wow. Ja, sam res.
0: Poli bo sam še 6538.
1: Ne, pa to je tudi tako, veš, ko turizem plus plus, a ne? Zato, ker če en turistom re, pol gre to še v tuje novice.
0: A ne, pol je Ljubljana.
1: Pa
0: je
1: to, Ljubljana, o, zanimivo, ja, vsej res, tam pa še
0: Your next dangerous destination in the heart of green Europe.
1: Oui, oui. Ej, ti imaš program za napovedati drugače.
0: Kva, ne?
1: Mislim, počast tako pol.
0: Ma ne, to zdaj smo, tle hotel nekih zokjev zapeljati, sam smo pa rekli za ta
1: ne,
0: koncert, zdaj smo se pa zapeljali brez kolesa.
1: Ja, exactly. Ne moreš zapeljati k Zokiju, ki je vse zaprt, to je jasen. Tam predmestno pa sploh ne lahko tako postavijo, da te prav stran te speljajo.
0: V bistvu je res. Mogoče Zoki samega sebe ogradi s tem od množic, ne?
1: V bistvu ni Zoki spoki, ampak se Zoki dere spoki te.
0: Zoki se dere z balkona dol spoki te.
1: Exactly.
0: Ampak sej, ja veš, zdaj, ko bo mesec, ne, bo vse drugač. Mesec bo tle, potegnu črto.
1: O, kaj se me zvedel.

15. novembra 2026 mogoče ne bo mrk, tako kot smo jih ravno kar poslušali, bivše klubske maratonce Radio Študent. Ne bo mrk v Ljubljani, mogoče luna tudi ne bo polna, bo pa morda mesec, če se bo zaključila 20-letna vladavina ljubljanskega šerifa. Mogoče se bo takrat zaključila, to se moramo pustiti presenetiti, ne bo pa se zaključil še po koncu popoldanskega tudi celoten program Radio Študent, kajti čaka nas še večerni. Tolpa bumov bo ob 6. popovdne, torej čez slabih 15 minut, da ne se recenziramo ploščo domačega glasbenega ustvarjalca Roberta Jukića z zasedbo. Pridružil se mu bo tudi ustvarjalc Bram de Luz, tako da je vse skupi Robert Jukić 4 plus Bram de Luz, plošča pa nosi naslov Congregation. Išla je pri založbi bivši založbi kaset in plošč Radio Televizije Slovenija, zdajšnja založba kakovostnih programov Radio Televizije Slovenija. Če boste na referendumu v nedeljo ali pa predčasno glasovali za ukinitev RTV prispevka, se lahko greste solid, zaradi tega, ker bo tudi ZKP sigurno, če ne brez keša ali pa z manj keša, bo pa bolj podvržen odločitvam politike, ki pa dobro vemo, koliko jih boli kurac za kulturo. Kolektivna improvizacija, potrpežljivi improvizatori, ki znajo prisluhniti, vse to lahko slišite na današnji tolpi bomo na plošči Congregation ob 6. Temu ob 7. sledi odprti termin za znanost, ekstrativistični projekti v Srbiji oziroma reportaža z letih projektov iz vzhodne Srbije. Staša Korpič iz znanstvene redakcije bila tam, pripravila reportažo, ki jo lahko na 89,3 MHz slišite torej med 7. in 8. zvečer. Ob 8. ekstrahira ven te znanstvene teme iz programa Giza s svojimi rhyme kickersi in vam pripele vašo tedensko dozo hip-hopa, rapa in vseh teh ostalih sorodnih muzik. Ob 9:30 pa bo v radiji, če povzamemo besede vodje tonsko-tehnične službe Radio Študent, tvoja mami. Ne bo v radiji vaša mami, temveč bodo kolegi iz španskega TEA FM, seveda radija, naslovili pa so današnjo radio The Sun Disappeared and the World Listened. Vsi vemo že, ptički čivkajo, da se radije z besedami ne da opisati, zato boste mogli kar sami dan so 9:30 prisluhniti, da veste zares kva bo. A ne. Zaključimo z zgodbenim imperializmom Luke Zagoričnika ob 10:00, pol gre vš radio pančkat, kaki, kaka in petrije vse tja do 7:00 zjutraj, ka vas poglav udar jutranja ekipa na Radiu Študent. Smo se pa tudi skoraj da že pridrajsali do konca popodanskega programa in je prišel čas, da odpeketamo ven iz studija. Gregor Žibert je tisti, ki ga morate okriviti za vso muziko, ki ste jo na naši frekvenci poslušali med 2. in 6. popovdne. Vi da morate okriviti za vse tehnične vrgolije, ki jih je izvajal, in Klemna morate okriviti, da je čičal pred mikrofonom, bral in govoril in afne guncov. Tako ne, za zadnj komad, ki ga bomo omenili z besedami, pa tega Gregor ni mogel zbrati, smo si mi zdaj izbrali Soundgarden in komad Jesus Christ Pose. Pred natanko 35 leti, 8. oktobra 1991, je išel album Bad Motor Finger. V nekaj tednih sta takratno jesen išla tudi Nirvani Nevermind in Ten od Pearl Jamov. Seattleska scena je takrat eksplodirala v glasbeni mainstream, o njenih začetkih pa lahko več izveste v DJ Grafitih. Preklikate se na spletni strani Radio Študent in najdete DJ Grafite z naslovom 40 let kompilacije Deep Six in začetki seattleske scene, če vas to pač zanima. S to mislijo se od vas tudi poslavljamo in glede na to, da boste poslušali komad Jesus Christ Pose, ga poslušajte z Bogom ali pa brez njega, kakor vam je ljubše. Aj, čau.

0: Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
0: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
2: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

V tolpi bumov bomo recenzirali glasbo vsestranskega domačega glasbenega ustvarjalca Roberta Jukića z zasedbo. Poslušali bomo album Robert Jukić 4 plus Bram Deluz Congregation, ki je izšel junija letos pri založbi ZKP RTV Slovenija. Piše Tinkara Metrc.

Slava kolektivni improvizaciji. Čast potrpežljivim improvizatorjem, ki znajo prisluhniti. Zvok z njimi. Na veke veko. Letošnje poletje se je na domači improvizatorski sceni pojavila nova stvaritev izjemno plodovitega domačega basista, aranžerja, skladatelja in nasploh vsestranskega umetnika Roberta Jukiča. Album naslovljen Congregation. Jukič se je slovenski publiki predstavil s prvencem How About That leta 2002, nato pa širil svoj opus z gostovanji vse povprek v tujini in sodelovanjem z najrazličnejšimi tako domačimi kot tujimi inštrumentalisti. Med drugim se je s svojimi glasbenimi somišljeniki povezal tudi v zasedbo, katere album obravnavamo v današnji recenziji, v Robert Jukič 4. V njej si ideji izmenjujejo saksofonist Boštjan Simon, bobnar Kristjan Krančan in trobentač Tomaž Gajšt. Ustvarjalci so svoj zvočni red ustanovili leta 2021 in ga obeležili z izidom prvega skupnega albuma Caminos de Gloria. Že takrat so poslušalcem predstavili preprosta pravila svoje igre: oblikovati zračnost, dopuščati solistične podvige in prispevati enakovredno. Ta temeljna načela so na naslednjem albumu iz Za dopolnili s poudarjanjem kompozicije, na tretjem skupnem izidu Res publika pa so jih ob poglobljenem medsebojnem zaupanju reinterpretirali. S tokratnjo ploščo so ponovno dopisali nove člene k svojemu ustvarjalnemu pravilniku. Albumski kongregaciji so namreč pridružili dodatnega člana, belgijskega pianista Brama Deluza, ki je v njihove kompozicije unesel novo harmonijsko razsežnost.

Med zanje značilnimi dialogi med trobento in saksofonom, razvlečenimi teksturami melanholične medigre, pulzirajočo izmenjavo eksplozivnega z meditativnim in spretnim medsebojnim poslušanjem, tokrat opazimo dodatno harmonijsko plast. To Deluz vnaša skrbno, postopno in premišljeno. Klavir tako razširi in razgiba glasbeni prostor, pri tem ohrani zračnost zvoka. Kot lahko slišimo na Left Behind, Intersections in sklepnem Sure But Then Again. Kljub dodatku novega člana, kongregacija ostaja zvesta svojim temeljnim zapovedim. Dopuščati prostor za solistične podvige. Na 12-3 halves tako osrednjo vlogo prevzame pianist in nam ponudi žametno sprostitev pred ponovnim porastom dinamike. Na Transitions pa se zasedba skrči na dialog med Jukićevim prožnim basom in Krančanovim razpršenim bobenskim potrkavanjem. Umestne skladbe, ki jih kvintet zgradi iz prepletene skupne igre, pa znova vzpostavijo širši teksturiran zvočni prostor in poslušalca povlečejo nazaj v dogajanje. Pri teh skladbah eden od članov napove razpoloženje, ostali pa mu prisluhnejo in svojo igro prilagodijo predstavljeni ideji. Prav s tem izmenjevanjem vlog dosežejo, da album kljub razširjeni zasedbi nikoli ne zveni natrpano. Ima pa takšen red tudi drugo plat. Zasedba si z nijansirano igro ustvari veliko prostora, a ga ne napolni vedno z različnimi teksturami. Tako preprosto sledimo temi, a nam za poglobljeno poslušanje občasno zmanjka pozornosti. Jukićev kvartet, tokrat z gostom, se mestoma približa načinu igranja, ki ga prepoznamo tudi pri drugih projektih članov. Zračna improvizacija, na primer, spominja na zvok Simonovega kvarteta Derby Monsters. To zračnost v kombinaciji s potrpežljivostjo v medsebojnem poslušanju spominja tudi na glasbo Jakoba Broja. Obsežnejši deli liričnosti pa nas asocirajo na dela Tomaša Stanka iz 90-ih let prejšnjega stoletja. Če povzamemo, je Congregation predvsem plošča poslušanja. Poslušanja, iz katerega med glasbeniki nastajata občutek prostora in zaupanja. Zvok pri tem ne zahteva našega podrejanja, temveč nas prosi le za dovolj časa in pozornosti, da posamezni glasovi pridejo do besede. Slava kolektivni improvizaciji. Čast potrpežljivim improvizatorjem, Čast potrpežljivim improvizatorjem, ki znajo prisluhniti. Zvok.

V Tolpi bumov smo prisluhnili najnovejši stvaritvi kvarteta Robert Jukić Four z gostom Bramom Deluzom, albumu Congregation, ki je izšel junija letos pri založbi ZKP RTV Slovenija. Zračne kompozicije je predihavala Tinkara Meterc.

0: klubskega maratona 2026.
1: Graben,
0: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
0: Rekeson,
1: Dylan Knis
0: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
0: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
0: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
0: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
0: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
0: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
0: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
0: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Odprti termin Radija Študent. Ekstraktivistični projekti v Srbiji. Balkan je v zadnjih letih postal tarča izkoriščevalskih projektov največjih energetskih, tehnoloških, vojaških in rudarskih korporacij na svetu. Poslušamo o odpiranju novih ameriških in izraelskih podatkovnih centrov v Bosni in Hercegovini, o turističnih kompleksih Trumpovega zeta na okoljsko zavarovanem otoku v Albaniji in o naglem širjenju rudarskih projektov v Bolgariji, Makedoniji, Srbiji in drugod. Rudnike v Srbiji smo si minuli mesec ogledale novinarke znanstvene redakcije. Ker dobička od rudarjenja poberajo tuja podjetja, ki neobdelano rudo izvažajo, jo predelajo in prodajajo drugje in pri tem ne upoštevajo okoljskih omejitev, bomo nocoj raje kot o rudarjenju govorili o ekstraktivizmu. Ekstraktivistične projekte v Srbiji bomo v oddaji v grobem razdelili na nove in že obstoječe projekte. Novi projekti so načrti za odpiranje rudnikov na območjih, kjer teh prej ni bilo. Tuja podjetja tam izvajajo raziskave o prisotnosti rudnin in odprtje rudnika še ni zagotovljeno. Prav tako se pred odprtjem lahko spremeni njegovo lastništvo. Primer tega so raziskave, ki jih izvaja avstralsko podjetje Strickland Metals na jugozahodu Srbije na Grogozni ter raziskave kanadskega podjetja Dundee Precious Metals na vzhodu. Že obstoječi projekti pa so veliki rudniki, ki so jih tuja podjetja pred kratkim kupila, čemur sta sledila povečan obseg rudarjenja ter hujši pritisk na okolje in lokalno skupnost. Primer takšnih projektov sta rudnika zlata in bakra v mestih Majdanpek in Bor na vzhodu, ki jo je kupilo kitajsko podjetje Cijin. Novinarke znanstvene redakcije smo si na tridnevnem obisku ogledale tako obstoječe kot nove ekstraktivistične projekte na vzhodu Srbije. Prvi dan smo preživele v Homolju, kjer podjetje Dundee Precious Metals opravlja raziskave za nove rudnike. Naslednji dan smo se zapeljale do velikih rudnikov v Boru in Majdanpeku, obiskale vasico Krivelj, tik ob odprtem kopu ter protest okoljskih gibanj v Zaječaru. V tokratni oddaji bomo poročali o raziskavah za nove rudnike v Homolju. Reportažo drugega dne pa boste slišali v naslednjem odprtem terminu znanstvene redakcije. Da smo prispele do odročnega Homolja, smo dobro uro vožnje južno od Beograda zavile z avtoceste in sledili sta dobri dve uri regionalnih cest. Homolje je gozdnato, hribovito območje velikosti Prekmurja, oddaljeno nekaj 10 kilometrov od rumunske meje, ki leži med dvema velikima nacionalnima parkoma, Džerdap in južni Kučaj Beljanica. Homolje in širša okolica z rudarskima mestoma Bor in Majdanpek ter večjim mestom Zaječar pa kljub na okrnjeni naravi in raznolikim živalskim in rastlinskim vrstam niso zavarovani. To je posledica rudarske dediščine, s katero oblasti upravičujejo nastajanje novih rudnikov. Ko smo prispele do Homolja, se je že stemnilo. Pot nas je najprej vodila skozi Žagubico, največje naselje na območju. Po 15 minutah vožnje ob gozdu smo zagledale večjo hišo, ki je sedež podjetja Dundee Precious Metals in zavile z asfaltirane ceste na gozdno, ki pa je bila zaradi kamionov potrebnih za ekstrakcijo dobro utrjena. V hišici sredi gozda sta nas pričakala Ivan in Mladen, predstavnika rangerjev Istočne Srbije ali na kratko RIS in dobile smo, kot ruralni Srbiji pritiče, obilno večerjo za dobrodošlico. Naslednji dan nam je Ivan razkazal homolske gozdove in rudarske projekte v njih. Za kontekst pa je najprej razložil zgodovino in trenutno stanje rudarjenja širše v vzhodni Srbiji.
1: Istočna Srbija je poznata po rudarenju još iz rimskih vremena, čak i pred rimskih i u srednjem veku takođe. Ovde se uvek rudario uglavnom bakar, ali ima drugih elemenata, zlato naravno, koji je uvek prateći element, srebro. Ali u moderna vremena to počinje negde u 19. veku u Majdanpeku, kada su Obrenovići doveli iz Češke i sa raznih strana iz Europe stručnjake da se ponovo pokrene eksploatacija. Ali intenzivnije počinje 1903. godine u Boru i imamo znači već nekih 120 godina rudarenja u tom kraju. Nakon Prvog svetskog rata ti rudnici su bili u vlasništvu Francuza i imali smo otprilike istu situaciju kao što imamo danas, da strani srana rudarska kompanija rudari u ovom kraju, da se ne zna šta tačno iznosi. Zbog toga je bila podignuta i prva ekološka buna u Evropi, 1935. u Boru. Zove se još i Vlaška buna, jer je stanovništvo iz okolnih sela borskih se bunilo zbog loših plata u rudniku, zbog loših uslova rada, zbog velikog zagađenja i zbog toga što francuski koncesionar odnosi rudu direktno u Francusku i tamo je topi, tako da naša država i naši građani nisu ni znali šta se sve nalazi u toj rudi. To je situacija koju imamo i danas sa Kinezima i oni izvoze direktno sirovu rudu u luke na Jadranskom moru i onda ih voze u Kinu na preradu. Tako da mi i ne znamo šta ima u toj rudi. U ovom konkretnom kraju gde mi živimo se od rimskih vremena nije rudarilo intenzivno. Ima nekih ostataka rudnika iz tog rimskog i predrimskog perioda kad su Kelti rudarili, ali u moderna vremena nije se ništa radilo. Naprimjer, ovde u opštini Žagubica jedino mesto gde su se rudarili plemeniti obojeni metali, to je selo Lipa i nalazi se na par kilometara od ovog mesta gde smo mi sad i ne postoji više. Eksploatacija je trajala nekih 10 godina i po zatvaranju tog rudnika ljudi su svi ocelili. Tako da je to selo potpuno pusto sad. Takvu situaciju imamo i u Blagojevom kamenu kod Majdanpeka, gde takođe više nema ljudi. I ako govorimo o istočnoj Srbiji, taj rudarski pritisak na ovaj deo zemlje je toliki da to više ne može da se podnese, pre svega zbog zagađenja i zbog baš te demografske slike, jer nama se prodaju ti rudnici, priča o rudnicima nam se prodaje da će da bude radnih mesta, da su to dobre plate, da će mladi da ostaju, bude radnih mesta, da su to dobre plate, da će mladi da ostaju ovde zbog toga, dok u

jutra z prekmurja pizda prišel v mesto. Še po psa je pršu pizda, pa se ga nadaru.

0: Dožan si mi povedati, ali si seksao danas po noći. Koliko krat? Tri? Ali si mogoče homoseksualec?
1: Čudan flex, ampak okej.
2: Če ne moreš biti kralj na vasi, kupi diskoteko na še večjem selu.

0: Če ne moreš biti kralj na vasi, kupi diskoteko na še večjem selu.
1: Pa ki si?

0: Je to pa prav.
1: Prav ta kontrast med prvimi leti življenja njegove matere in hčere, za kateri velja, da nekako začrta ta smernice za preostanek posameznikovega življenja... Pizda, no... Prav ta kontrast med prvimi leti življenja njegove matere in hčere, za kateri velja, da nekako začrtata smernice za preostanek posameznikovega življenja, je bil tisti glavni vir Šifarjeve inspiracije, ki ga zlahka... Pa paj tu pizdo! Kaka beda od kušlana, ej. Fuj!

0: Ampak, veš, kaj me zanima, se ti ful spoznaš, kaj rabne noče, kakaš pač, taki dina, kaj rabne noče, pina se,
1: Vlada Republike Slovenije opozarja. Ne hranite golobov, hranite raje državni proračun.
2: Oddaja Rhyme Kickers, odslej v novi, pogostejši embalaži.

Evo, Baron 1-Alias je tole bil, ne, kot zdaj le že en tretji njegov komad iz serije singlov napoveduje ploščo. Naprej pa, ne, čakaj, je bil to Baron 1-Alias, ali smo bili že na Rare Hair, smo bili že, ne, na Talibu Kualiju, seveda. Skratka, ste odaj Rhyme Kickers na 19.3, ob 8. ponovač štartava z Arnetom, danes Arne Štrajka, Gamenja Martin, moje ime je Giza, upam, da mi glas drži, malo me že cel teden daje, tako da upam, da zdržim še jutrišnjo gostovanje Grandmaster Flasha, na katerega vas tudi lepo vabim, ne. Starosta, ne, foter, ki je se v hip-hop zgodovino vpisal vsaj z dvema komadoma, če ne z večjimi, ne. The Message je mega klasika, pa White Lines, to so prirejali vsi od metalcev, do mislim, da Rage Against the Machine, pa do, ne vem, Duran Duran. Prihaja v Ljubljano svoje prste pokazati, foter, to je pa res zdaj pionir hip-hopa, tom, mislim, da je letnik nekih 57 ali tako, to pomeni 70 let star, še zmeri ga zmore. To je to, skratka, kar se tega tiče. Potem pa napovednikov, ne, kar se dogaja, jaz pa že napovem, kaj smo rolali, ne, da ne boste se grdo gledali doma, pizda, kje je spet to najdu, jaz gledam, ne vem kje, pa ne najdem. Začeli smo z Arface, nov komad, nov competition, to ni iz izjemne letošnje plate, ne, ki je pred kratkim išla, ampak že nov komad, izven tega, potem je bil Baron 1-Alias, ne, newcastleski klepetač, ki ustvarja plato, obdano z ne vem koliko znanimi imeni, ne, te

singli, ki ven hodijo, to so res reperske starosti, so res reperske starosti, ne, in en za drugim v bistvu kaplajo ven. Zdaj je tudi že prišlo, kako bo naslov plate, ampak sem jaz pozabil ta naslov, ne. Zadan komad, ne, iz te serije štirih singlov je bil, prvi je bil z reper Big Pujom, drug je bil El Zai in Guilty Simpson, tretji Keith Murray in Tash, zdaj pa End the Story. Story Go skupaj s Kaizujem, Master Ace, obema Smith & Wessonoma in Darienom Brockingtonom, ki je malo začivko. In kot tretjo zadnjo, ne, v tejle uvodni trojki smo odrolali Taliba Kwelija, ki smo ga nedavno gledali v Zagrebu, Large Professorja, ki smo gledali v Ljubljani, enega največjih producentov, seveda tudi koproducentov, ene najlegendarnejših reperskih plat, Illmatic, in Bun B-ja, ki je gostoval v komadu Rare Hair, tukaj le, zdaj pa šibamo naprej na Curlyja Castra, ne, obljubil sem vam, da bomo še sporadično kakšne komade iz plate Jafet, ki je kar huda zarolal, in tale je eden od njih, I couldn't breathe if I wanted to.

evo ga, tole je bil Curly Castro, ne, in I couldn't breathe if I wanted to, ne, pri Backwood Studios izdana izjemna plata, temačna, skor bi si zaslužila tolpo boomov, ne vem sicer kaj gravitira proti tolpi boomov v zadnje čase, ampak nisem kakšen mesec niti pogledal, ne, kaj se dogaja, niti nobenega teksta prebral, ampak tole bi si zaslužil. Kakorkoli, gremo naprej iz Curlyja Castra na Don Willa in The X Experta, ki kanite izdati plato The Expertise, in to se naj bi zgodil 13. novembra. En single je bil že v zuni, Paradise Shadow, ne. Tokrat pa zelo catchy, bravo Expertu za tale beat, in Don Will, ne, iz kaj so že bili oni, so bili Tanja Morgan, ne, to pomeni polovica reperja, polovica Tanja Morgan, ne, Tanja Morgan seveda ni baby, ampak je dvojec, ne, DJ, producer, rapper iz Brooklyna, ne, in torej The Expert, Expertise, kot sem že rekel, izide novembra, 13 komadov bo gor, tudi neki gostov, verjetno še najbolj znan Homeboy Sandman, ne, v tejle navezi, pa Shad, pa MC Paul Barman, tokrat pa v komadu Nosy People, Rob Cave, Joel Leon in Don Will.

0: many people. It's not real hard, it's plain and simple, baby.
1: Fancy. Evo, it's plain and simple, baby. Ne keči refrenček za Don Willa iz Tanja Morgan. Zdaj pa gremo v London, kjer prebiva Kofi Stone, ki je izdal plato The Last Flower to Bloom By, ki je nadaljevanje lanske plate Flowers Have Bloomed. Ne? To pomeni, rože ostajajo, mislim, da je to njegov, njegov tretji zdaj tako album, ki sem ga jaz, ne? Nekako malo bolj zaznov po Nobody Cares Till Everybody Does. In temle skratka, čas je za Last Flower to Bloom in moram reči, da taka plata, pravoveren hip-hop z malo jazzy vibom, kakšna malo bolj diskotečna, kakšen refrenček, ki je zapomnil drugač pa dost na tem, na tem klasicističnem jazzy, funk, sampled hip-hopu in ima nek svoj swag, ne, moramo mu priznati, ne, drugače je iz East Londona in mislim, da je neki pa v Birminghamu v Draščut, skratka, nek single smo že zarolali en iz te plate. Plata pa tako, no, sampli se mi zdi, da so lepo narejeni, on lepo odrepa, ne napreza se preveč, čeprav se vidi, da je skillful, ne, mogoče poleg teh dveh komadov, ki jih bomo rolali, še Arlisa, da je mal tak mal istopajoč komad, sicer pa moram reči, da plata, ki jo recimo lahko tako v službi zlahka poslušate, ni zdaj, da ima on neke take bravure, da se boste mogli petkrat vrniti, kaj je zdaj hotel povedati, pa tako, kakšna izjava vam bo tudi ušla, ne, na nek način, in evo, rolamo zdaj komad, kako sem že postavil, je najprej No Way, da vidim, mislim, da je najprej tale komad z Vikijem, pol je pa No Way, ki sem ga me veš že pripravljen, ga pa ne vem, a sem ga tudi zares zarolil, je pa isti sample, kad je Nine, Say What You Want, ne, iz plate Nine Lives, ki se je recimo v časih True Bara, zdaj mladeš najbrž ne veste, kaj je to, ne, starejši občani se bojo pa zapomnili, to je lokal, kjer je bil hip-hop v bistvu domorodno doma in ta neka urbana scena, skateri, vsi so se tam zadržvali, eni prvi hip-hop večerov, o petkih je bil zmeri hip-hop dol in tako, ne, zdaj teh subkulturnih stvari ni več. No, mi si pa poslušamo torej najprej gostovanje Vikija, ki ga bomo še enkrat slišali danes in pol še No Way.

They Wanna Break My Soul. Coffee Stone je bil tole, torej v Anglijo smo šli malo čez ocean, ne, ponovadi se v ameriških nedrjih zadržujemo. Dock of the Bay, seveda staple singles v samplu, ne, da drugače tudi Otis Reddingovo verzijo, marsikdo verjetno pozna sploh, če sledi repu, če sledi samplingu. Nič koliko krat posemplane, ogromno nekih stvari je šlo prejšnji teden, pa zares nobena iz te prve kategorije, ampak Coffee Stone je ena od teh plat, ki jo je vredno čekant. Zdajle prekinemo, ne, pogled v plate za en komad in sicer gremo na Boldija Jamesa, Real Badmana in Vickyja. Flowers at the Basel, nov komad, očitno se pripravlja nov album Boldija Jamesa in Real Badmana. Ne verjamem, da tudi Vickyja kar v skupni trojki, ampak Boldi ga zmore, ne, plešasti James, Vicky, ne, ki bi bilo recimo tudi od Wikipedia je model, ki mu zob manjka in Real Bad Man, nekera kombinacija, ne. Čeprav zajeban tip, recimo, ne, bi lahko prevedel, ni to dobeseden prevod. Flowers at the Basel, ne, nadaljujemo z rožicami v tej lovdaji.

In evo, zdaj le pa komad za razsvetljenje. Ne? Jaz mislim, da sem zgrešil to plato in sicer What Remains, Enkel Johna, ne, ki je išla že uradno avgusta, mislim, da na njegovi spletni strani in pol 4. septembra še tako, ne, še za ostale. Enkel John je tip, ki rad postreže z dobrimi biti in čez to repa od smešnic do zajebank, ne, tako da mislim, da je kar neki talenta v njem, ki se ga ne razpoznava, ne, Sharp Records, Fuck Rap je seveda tudi ena od založb, za kjere snema, ne, zelo pocenjen podtalni klepetač iz Washington DC-a, je on, malo zdaj gledam fotke, ne, nikoli ne bi vedel, da on takole zgleda, ne, zgleda pač en zelo random dude, ne, ki se v prevelika oblačina nadene in tako špegli geekovski, faca model, ker te plate nismo pregledali, saj jaz mislim, da ne, si bomo zdaj provoščali dva komada. Najprej You, za kjer ga je delil bit Nicholas Craven.

In da ne boste rekli, ne, da zdaj sem vam pa pohvalil plato za rolu, pa en komad iz njene, sej plata zelo dolga ni, vsebuje 7 komadov, ne, v atri me, čeprav, pizda, jaz imam to, na sumu imam, ne, da je ta plata vse en, ne, ko sem jo jaz poslušal v petek, da je imela več, aha, ok, ne, evo, to je to, ne, v atri me je najprej išel kot EP, ne, v augustu, zdaj pa je išel kot plata, ne, zato imam jaz nekaj več komadov, kot sem jih tlele gledal. Skratka, še en komad si bomo prvoščali, čeprav zdaj razmišljam, da bi si še kar dva, ne, ker to je kar ena boljših plat preteklega tedna, večino bitov je delo Subject 5, zdraven še Chuck Stranger z Zumo in tako naprej, ne, nadgrajenih unih 7 komadov, nekako ZP-a, ne, zdaj na What Remains, in dajmo še kar dva, dajmo dva, enega tacga mal z mal mal večjo vrednostjo za te, ki recimo ne marajo toliko te muzike doma poslušati, pa imajo rajši hitrejšne obrate, in pol damo še Payback, kjer pa Chuck Strangers naredi svoj beat, drugač pa Uncle John, ne, kar se tiče pa verbalnega dela, pa klasično sam, ne, sam strelja več ali manj po kompozicijah, in tudi tokrat to počne.

Evo, Uncle John, in zdaj gremo naprej, urad po... po East Coast hip-hopu, ne, Boston, ne, je v igri Massachusetts, kjer domuje Top Hooter in mislim, da tudi Sheikh Hanif, ki sta pretekli petek še eno plato izdala, ko je treba poslušati. To je ta klasičen East Coast hardcore hip-hop, ki ga poznamo, ne, reče se jih Have a Whole Thing. Plata, ki je mene kar presenetila, ne, sem tako, nisem nastopil z nekim top poslušalcem, tem navdihom, ne, da to bo pa zdaj pokal, ne. Videl sem v mail je prišlo, da je tole išlo, ne, to je Feed the Family crew, ne, pretekli petek, ne, ker mi imamo zmeri, jaz imam v bistvu, kolikorkoli je nesreče, je tudi srečo odaj, da imam malo več časa, ne, ker večina stvari izide v petek in pol do četrtka, mi ni šest dni, ne, tako da jaz to lahko dober preučim in študiram po večinova, po večini. Plata taka pol urce dolga, cover je tak old schoolish in take so tudi kompozicije. Meni najljubše verjetno so Mandatory, Almighty, Book About It, This Ain't Legal je neka kratka reč, in pa Dinner with the Pilgrims, ki ga zdaj poslušamo.

tole je torej izplate Top Hooterje in Šahina, Šejka Hanifa. Drugače boste to pisali, se boste po mojem kar zlomili, SHAYKH morate napisati, da ga najdete, Top Hooter, pa ne, tako kad se napiše. Evo, kar daj že naslednjega notar, ne, ker tole nimamo kaj doza razglabljati. Wu-Tangovska kompozicija, Method Man je v formi, AZ je zdraven, ne, zdraven je pač kot fresh znak še Wu-Tang Clan kot brand. Mathematics, njihov DJ in producent, z novo plato napoveduje Dvojko, in Method Mana in AZ je povabil na gostovanje. Težko zgreši s tema dvema. God Buddy. Know what it is. I love math.

Evo, iz Wu-Tangov pa na dve imeni, ki ste vam najbrž manj znani, ampak ne, tole se je v bistvu kar pričakval. Gre za kombinacijo nemškega producenta in sicer ime mu je Superior in lyricista iz Washington DC-a, ki mu je ime Leda Drcej Amen. Plati se reče The Saint, The Servant, The Sinner. Išla je seveda pretekli petek po plejadi izjemnih singlov. Ne. To je bila plata, ki se je res pričakvala, ta konceptualen album. Tudi tribut tuka, komad gor, ki smo ga že enkrat poslušali v tej odaji. Skratka, reč, ki če ne bi v bistvu bil tukaj v igri še izjemni, ne, bomo rekli, Errol Holden bi prepričljivo osvojila naziv najboljše reperske plate preteklega tedna. To je tako, no, pač res za underground hede, ima substanco, ve, kaj se govori, prezenca reperja, veste, kako to sfurat, ne, vse se nekako vrti okrog teh treh besed iz naslova The Saint, The Servant, The Sinner, ne, in moram reči, da je to taka neka ima mogoče malo religioznih potonov, malo uličnega znanja in ogromno neke ogromno nekega vznemirljivega vznemirljive igre pisala, ne, res dobro spisani teksti in tudi ta malo ta, kako bi rekel, ne, te hip-hopovskega slenga je tukaj prisebnega in prisotnega skupi z seveda to ikonografijo religiozne in cel ta imaginari, ki gre zdraven, ne, tako da zelo atmosfersko, tudi kar se tiče produkcije, ne, Superior je v bistvu naredil minimalizem, skozi kjer ga se pol Leda Drcej Amen prebija, ne, par komadov res izjemnih, ne, enega smo že prejšen teden rolali True Unto Others, enega sem spustil kot single, ga bomo zarolali Jonah Hopeful Studies, ne, tako da to je kar tak eksistencialni album tega leta, zelo presenetljivo, ne, Out of Nowhere je v letu, ne, izdala ga je založba Fuck Rap, ne, in Fuck Rap vemo, da ne zajeve. Tako da plata, s kjere si bomo zdaj zarolali kar tri komade, se misli, bomo dali enega pa pol še dva, ampak pa imamo kar v mix. Najprej Jonah, pol Hopeful Studies, ki je tak tribut, tukaj izjemen tribut, kaj bi bil zadovoljen, rest in piska, in pol še From Bozra Dipped in Blood. Trikrat Superior in Let the Dirt Say Amen.

Evo, Errol Holden je torej tole, Supreme Magnetic 3, še en presežek z njegove kariere, tole gre vsekakor v top 15 letošnjih plat, to je treba še mal, preposlušati, še mal razbiti. In torej dve res izjemni plati, Superior Leather, Dirce Aben in to, vrača se Armani Caesar, ki je tudi napovedala plato, ampak je prišel ven na konc single, leče se mu Deli Symphony, zdraven Derringer na bitu, pri Griseldi se torej obeta plata. Ajde, Armani, piči.

0: wife too. My bread way up, I can wife you. My bread way up, I can wife you.
1: Armani Caesar, mi pa gremo še na eno plato, ne, pa to še ni zadnja. Izjemen teden, kar se tiče res ne, takih iz druge vrste reperskih izdaj, ki jih ne bi pričakovali, ne zvezdniških imen, ampak top plate, ne, vrhunski teden, res, eni 5-6 plat je izjemnih in tale je ena od njih, tole bomo še drug teden kakšen komad zarolali, ker si zasluž. Korea Town Oddity se vrača po parih letih, ostal je na Stone Throw Records, plata dolga 40 minut, ki jo zdržite, lepo gre v refrenčke, izjemno naplasteni biti. To je tako mogoče malo zaborko plata, verjetno bom tudi svojo vdaj predstavil, če že ni. Zbral sem za enkrat dva komada, enega bomo rolali, Draculous Reflection mi je hut, ampak zarolamo pa Balance, Beam.

0: Maneuvering through the obstacles that challenge me, and won't let any of it knock me off the balance beam. Ride, ride, ride, ride, Maneuvering through the obstacles that challenge me, and won't let any of it knock me off the balance beam.
1: The balance beam is kind of scary at first, but after you're used to it, it's not hard at all.
2: Koreatown Oddity, plat Prdi, ne, še ena od izjemnih podtalnih plat pretekli teden. Ne, to je tako, ne, ni nobenih zvezdniških imen, ni teh top 20, top 30, ampak uletijo tipa Errol Holden, Led Drce je, Koreatown Oddity in uletiti tudi Mickey Diamond, ne, zdaj že kar stalaktit podtalne scene. Dve plati ste namreč v istem dnevu izdala s producentom Big Ghost Limitedom, ne, tole je rapper iz Detroita, še eden, ne, Detroit je res močen, tudi on smo slišali, ne, od Boldija Jamesa do kaj še bilo, še eno markantno ime iz Detroita smo slišali, skratka, res močna scena, drugače je iz Umbrella Collective, ne, Mickey Diamond, dežničkari, ki so se znajdali v New Yorku, pač znašali kruje iz New Yorka, on je iz Detroita, ampak je blazno veliko v New Yorku, poleg njega še Snoti in prav Dillinger. Izdal je dve plati, ne verjamem, da bomo pa zarolali dva komada. Sem hotel iz vsake plate eno, tole je iz prvega dela. Plati se reče Billy in Billy, dve iz Billyja ena, torej poslušamo Dare, tale je ta in to je tudi to, kar bomo danes slišali. Nadaljujemo z drugo plato nasleden teden, če ne bo kakšnih večjih presenečenj, pa res ful hudih plat. Tako da evo, končujemo z Billy 1, da drug teden nadaljujemo z Billy 2, tole je Dare, Mickey Diamond, Big Ghost Limited, na drugi strani je bil Martin, prite jutr na tegale fotra, ne boste ga po moje mogli več videti, enega najimenitnejših reperskih DJ-jev vseh časov, vsekakor Grandmaster Flasha, v Galo Halo in se slišimo sleden četrtek, čau.
3: But so what? I don't condone drug use or glorify hood shit. With that being said, damn, this some good shit.
4: This shit fire, my nigga. I ain't gonna lie. What? I'm

0: Big umbrella.
1: I like this, you know.
0: Billy, nigga. Big ghost. Huh?
2: Oddaja Rhyme Kickers odslej v novi, pogostejši embalaži.

Lep pozdrav daji Godbeni imperializem na valovih Radija Študent, daji z neprilagojeno godbo za neprilagojena ušesa. V tokratni oddaji poslušamo kratke klavirske skladbe in improvizacije ameriškega skladatelja Christiana Wolfa z plošče Incidental Music and Keyboard Michelani. Sledimo klavirski glasbi Jürga Freya z nove CD-ke Circles and Landscapes ter kompozicijo One and Seven švicarskega skladatelja Stefana Tuta v izvedbi okteta in suboktet. Oddaja nas je ponesla mehka skladba za klavir in melodiko ameriškega skladatelja Christiana Wolfa, naslovljena 74 Alvin Lucier, posvečena njegovemu skladateljskemu kolegu Alvinu Lucieju. Skladba spada v cikl klavirskih skladb naslovljenih Keyboard Michelani, v serijo krajših solo klavirskih skladb, ki jo je Wolf začel pisati leta 1988 in jo nadaljuje še danes. Gre za mala, intimna in iskriva posvetila prijateljem, serijo pa je začel z variacijo Feldmanovega klavirskega komada 1952. Do danes jih je napisal že nič koliko, pričujoče posvetilo Alvinu Lucieju pa je med daljšimi in oplemeniteno z mehkim sozvenom melodike, ki z daljšimi toni deluje kot kontrast in sozvočje krajšim klavirskim tonom, posejanih v značilni Wolfovi tišini. Dela iz serije Keyboard Michelani in serije malih grafičnih notacij Incidental Music je posnelo že kar nekaj znanih svetovnih pianistov, tokrat pa jih je posnel skladatelj sam. Pod naslovom Incidental Music and Keyboard Michelani pa so kot dvojna CD-ka nedavno izšle pri znani ameriški založbi Mode Records. Iz prve je na izdaji 93 del, iz druge pa 24. Poslušanje teh skladb v Wolfovi izvedbi je pravi užitek, saj se v njih nahaja neka hudomušnost s skrajno senzibilnostjo do tonskega gradiva, še posebej interpretativno odprtih skladbah iz sklopa Incidental Music, ki jih je Wolf začel pisati leta 2004, ko je redno začel sodelovati s takrat še delujočim znamenitim plesnim ansamblom Mercy Cunninghama. Nastalo je 93 grafičnih skic, na katere se izvajalec referira in ob tem improvizira. Gre za povsem kratke, male, a iskrive klavirske vinjete, ki smo jih v opusu Christiana Wolfa živajni in so v kombinaciji s plesom delovali.

zgoraj kot nekakšni mali moduli, poljubno izbrani glede na program večera, v katerem glasba in ples tipično za Cunninghama sobivata v svoji ločenosti. Prisluhnili bomo trem izmed njih, začeli bomo z zadnjo, torej 93. se upeli v 82. in nato s prvo čudovito raztopili klavirski ton v mehkem odzvenevanju. Tole je Christian Wolff in delčki njegove Incidental Music na frekvenci 89,3 MHz.

klavirski glasbi Christiana Wolfa v izvedbi skladatelja samega smo prisluhnili še eni krajši klavirski skladbi, naslovljeni In Memoriam Cornelius Cardew, švicarskega skladatelja Jürge Freya v izvedbi britanskega pianista Filipa Thomasa. Cardew je bil zgodnji Wolfov sodelavec, oba je zanimala improvizacija, oba sta sodelovala z zasedbo AMM in oba sta skušala v glasbo vnesti revolucionarno politiko in držo. Vse bolj prodorni mladi britanski pianist Philip Thomas je eden izmed strokovnjakov za glasbo Christiana Wolfa. Pred leti je pri cenjeni akademski založbi Ashgate objavil in uredil študijo njegove glasbe, pri založbi Sub Rosa pa je izdal kar trojček plošč njegovih klavirskih del. Thomas je eden glavnih sledilcev dediščine eksperimentalne glasbe v sodobni glasbi, tako tiste historične kot novih del. Zato ne čudi, da velikokrat kot interpret poseže po delih skladateljev iz skupine Vandelweiser. Švicarski skladatelj Jürg Frey pri tem ni izjema in Thomas je pri založbi Another Timbre ob koncu lanskega leta izdal ploščo Circles and Landscapes. S petimi Freyevimi skladbami, ki se raztezajo od leta 1993 pa do lanskega leta. Posvetilo Cardewu je najstarejša skladba na plošči, mi pa bomo prisluhnili še skladbi Extended Circular Music številka 9. Deveti skladbi iz istoimenskega cikla, tokrat napisani za solo klavir. V lanskem letu smo oddaji denimo poslušali številko 7 v izvedbi švicarskega saksofonskega kvarteta Konus. V teh skladbah Frey senči dediščino kanona in drugih glasbenih form skozi krožno formo, repeticijo sekvenc, akordov, tonalnih v naturja, v sosledju, ki se izogiba anticipaciji in se potaplja v omamno zvočnost, v sfero zvena, v harmonijo tišine. Tega v bližnjem posnetku klavirja Thomas imenitno v telesi, v tihi dinamiki skozi repetitivno strukturo in uporabo sosledi akordov nas Philip Thomas pelje v skladbo Extended Circular Music No. 9 švicarskega skladatelja Jürge Freya v godbenem imperializmu Radija Študent.

zadnjem delu oddaje še vedno ostajamo v primežu zvena v tišini, ki se uteleša v mehkornosti dotika, zvena, anticipaciji zvoka in drobnosluhu, ki jih imenitno uteleša kompozicija One and Seven švicarskega čelista in skladatelja Stefana Tuta v izvedbi okteta In Sub Octet. Plošča je šla pri švicarski založbi In Sub oziroma Insubordination. Na njej pa je Tut ponovno utelesil enega od svojih propustnih sistemov, ki jih uporablja kot svojstvene odprte strukture, ki omogočajo različne izvedbe in odnose med glasbeniki, tišino, zvoki, zveni in šumi, ki v njegovo delo vstopajo bodi si skozi glasbila, elektroniko ali kot vsakdanji šum v obliki šuma posnetih prostorov ali resonance prostora samega. Tako Tutova glasba vedno spregovarja iz razpoke med definirano strukturo in nepredvidljivostjo končnega zvena. Tokrat je prostor zasnoval v relaciji 1 in 7. Prvotni glas okteta je glas v svoji fizični manifestaciji, ki ga na to sledijo, podvajajo, senčijo in pršijo ostala glasbila. Glas pripada eksperimentalnemu vokalistu Antoinu Langu, ki ga uporablja tako na relaciji tona kot šuma, hkrati pa ga ojačuje in modulira preko zvena votlih predmetov, kot so cevi in vaze. S tem ustvari zven na meji med tonom in teksturo, ki se mu nato v valovih in v različnih kombinacijah z različnimi vstopi in zvočnimi doprinosi v mehki dinamiki počasnih zvenov pridružuje ostala glasbila. Oktet tvorijo Stefan Thut, violončelo, Antoine Lang, glas, Alexis de Grenier, hardy-gardy, Patricia Boshart, violina, Cyril Bondy, harmoni, Dan Sis, lokane uglašene kovinske tablice, Rafael Ortiz, električni bas in Rodolphe Lobotier, snare boben. Preden mu prisluhnemo v skladbi One and Seven Stefana Tuta, naj napovem še nekaj koncertnih dogodkov. Jutri 29. januar so v kinu Šiška Hexen Brutal Trio, ki predstavijo svojo novo ploščo. Na Vrhniki v bazenu pa se odvija rojišče številka 35, na njem pa duet Marko Lasič in Mimo Koljandro. V nedeljo 31. januarja se v klubu Gromka odvija prva letošnja defonija. Nastopajo domači dvojec Irena Tomažin in Tomaž Grom in zasedba Battle Pieces ameriškega trumentača Nate Vulija. 4. februara pa v zagrebški močvari ne zamudite nastopa legendarnih The Residents. S temi informacijami in z mehkim zvenom glasbe Stefana Tuta pa se poslavlja še ena edicija oddaje Godbeni imperializem na valovih Radija Študent. Z vami sem bil Luka Zagoričnik.

0: Bereš hit!
1: Francoski enigmatik Sordir se je ponovno presegal z albumom Atredor, s katerega poslušamo flavtasti singel Fleur.

vem za vas, meni se še vedno repa. Inspirira me pa repa in krompir mentaliteta. Kvantiteta straha, glasbe sindikata. Za kvalitetne plače, bratstva in nestratstva. Jamranje, disanje državnih aroganov. Sikanje odvetnikov političnih junakov. Kurbanje, laganje in takim priznanje. Zalikanje bankovcov, tiskanje rumeni.

ko bend raspade, sekajo glave. Na dnevniku skrajneži, ful pogreša majke mi. Parental advisory, zategujem pas. Pustim odprti šlic, tukaj vic živet največje od

da na vrhuncu sem ispipa. Ko predinu da kratko vsi pojeh sodnika. Kila cukra v poli, da narod ne bo strado. Starši šefi šoli, babi vzgaja zarod. Eden za vse in vsi za vse, ko majo veze. Na mestu brez lakote, boljše brez laktoze. Pijem ko kamele, poletim čez te podkupljene parcele. Ko da bi cahno 50 odtenkov bele. Valja se pele, po nasproti strani špure. Bolj si belim glavo, da me nikoli ni domuče. Pa je milijon prometnih znakov tu, čisti blues. Sloveniš je kus. Kaj bo z rodovodovino?

reason it's so? Or is it true what they say? Is it true?

0: lepi in melhijat, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijat, Melhijat, kako pa prideš na radio študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In odpalčkala sta domov.

We are.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
0: Thank you.

0: Bronsko, veš, kakega ima Štefek?
1: Kakega te ima? Vulkega?
0: Ne, nema vulkega.
1: Kakega te ima? Debelega?
0: Ne, nema debelega.
1: Kakega te ima?
0: Takega mazanega.

0: in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erasmusovih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

Tam le so uvitki, ne? Vzameš zadevo, pogledaš, da je bila posneta. Kdo je posnel, v katerem studiju, kdo so izvajalci, kakšna je slikca gor. Lahko nakladaš, samo po uvitkih lahko nakladaš, pa pojma nimaš recimo.